0: بل رسول الله ولا اشتابا
1: زهي خبيره

هاي كريمك از خزانه غیب گبر و ترسا وظیفه خور داریم دوستان را کجا کنی محروم

شراب عشق در خم خانه قات بوند در جوش و جوشان از محمد.

ترلاسه کول لپاره فلا ته مراجعه وکړئ. فلا د شنبه تر پنجشنبه د غرمې 12 بجې. بینندگان گرامی تلویزیون آریانا، هرگان اشارات تلویزیون شما دچار چنین مشکل شد، با مینیوی ریسیور خود رفته، ترانسپورت در لست را انتخاب نمایید. در لست ترانسپورت درها ماهواره که یو و یک ای را انتخاب کنید. فریکانسی 11938، سمبول ریت 27500، پولارایزیشن هاریزنتال، حال تنظیمات را سیف نمایید. دکمه یس را فشار دهید. بعد از ختم جستجوی فریکانس های جدید، دکمه یس را فشار دهید. کانال ATN را پیدا نموده و انتخاب نمایید. حال شما می توانید از برنامه های تلویزیون آریانا لذت ببرید.

جنگلات یک بر سوم حس زمین را تحت پوشش قرار دادند. و در بین اینها 50% تمام حیوانات روی زمین زندگی می کنند. اما جنگلات برای شکار جاهای بسیار مغلق هستند. در اینجا هرگز فضای باز برای دیدن وجود ندارد و برای تعقیب کردن هیچ راه مستقیم وجود ندارد. برای شکار کردن در این ساحات شکارچیان جنگلی باید از مهارت‌های خاص برخوردار باشند و در دام انداختن مهارت داشته باشند.

این پلنگ ها بزرگترین شکارچیان جنگلات هستند. اما باز هم موفقیت اینها مربوط به مهارت پنهان شدن آنها از چشم شکار می باشد و برای یک حیوانی که بیشتر از 200 کیلوگرم وزن دارد یک کار ساده نیست. مهارت در این کار به تمرین چندین ساله نیاز دارد. به همین دلیل این کار را از دوران طفولیت آغاز می کنند. مانند پشک های خانگی، این پلنگ ها نیز نمی توانند از ضرورت به احتیاط چشم پوشی کنند. در ابتدا این یک بازی است. اما چوچه ها باید بیاموزند که در این جنگل پر از برگ های خشک چگونه بدون سر و صدا حرکت کنند. این کار با تمرین زیاد ضرورت دارد. و بسیار احتیاط باید کرد. چوچه ها اکثر شکارهای خود را از دست می دهند. اما بالاخره برای پیش بردن زندگی خود این مهارت را حاصل می کنند. زمانی که به سن جوانی می رسند، این پلنگ ها می توانند بدون سر و صدا حرکت کنند. اما برای این که به شکار خود را نزدیک کند، باید از نظر آنها نیز دور باشند.

گله‌ها بر دو طرف نظر دارند و هرگز از اطراف خود بی خبر نیستند. تا زمانی که آنها پلنگ را دیده بتوانند، او نمی‌تواند برایشان دام بسازد. البته تا زمانی که آن را ببینند، پلنگ آماده حمله است.

به اندازه کافی نزدیک نبود. برای اینکه یک آهو را شکار کند، این پلنگ ها باید خود را به آنها حداقل 10 متر نزدیک کرده و بدن حمله کنند. و برای این کار باید از تمام سهولت هایی که جنگل آماده کرده است استفاده کنند.

با حاصل کردن تجربه، این پلنگ ها در شکار تخصص می‌یابند و می توانند از هر فرصت استفاده نمایند.

سر و صدای باران و تاریکی ابر زمینی پنهان شدن بهتر را برای این پلنگ فراهم می کند. و بدون اینکه آهو بفهمد خود را به آنها نزدیک می کند و نزدیکتر می شود.

زمانی که به یک فاصله بسیار خوب رسید، توقف میکند. و آخرین کار را که انجام میدهد این است که بدون حرکت کردن خود را به شکار نزدیک میکند. و این کار را خود شکار انجام میدهد. و منتظر وقت مناسب میباشد. یک قدم عقب‌تر میرود.

0: یک حمله موفقانه و جسورانه. این آهو به اندازه خود پلنگ وزن دارد. و قبل از این که به خوردن شکار آغاز کند، آن را به یک جای مناسب می برد. او با دقت کامل این کار را انجام می دهد. و برای اینکه مشکلات جنگل را به نفع خود مبدل کند، با چندین سال کار ضرورت دارد. اما تمام جنگلات یکسان نیستند. در مناطق شمالی نیز جنگلات پر از درختان مختلف وجود دارد. این بزرگترین جنگل روی جهان است که شما تماشا میکنید. و یک مجموعه از درختان مقاوم است که بر روی زمین رشد میکند. جنگل بورال. این جنگل به نام بورال یاد میشود. در فصل زمستان این جنگل کاملا خالی به نظر می رسد، اما کف این جنگل یک جای بسیار زیبا برای یک بازی دلچسب چشم پتکان است. در اینجا به مدت چندین ماه برف می بارد و زمانی که برف ها با هم یک جا می شوند، در زیر درختان به زمین افتاده و شاخه هایی که نزدیک به زمین هستند، توسط آنها سوفهای بسیار بزرگ ایجاد می شوند. در اینجا دور از بادهای سرد زمستانی، موشهای این جنگل زندگی می کنند. حتی در این جنگل که کاملا خالی به نظر می رسد، شکار وجود دارد. اگر شکارچی طریقه پیدا کردن آن را بلد باشد. مارتین آمریکایی. اینها در جاهای زندگی میکنند که برف ها به اندازه کافی زیاد باشد و بتواند این تونل ها را ایجاد کند. بدن انعطاف پذیر اینها برای جستجو کردن در تونل های برفی بسیار مناسب است و این کار به این معناست که بسیار زود حرارت بدن خود را نیز از دست می دهند و برای زنده ماندن اینها باید به صورت دوامدار در جستجوی غذا باشند. این مارتین یک بوی را احساس می کند.
1: Battle lines are drawn.
2: Sarpanch, Shreyas.
3: This is my turf.
4: The brilliant Shubman Gill.
5: Hard-hitting Pandya.
6: Rishabh Panti.
7: The heat is on.
8: It's a massive.
9: Here begins.
10: لیگ برتر کرکت هندوستان 2026 دلی کپیتالز در برابر کلکتا نایت رایدرز امروز ساعت 5:30 عصر به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر اکسبول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
11: امپریال کانتیننتال کاخ سلطنتی افغانستان.
12: کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
13: مسگران، نوآوری با کیفیت.
0: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها،
14: افغانستان به هر کار یک پیشرفت داشته باشه،
0: تشویق ها، پیشرفت ها،
15: جور شدن مسترک تاجک ها،
0: چالش ها،
16: او کسافتانی سر بسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
0: گزارش شهری، هر شب ساعت 12:30.

هدف را نشانی کرد. اما یک موش برای او کفایت نمی کند. برای اینکه در این جنگل سرد بدن خود را گرم نگه دارد، مارتین ها باید هر روز حداقل 3 موش را شکار کنند. اما برای اینکه در زیر برف به هزاران تونل وجود دارد، او نمی داند کدامش را باید بررسی کند. پس تصمیم می گیرد تمام تونل ها را بررسی کند. این یک بازی دواندار چشم پتکان است. فقط در یکی از 10 تونل موش وجود دارد. و با وجود این هم یافتن موش ها تضمین شدن است. در این جنگل سرد برای تمام شکارچیان یگانه مشکل بزرگ یافتن غذا است. اما در جنگلات شکار بسیار فراوان وجود دارد. جنگل همیشه بهار که همگی آن را بسیار خوب می‌شناسد. در فصل تابستان این جنگل پر از پرندگان مختلف می باشد. درختان پر از برگ می باشند. و برای رفت آمد یک جای بسیار مغلق است. برای شاهین‌های گنجشک‌خوار ماده مشکل ساز می باشد. چون آنها تخم می‌گذارند و چوچه‌های خود را پرورش می‌دهند و در این جنگل پر از درختان نمی‌توانند شکار خود را به آسانی به دست بیاورند. در این وقت سال آنها از یک تکنیک دیگر استفاده می‌کنند. یک شکارچی کوچک و سری که می‌تواند در بین شاخه‌های بزرگ این درختان با سرعت پرواز کند. شاهین های گنجشک خوار مذکر. آنها برای شکار کردن در بین شاخه های پر برگ درختان بسیار مناسب هستند. اما آنها باید تمام شکارهای به دست آمده را به رئیس خود تحویل کنند. شاهین های ماده 2 برابر بزرگتر از آنها هستند. در فصل تابستان آنها و چوچه هایشان به غذای بسیار زیاد نیاز می داشته باشند. او هرگز استراحت نمی کند و در این جنگل پرندگان کوچک را متحیر می سازد. و در جاهای مختلف برای آنها دام می‌ماند. او یک شکارچی تخصصی فصل تابستان است. او همه روزه تقریباً 20 پرنده کوچک را به لانه خود می‌آورد. تا اینکه قانون بازی تغییر کند. و خزان فرا برسد. در این وقت درختان برگ‌های سبز خود را از دست می‌دهد. پوششی که شاهین مذکر در تمام تابستان از آن استفاده می‌کرد، حالا دیگر وجود ندارد. پس شکار کردن نیز باید از بازی چشم پتکان به تعقیب و گرفتن مبدل گردد. جسامت بزرگ شاهین های گنجشک خوار مؤنث حالا به نفع آنها می باشند. آنها با کمک قدرت و جسامت بزرگ خود می توانند حیوانات بزرگی را شکار کنند.
حتی حیوانات که برای شاین های مذکر بسیار بزرگ است. به همین دلیل شاهین مذکر نیز در این وقت به شکار شاهین مؤنث متکی می باشد. چون آنها خودشان شکار نمی توانند.

گرچه این کار چوچه هایشان به ما مانند یک بازی به نظر می رسد، اما با این کار آنها می آموزند که در هوای آزاد چگونه شکار کنند. و این مهارت ها در سالهای آینده با آنها بسیار مفید واقع می شوند. تعقیب مستقیم و حمله. با به دست آوردن شکارهای بزرگ، شاهین‌های ماده فرصت زنده ماندن خود را در فصل زمستان بیشتر می سازد. و یک شکار تقریبا غذای یک هفته آنها را برآورده می سازد. اما شاهین‌های مذکر که حیوانات کوچکی را شکار می کنند، باید دو برابر آنها زحمت بکشند. این قیمتی است که شکارچیان باید برای زندگی کردن در جنگلی که بسیار به سرعت تغییر می کند بپردازند. اما جنگلی نیز وجود دارد که بازی چشم پتکان در آن بیشتر مغلق تر است. جنگل بارانی، جایی که شرایط خوب برای رشد نباتات هرگز به پایان نمی رسد و برای حیوانات مختلف ساحات امن آماده می کند که به یکی از مغلقترین ساحات روی زمین مبدل می شود. باید ببینیم که شکار در کجا پنهان شده است. در اصل آنها در همه جا پنهان شدند. زندگی در جنگلات بارانی کاملا متفاوت است. اکثر حیوانات اینجا کوچک هستند. اما سوال در اینجاست که یک شکارچی چطور می تواند با حیوانات کوچک زندگی خود را پیش ببرد؟ این یک عنکبوت پرشا است. اینها دام نمی سازند، بلکه در جستجوی شکار خود از این سو به آن سو می روند. و در این جنگل پر از برگ و بوته، بازی چشم پتکان را انجام می دهد. برای این کار او سه مهارت خاص دارد که از سه مهارت خود به بسیار خوبی استفاده می کند. نخست، یک طریق بسیار عالی برای رسیدن به شکار. پرشاها عنکبوت های خیز زننده هستند و می توانند نسبت به جسامت خود 15 بار بلندتر خیز بزنند. هیچ جای دور از دسترس او پنداشته نمی شود. بدن قدرت فوق العاده دوم آنها، چشمان تیز و بینایی دقیق. و برای یافتن شکار در اینجا بسیار یک چیز مهم است. چون شکار او به آسانی دیدن نمی شود. پرشا یک عنکبوت خوار است. و این کار چندین مشکل را به بار می آورد. غذای او سه برابر نسبت به خود او بزرگتر است. مجهز با زهر و احاطه شده توسط دام چسبناک. یک عملیات غیر قابل باور است؟ نه خیر. به خاطر مهارت سوم آنها، پرشا بسیار یک عنکبوت هوشیار است. او می تواند از اطراف خود یک نقشه سه‌بعدی اما کند و یک پلان بسیار عالی را برای حمله بسازد. او می تواند بسیار

یک حمله بسیار دقیق انجام داد و خود را از نش او نجات داد. اما با این ذکاوت پرشا می تواند در جاهای مغلق نیز شکار کند و او یک پلان دیگر دارد. او خود را به شکار نمی رساند. در عوض او، او را نزدیک خود می خواهد. او تارهایش را تکان می دهد. تا عنکبوت کور فکر کند شکار در دام افتاده است. و زمانی که عنکبوت می آید او را از بین می برد. اما پرشا نیز یک رقیب مساوی دارد. حمله انجام می شود. عنکبوت های شفاف نسبتاً بزرگتر با مهارت‌های خاص و مخفی خود مشهور هستند. اینها

رفتارهای مقاوم و چسبناک دارند که می توانند شکار را به بسیار آسانی به دام بیندازند. یک حمله آنها بالای چشمشان پرشا را کور می سازد. اما امید داند که چطور مانه این کار شود. و تنها عنکبوت های ماده را شکار می کنند که در حال حمله تخم ها باشند. او را تا یک جای مناسب تعقیب می کند. و بالاخره به لانه خود می رسد. و این برای پرشا یک جای بسیار خطرناک است. اما عنکبوت ماده مصروف است و از تخمهای خود محافظت می کند. پرشا منتظر یک وقت بسیار مناسب است. زمانی که دهن او پر باشد نمی تواند بالای پرشا حمله کند.

عملیات تکمیل کردید. اما برای شکارچی بزرگتر از پرشا نیز یک راهی وجود دارد که در یک جای تعداد زیاد از حیوانات کوچک را به دست بیاورند. آنها منتظر میمانند تا شب فرا برسد. زمانی که شب فرا میرسد، حشرات زیاد از خانه های خود بیرون میشوند. آنها به این باور هستند که تاریکی شب آنها را پنهان میکند. اما این طور نیست. بعضی از شکارچیان در روشنی مهتاب شکار میکنند. تارسیا که به اندازه دست یک انسان هستند. این حیوانات نظر به وزن بدنشان نسبت به تمام حیوانات پستانداران چشمهای بزرگتر دارند و همچنان با گوشهای بسیار قدرتمند مجهز هستند که می توانند کوچکترین صدا را نیز بشنوند. تاریکی نمی تواند حشرات را از چشم تارسیا پنهان کنند. اما می تواند تارسیا را از چشم حشرات پنهان نگه دارد. برای اینکه تارسیاها بالای غذا بین هم مبارزه می کنند، در زمان شکار از هم فاصله می گیرند و هر کدامشان در قسمت‌های خاص جنگل شکار می کنند. اما زمانی که اینها شکار می کنند، خودشان نیز شکار می شوند. آنها نیز شکارچی شبانه خود را دارد. مارها نقش اول را دارند. این مار برای یافتن شکار خود در هوای تاریک با استفاده از حس بویایی و حس حرارت شکار خود را پیدا می کند. زمانی که تارسیا از حضور مار آگاه می شود، می داند که او باید چی کند. تمام تارسیاها در این وقت شکار خود را رها کرده و در یک جا جمع می شوند و با صداهای بسیار بلند خود بالای مار چیخ می زند. بازی تبدیل گردید و مار دوباره برگشت. با کمک گروه آنها توانستند خود را نجات بدهند. زمانی که خطر رفع می گردد، تمام تارسیاها دوباره به ساحات شکار خود می روند.

و زمانی که آفتاب طلوع می کند، در قسمت های بلند جنگلات بازی های جدید چشم پتکان آغاز می گردد. این ساحات باز که تقریباً 30 متر از زمین بلندتر است، خانه شکارچی های بزرگی است. گروه های شادی ها که از گل ها و میوه های درختان بلند تغذیه می کنند در اینجا دیده می شوند. برای اینکه شادی ها از این فواصل بلند همیشه در خطر افتادن هستند، آنها باید همیشه به طرف شاخه های درختان چار اطراف نگاه کنند تا فواصل را درست درک کنند. عقاب های هارپی با داشتن پنجه های بزرگ مانند پنجه های خرس و 2 متر بالهای پاهن، اینها متخصصین شکار در فضای باز هستند. زمانی که شادی ها در زیر برگ های درخت باشند، هارپی ها نمی تواند خود را به آنها برسانند. و زمانی که آنها از زیر برگ ها بیرون بیایند، شکار می شوند. چون به خوبی قابل مشاهده می باشند.

و برای این کار باید به صورت کامل آماده باشند. چون بلند کردن یک شکار مانند شادی با بالهای بسیار قدرتمند ضرورت دارد. پرورش یک جوجه شاهین با تلاش بیش از حد ضرورت دارد. هاپی ها نظر به تمام پرندگان شکارچی جوجه های خود را به مدت بیشتر پرورش می دهند. اینها به مدت 2 سال جوجه های خود را پرورش می دهند. در این مدت زمان والدینشان برایشان بیش از 200 شادی و حیوانات دیگر را شکار می کنند. در آخر سال جوجه هایشان به صورت کامل بزرگ می شوند. اما هنوز هم پرواز کردن نمی توانند. برای آموختن پرواز آنها باید چند ماه دیگر نیز تمرین کنند و این کار را در اطراف لانه خود تمرین می کنند. و در پهلوی این تمرین آنها باید بیاموزند که در این جنگل پر از برگ و درختان چگونه شکار خود را به دست بیاورند.

اما برای تمرین چوچه ها شکارهای بسیار ساده نیز وجود دارند. راسوهای تنبل، آهسته ترین حیوان جنگل که هرگز نمی تواند از پنجه های عقاب فرار کند.

0: Battle lines are drawn.
1: Sarpanch Shreyas.
2: This is my turf.
3: The brilliant Shubman Gill.
4: Hard hitting Pandya.
0: Rishabh Panti.
5: The heat is on.
6: It's a massive.
7: Here begins.
8: لیگ برتر کرکت هندوستان 2026 دلی کپیتالز در برابر کلکتا نایت رایدرز امروز ساعت 5:30 عصر به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر اکس بول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
9: امپریال کانتیننتال کاخ سلطنتی افغانستان.
10: کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
11: مسگران، نوآوری با کیفیت.
12: تصامیم سرنوشت ساز، قدرت نمایی با تحرکات نظامی. خاور میانه در آستانه تحرکات جدید. اقتصاد معادله جدید تقابل. تلاش برای پویایی صنعت و نوآوری.
13: تحلیل واکاوی خبرسازترین رویدادهای روز دنیا.
8: تحلیل جمعه شب ساعت 9. بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، اگر به هر دلیل مشکل در دسترسی نشرات ما دارید، شما به راحتی می توانید نشرات ما را از طریق آنتن های عادی مشاهده کنید. اگر از ستلایت استفاده می کنید، می توانید با تنظیمات زیل ما را پیدا کنید. ستلایت یا ست 52.5 درجه شرقی، فریکونسی 11938، سمبول ریت 27500، اف ای سی 3/4، پولاریزیشن هوریزنتال. و در صورتی که نیاز به راهنمایی بیشتر دارید، با شماره واتساپ 0700-150-151 پیام بگذارید. همکاران ما شما را راهنمایی خواهند کرد. آریانا، دریچه به سوی فردای بهتر.

این یک درس بسیار مهم بود. شکار کردن یک حیوان بزرگ جنگل هرگز آسان نیست. این چوچه باید بسیار زود در شکار مهارت حاصل کند، چون این قلمرو والدین او است. اگر او نتوانست برای خود شکار کند، حتی بعد از تمام زحماتی که برای پرورش او کشیدند، او را از بین می‌برند تا چوچه دیگری را پرورش دهند. در حالی که تعداد زیاد شکارچیان جنگل به تنهایی شکار می‌کنند، بعضشان این کار را به صورت گروهی انجام می‌دهند. شامپانزی‌ها شادی‌هایی هستند که دام‌های بسیار مغلق و عالی را طراحی می‌کنند. زمانی که آنها گرسنه شوند، تمام گله خود را جمع‌آوری کرده و به جستجوی شکار می‌روند. زمانی که شادی بزرگ اشاره می کند، تمام شادی ها خاموش می شوند. و با بسیار احتیاط در کف جنگل قدم می زنند. شادی های شتری 30 متر بالاتر از سطح جنگل بالای درختان. یک شامپانزی تنها هرگز نمیتواند در این جنگل این شادی ها را شکار کند. این شادی ها کمتر از نصف بدن اینها وزن دارند و به بسیار سادگی میتوانند از شاخه های کوچک عبور کنند. شاخه هایی که وزن شامپانزی را برداشتن نمیتوانند. یکی از با تجربه ترین شامپانزی ها ساحه را بررسی کرده و تمام راه های فرار آنها را نشانی میکند و با بسیار آهستگی پیش می رود. او با کمک برگ های درخت پنهان شده و به صورت پنهان کار خود را انجام می دهد. و به اشاره او تمام شادی های دیگر نیز به موقعیت های خاص می روند تا تمام راه های فرار آنها را ببندند. این آخرین شامپانزی محرک آنها می باشد. او وظیفه دارد تا شادی های کوچک را تحریک کرده و به دام بیندازد. زمانی که همگی در موقعیت‌های خود قرار می‌گیرند، او حمله را آغاز می‌کند. زمانی که آنها به یک سو حرکت می‌کنند، تمام شادی‌ها نزدیک می‌آیند تا راه‌های فرار آنها را بیشتر ببندند. آنها به شدت به طرف دام می روند. زمانی که آنها به دام می رسند، شامپانزی ها بالای آنها حمله می کنند. و بعد از گرفتن آنها را به زمین می آورند. و همگی سهم خود را می خواهند. اما گوشت به یک ترتیب خاص تقسیم می شود. اولتر از همه به شکارچیان سهم آنها داده می شود. و بعداً به مادران و چوچه هایشان سهم آنها داده می شود. شامپانزی های نر که در قسمت های سخت شکار آنقدر سهم ندارند، به آنها سهم کمتر و گاهی هیچ غذا نمی رسد. گوشت یکی از بخش های عمده این علفخوارها را تشکیل می دهد.
و در جامعه شامپانزی ها بسیار یک نقش مهم و برازنده دارد. و با تقسیم نمودن گوشت بینشان آنها روابط خود را مستحکم ساخته تا در آینده ها نیز بین هم کارهای گروهی را انجام دهند. اما با وجود ذکاوت و کار گروهی اینها بیشتر از نصف شکارشان به ناکامی می انجامد. در حقیقت در این جنگل یک دسته از حیوانات وجود دارد که در شکار به اندازه مهارت دارد که هیچ حمله‌شان ناکام نمی شود. و از آنها هیچ جای پنهان نیست. اینها موفق‌ترین بازیگران بازی چشم پتکان بر روی زمین هستند. مورچه‌های نظامی تعداد این مورچه ها به میلیون ها می رسد و اینها هرگز اشتباه نمی کنند و تمامشان مانند یک بدن حرکت می کنند و یک سیستم هماهنگی بسیار عالی 2 میلیون آنتونی دارد. یک اسکلت ساخته شده از کارگران قدرتمند، یک سیستم دفاعی ساخته شده توسط عساکر و آماده حرکت در مقابل هر نوع خطر هستند. یک سیستم هاضمه که به مقدار غذا را پروسس می کند و آن را زیر زمین می برد. و حتی برای دفع مواد فاضله نیز یک سیستم خاص دارند.

اس روش دو خط کفتیدگی است. او میه وقتی آمد ریموت هایتان رو بگیرین، روی برخی ریموت ها کلمه F2 نوشته است، یا از F2 استفاده بکنید یا هم رنگ سبز، یا در قسمت بالاست یا پایین فرق نمیکنه. F2 یا همون سبز رنگ بزنین، بعد از او این کودی که در پایین میبینین بیسکی را این رو وارد بکنین، همین بیسکی را دانه دانه با می شکلی که نوشته است این رو وارد بکنین در اون قسمتی که هست. وقتی وارد کردین کلمه وسطی که چهار طرفش اوکی نوشته است، اوکی را بزنین، صفحه برای شما باز میشه، شما حال دسترسی به آریانا دارین. در هر موقعی که هر رویدادی که نشر شوه، شما در صورت که چینل دلیت نکنین، از دست نداده باشین، دیگه تصویر سیاه نخواهد شد و شما دسترسی به تمام رویدادهای ورزشی و چینل ها دارین. تشکر. Good morning, Canada. Time to get up.

0: سلام، با تحول امشب با من داریوش احمدی خوش آمدید. فشارها بر مهاجران افغان در کشورهای مختلف منطقه و جهان در روزهای اخیر افزایش یافته است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که صدها مهاجر افغان از تاجیکستان، پاکستان و ایران به گونه اجباری به افغانستان بازگردانده شدند. رسانه‌های تاجیکستان گزارش دادند که حدود 250 مهاجر افغان از این کشور اخراج شدند. در همین حال پاکستان و ایران نیز روند اخراج و بازگرداندن مهاجران افغان را ادامه دادند. همچنان وزارت مهاجرین و عودت کنندگان اعلام کرده است که در یک هفته گذشته 491 مهاجر افغان از زندانهای پاکستان آزاد شده و به کشور بازگشتند. در سطح بین المللی یک نماینده پارلمان اروپا از اخراج مهاجران به افغانستان انتقاد کرده است. به گزارش در همین مورد توجه کنید.
1: همزمان با افزایش فشارها بر مهاجران افغان در کشورهای منطقه و اروپا، روند اخراج اجباری بازداشت و بازگرداندن مهاجران به افغانستان شدت گرفته است. در تازه ترین مورد، رسانه های تاجیکستان گزارش دادند که حدود 250 شهروند افغانستان از ولایت سغد این کشور به گونه اجباری اخراج شدند. اخراج این مهاجران پس از آن صورت گرفته که یک شهروند افغان به اتهام قتل یک زن تاجیکستانی بازداشت شده است.
2: مهاجران افغان در بسیاری از کشورها بیشتر با نگاه سیاسی بر اساس سلیقه و منافع حکومت‌ها برخورد می‌شوند تا اصول انسانی و حقوقی مهاجرت. شما ببینید که هر گاهی که مشکلات امنیتی یا فشارهای داخلی که در یک کشور میزبان افزایش پیدا میکنه، مهاجران افغان نخستین گروهی هستند که هدف بازداشت، اخراج و محدودیت ها قرار میگیرند.
1: در همین حال روند اخراج مهاجران افغان از پاکستان و ایران نیز ادامه دارد. کمیسیون رسیدگی به مشکلات مهاجران گفته است که تنها در یک روز بیش از 5000 مهاجر افغان از این دو کشور وارد افغانستان شدند. همچنان امارت اسلامی از پاکستان انتقاد کرده که مهاجران افغان را در عقب دروازه تورخم برای چند روز در بلا تکلیفی منتظر نگه می‌دارد.
3: مونږ په ټینګار سره غوښتنه کوو چې د کرښې هغه اړه دې راستنېدونکي مهاجرین په غیر ضروري شیانو نه ځنډول کیږي. د افغانستان اسلامي امارت په ټول توان سره د راستنېدونکو مهاجرینو د جذب او ځای پر ځای کولو لپاره پوره چمتووالی لري، او هر څومره مهاجرین چې هیواد ته راستنېږي مونږ یې په باعزته توګه مدیریت کولی شو. همداراز موږ د ملګرو ملتونو له ادارو او نورو اړوندو بنسټونو هم غواړو چې په دې برخه کې خپل مکلفیت ادا کړي.
1: در همین حال در اروپا نیز نگرانی ها در باره اخراج مهاجران افغان افزایش یافته است. هانا نیومن نماینده پارلمان اروپا گفته است که اخراج پناهجویان افغان یک اشتباه بزرگ است. او هشدار داده که جوانان افغان به کشور بازگردانده می شوند که با فقر و بیکاری روبرو است. سازمان ملل نیز پیشتر هشدار داده بود که اخراج مهاجران به افغانستان در شرایط بحران اقتصادی، بیکاری و کمبود امکانات می تواند فشار بیشتری بر وضعیت انسانی این کشور وارد کند.
0: بازم خوش آمدید. مهمان من در نیمه نخست برنامه آقای خلیل احمد نادم، تحلیلگر مسائل سیاسی، با ما وصل هستند. نادم صاحب، شما را به بس خوش آمدید. میگم چی چیزه باعث شده که فشارها بر مهاجران افغان در همه جا بیشتر شود؟
4: سلام خدمت شما جناب احمدی صاحب، همکارانتان و بیننده‌های عزیز تلویزیون وزین آریانا نیوز. ببین، اگر ما ریشه یابی کنیم و اقلا تاریخ 5 دهه اخیر که ما شاهدش هستیم ببینیم، یعنی در زمان اعلیحضرت محمد رضا شاه ما اصلا مهاجر نداشتیم در دنیا و از یک عزت برخوردار بودیم. در زمان کودتای بعد از کودتای داود خان، ایده از طرفداران محمد ظاهر شاه یا محمد ضیا اینا مهاجر شدند. اونام اندک بودند، اینقدر زیاد نبودند. و بعد از او شما دیدین که افغانستان میدان جنگ رقابت‌های علمی کشورهای اول قدرت قرار گرفتند. یا مثلا حال خود سیاهی افشا میکنه که جنگی که در افغانستان درگیری و یا پای روسا را ما در افغانستان کشاندیم، طوری نشان دادیم که اینجا امریکا است و دنیا است و بالاخره شوروی را ما فریب دادیم که داخل افغانستان باشه، ما بتانیم قصد ویتنام از شوروی بگیریم و این حرف های سکال آماده. ولی ما میگم که اگر که چشم ما گریان و دل پر از درد است، ز دشمنی برادر کشان نامرد است. ببینین افغانستان کی بی حالت کشان، ادی از روشن فکران افغانستان و یا اقلا باسوادان افغانستان به این فکر بودن که بمو فکر ناچیز و درمه اقتصاد ضعیف افغانستان اینا به فکر ازی بودن که چطور بتانن افغانستان رو به طرف ترقی برن. اینا غافل ازی که اینا ایواز ازی که به طرف اصلاحات برن به طرف پشت ترقی افغانستان فکر کنن، اینا پشت ایدئولوژی رو گرفتن. ایده رفتن طرف چین پیروانی از چین کردن، ایده از شوروی کردن، بالاخره افغانستان بیالت آوردن. خب در حقیقت یعنی باعث امی مهاجرت ها خود کشورهای بزرگ است که افغانستان بیالت آورده. ولی شما ببینید که در تاجیکستان در خوجند یک بچه یک عمل را انجام میده که این نتنه در تاجیکستان، در تمام دنیایی هست این مسائل صورت گرفته. در کشورهای پیشرفته دنیا مثل امریکا، بریتانیا، اروپا، در این کشورها هم اتفاقات شده، قتل های صورت میگیره، طفلا را میکشن، خود مردم خودشانی که مهاجر. ولی نباید که مثلا عمل کرده یک انسان، شما بگیرین 250 خانواده را از خوجند او را رسن به کندوز سوق بدین، تمام داد و حسابهایشان مانده، تمام خانهایشان مانده، همه چیزشان مانده، اینا را ظالمانه خلاف تمام موازین و مقررات و بین‌المللی اینا را بیرو کنین از اینجا. و متاسفانه حال است. و نه تنها که او، مثلا شما بینید جرمنی، خب افغانایی بودن که همراه جرمن‌ها و همراه اروپایی‌ها در 20 سال همکار بودن. حالا مثلا در دوها ببینین که همکاران امریکا کلش به سرنوشت است و حالا میخوان اینا رو به کانگو روان کنن، با وجودی که امریکایی‌هایی که در خود امریکا، شخصیت‌های مطرح امریکا این سخت انتقاد میکنن که بسیار جاهلانه است، بسیار خیانت است برای مردمی که همراهتان همکاری کرده و بالاخره او را شما به کانگو روان میکنین.
0: درست. چیزی که سوال برانگیز است این است که در تمام دنیا به شمول کشورهای همسایه به نحو یک موج هماهنگ اخراج افغانها به نحو دیده میشه و این فشارها مجموعی است. چی باعث شده که همه یک دست به این عمل دست بزنند؟
4: خب ببینین راستی هم مثلا با پاکستان ما و شما میبینیم که پاکستان از این مهاجرها به این سربه استفاده کرده و سابق هم استفاده میکرد، حال هم استفاده کرد. در زمان جهاد از این مهاجر بایس مواد سوخ، بایس عسکرای جنگی عسکرگیری میکرد. در زمان حکومت جمهوریت همچنان

0: اینا از این مهاجر استفاده میکرد. باز که بعدا خود رسیدن باز آل به اصطلاح اختلافات چون با امارات اسلامی باعث شده که اینا به میلیون ها انسان از اونجی به خارج کنن از داخل پاکستان و بسیار به وضع بد. و مثلا ایران هم همچنان هم کار میکنه. خب ما متاسفانه که ایرانی ها و پاکستانی ها اینا هیچ وقتی با ما دوستی نکردن. شما در جنگ امریکا و ایران دیدین که ناخودآگاه مردم ما در پلو ایران استاد شدن، با وجودی که ایران کارهای خوب با افغان ها نکرده، با مهاجرین نکرده، در طول در سیاستش با ارتباط افغانستان همیشه صادق نبوده، ولی باز هم افغان ها همین مردی و همین شامت داشتن که از ایران دفاع کردن، در مطبوعات دفاع کردن، صدای خود بلند کردن به نفع ایران. متاسفانه جفای چی میشدگی که مسئله دیگه است که خب اگر ما تئوری توطیه باورمند باشیم که در قرارداد دوه شما ببینید که میگن که زمایمی است که تال افشا نشد، حتی وزیر خارجه قبلی امریکا و هم این گپ چی کرد افشا کرد که بعض زمایمی است که تال ما حتی برای مردم امریکا نگفت، اما در این زمایم چیز این بیره باید بگن برای مردم افغانستان، اقلا امارات اسلامی باید برای مردم بگن که چی گپ است در این زمایم که تال افشا نشد و شما میفهمین و مردم نمیفهمن. یکی دویی که باید که زمینه از این مساید نسازه امارات اسلامی و کسایی که هستن در از قدرت که مردم دیگه مهاجر نشن. مثلا موانعی که در سه تحصیل دخترها در سه نگذاشتن دخترها و پانتونا اینا حرفای است که به خاطر سرنوشت اولاد خود مردم مجبور میشن که یا به تاجیکستان برن یا اقلا جایی که میتونن خود اولاد خود برسانن به خاطر تحصیل اولاد. از این واسطه این ممانعتا را این مشکلات را باید سرش فکر کنن که نهایت خطرناک است برای آینده افغانستان و باعث تضعیف پایه‌های دولت میشه.
1: درست. یکی بحث نپذیرفتن مهاجران افغان ممکن که در هر نقطه یا هر کشور از دنیا باشه، اما بحث دیگر برخورد نادرست و غیر انسانی جامعه میزبان با مهاجران افغان است، مخصوصا در کشورهای همسایه به مثل ایران و پاکستان گزارش هایی وجود داره که برخورد کاملا غیر انسانی با پناهجویان افغان صورت میگیره. در بسیاری از موارد حقوقشان برشان داده نمیشه، اموالشان مصادره میشه و به بند کشیده میشن. چرا باید همچو برخورد از جانب اینا صورت بگیره؟
0: متاسفانه که اگر ما در افغانستان یک دولت قوی تشکیل بدیم و مردم راضیشن، بالاخره یک مشروعیت کسب کنه، افغانستان به رسمیت بشناسن، بالاخره صدای ما را هر کس میشنوه، ما یک ملت متحد باشیم. ما یادم است در زمان حتی داوود خان اگر یک معسل میخواست که جانب شوروی اخراج کنه بسیار مشکل میتونه تصمیم بگیره، برای که دولت افغانستان دولت مقتدر، دولت بود که دارای یک اوتوریته بود، نمیتونه سی کار کنه. حتی یا در کشورهای دیگه افغانستان از یک اوتوریته خاص دولتش برخوردار بود که نمیتونستن که برخورد کنن. حال ما هر کار اینا میکنن، ما نمیتونیم برخورد متقابل بوا بکنیم، برای که ما احتیاج هستیم. حال مثلا ما بنادر خود با بسته داریم با پاکستان، ولی ما رای بدیلش مثلا ایران است، ایران هم جنگ است. خب این مشکلات های افغانستان داره و افغانستان باید بپرو است از اتباعی خود دفاع بکنه. ما دیگه ضرورت نداریم که ظلم و ستم سر ملت ما، سر مردم ما در هر جا صورت بگیره. باید صدای خود بلند کنیم، باید که دولت ما باید اقدام بکنه، باید سفیرایشان رو بخواید وزارت خارجه برشان اخطار صادر کنه، برای اینکه خب تا چی وقتی رقم باشه. در تاجیکستان خب طوری که من اطلاع دارم و من زمانی هم بعد معاملات داشتم با تاجیکستان، باور کنیم که هیچ قانون و مقررات در این کشور عملی نیست، در خود تاجیکستان. من اگر بگم گرچه ضرورت به چی نیست، خب یادم هست که یک فابریکی سمن داشتن، اینا رو من فعال ساختم چون تجارت داشتم. باور کنین که حق انسان نمیدن اینا چی جایی که مثلا شما برین یک مهاجر باشین اونجی. بعد از این مهاجرینی که رفته یک کارت دارن به نام کارت گریزه میگن اونجی در تاجیکستان، که این به اصطلاح از طرف ملل متحد کارت مهاجرت به اصطلاح داده میشه، یا به اسناد نبودن یا را کلشه. حتی به مو سندی که از طرف چیز توزیع شده ملل متحد یا طرف خودشان به مو هم احترام ندارن و اینا را اخراج میکنن از کشور خود، که خلاف کل نرمای بین‌المللی است. قوانین مهاجرت است که در قوانین مهاجرت هست که به هیچ شکل هیچ کشور به زور نمیتونه یک مهاجر از کشورش اخراج کنه. برای از اینکه مشکلات فراروی کسی مهاجرین هست که روی یک علت اینو مهاجرت کردن است. من مشکلاتی داشتن که مهاجرت کردن. باید این مشکلات در نظر گرفته شه.
1: بسیار تشکر دوم این بحث پس از وقفه.
2: Battle lines are drawn.
3: Sarpanch, Shreyas.
4: This is my turf.
5: The brilliant Shubman Gill.
6: Hard-hitting Pandya.
7: Rishabh Panti.
8: The heat is on.
9: It's a massive.
10: Here begins.
11: لیگ برتر کرکت هندوستان 2026 دلی کپیتالز در برابر کلکتا نایت رایدرز امروز ساعت 5:30 عصر به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر اکس بول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
12: امپریال کانتیننتال کاخ سلطنتی افغانستان.
13: کابل فولاد نماد استحکام و کیفیت برتر.
14: مسگران نوآوری با کیفیت.

0: مسابقات جام جهانی فیفا 2026 با زودی از تلویزیون آریانا.
1: به دومه بس بازم خوش آمدین. نادم سبحال جدا از کشورهای منطقه که ممکن به گونه درستش به ارزش‌های بین المللی و حقوق بشری متحد نباشند، نگرانی های در پیوند به وضعیت مهاجرین افغان در اروپا در حال حاضر همچنان وجود دارد. اروپایی که حالا بیشتر آشناس با ارزش های حقوق بشری و به نحو یکی از آدرس هایی است که همیشه مدافع حقوق بوده، چرا به نظرتان همچون یک وضعیت را در حال حاضر تعقیب میکنه؟
2: ببینین آمدی صاحب، افغان هایی که مهاجر شدن به این کشورها، باور کنین که اینها بار دوش جامعه نیستند. اینها بخشی از نیروی بشری کشورها را تشکیل میدن که با کارهای شاقه زندگی خود پیش میبرند. یک مسئله. دوم از این که به شما معلوم است که افغان ها چی مشکلات در داخل دارند و عزیزانشان با قبول خطرهای بسیار زیاد که چقدر در آبها غرق شدن، چقدر در مسیر را یخ زدواره. شما دیدین بین ترکیه و ایران، بین بلاروس و مثلا پولند و ایا چقدر افغان ها بیچاره یخ زده شد یا از بین رفتن. با وجود از اون اینا میرن به خاطر از اینکه یک لقمه نان برای فامیل خود بتانن پیدا کنن که فامیل خود نجات بدن، اینمی قربانی رو میدن. من یادم است در سال 1994 یوری لوشکوف شاروال مسکو از طریق تلویزیون اعلان کرد که یگان ملت مردمی که ما از اونا دردسر نداریم و

0: کار میکنن و زحمت میکشن و افغان هستن. یعنی به تناسب کارهایی را که دیگه مردم میکنن، خودم و اتباعی همون کشورها میکنن، افغان های خدر نی جنایت انجام میدن، نی کار دیگه میکنن، خلاف انجام میدن. خود طبیعی که در بین افغان هم کسایی هستن به تجربه یا کسایی که کارها را مثلا بسیار اندک است، اما این به این معنی نیست که شما بگیرین اخراج کنین اکثر افغان ها را به اصطلاح کسایشان را رد کنین. روی یک مجبوریت آمدن. باز اینا بخشی از جامعه نمون کشور را تشکیل میدن که در رشد اقتصاد از کشور رول دارن، کار میکنن. شما میبینین در جامعه پیشرفته اکثر فامیلا اولاد ندارن یا نمیخواین اولاد داشته باشن. اینا با کمبود نیروی بشری مواجه هستن. اینمی کانادا، استرالیا و امریکا که از طریق قره مثلا امریکا اکثرا مهاجر میپذیره، خود یک دلیل است که اینا ضرورت دارن به این مردم و از اینا کار میگیرن با آینده.
1: بله
0: دیگه از او هستم من فکر کنم که جفاز در سی انسان انسانیت که اینا خصوصا افغان ها که سالهای متبدی اینا به اصطلاح از اثر رقابت های منطقوی و فرامنطقوی مردم افغانستان به این
1: نادر صاحب، ما میبینیم که در حال حاضر جمعیت های بزرگ از جوامع دیگر و مثل کشورهای آسیایی، کشورهای غرب آسیا، تعداد از کشورهای عربی و کشورهای افریقایی همچنان میزان بسیار درشت از مهاجرین را در سراسر دنیا دارند. آیا فکر میکنین که همین محدودیت ها، همین برخورد نادرست و همین مشکلات بر اونا وجود داره یا تنها افغان ها از همچو اعمال حداقل نادرست که در حال حاضر دیده میشه در مقابل انسان افغانستان صورت میگیره تنها اینا آسیب پذیر میشه؟
0: خب حال خودشون افغانستان و من در محور توجه جامعه بین المللی بوده، خصوصا همین 20 ساله که امریکا بوده و یک حدود 14 ساله که به اصطلاح شوروی ها در افغانستان بوده، همیشه منطقه داغ افغانستان است و افغانستان کار به اصطلاح خلاف پاکستان میکرد، اما نام افغانستان بعد که گوی افغان ها به تجارت مواد مخدره گرفتار هستن یا افغان ها قاتل هستن، افغان ها بنیادگرا هستن، افغان ها. حالا مثلا شما ببینید دوستای ما در امارات متحده حتما در امارات افغانستان از ما آزرده نشن و اکثریت مطلقش با ما موافق هستن که همین بسته کردن دروازه مکتب و پانتون ندادن حق کار بر زن، ایخو خلاف همه نورما هست. من میفهمم که 99.9% برادران طالب به این کار مخالف هستن که چرا دروازه بسته هست. ما و شما خود در داخل جامعه هستیم، اما زورشان نمیکشه. ایده ای که همین کار کردن نمیفهمم دلیل چیست. شما میدانین که مثلا اولین آیه که آمد نگفته که تو نماز بخوان، اولین آیه آمده نگفته که تو روزه بگی، تو زکات بدی، گفته اقرا باسم ربک الذی خلق، یعنی بخوان، قلم بر نشان داده، یاد بگی، اینو گفته. اما نمیفهم چرا دوستای ما در رهبری اینو گوشت میکنن. اینو نمیفهم چه علت است. همین علت باید برای مردم افغانستان باید تشریح شه که باید نیمی از پیکر جامعه، این خط سرخ است برای کشورهای دنیا و برای مردم افغانستان. این خب بسیار خطرناک است. از او اصلا من فکر کنم که یک علتی که به رسمیت نمیشناسن اینمیست. اگر افغانستان به رسمیت شناخته میشد، ما در ملل متحد نماینده میداشتیم، ما در جامعه اروپا نماینده میداشتیم، ما در دنیا سفیرای قوی میداشتیم، ما میتونستیم صدای خود بلند کنیم، ما میتونستیم از اتباعی خود دفاع بکنیم و همه که زمین ها برای ما شد، سرمایه گذاری در افغانستان میشد، ارتباطات میشد، پروازا میشد، اقتصاد افغانستان روش میکرد، افغانستان به امنیت اقتصادی میرسید اگر این همه گپا بشه و این عملی بسازن.
1: بله و حال در حال حاضر آدرسه که به دیدگاه شما میتونه مشکل این قشر آسیب پذیر حل بکنه و صدایشان را بشنوه در کجا است؟ به خاطر که بسیاری از آدرس هایی که خودشان هم مدعی حقوق بشر بودن در حال حاضر میبینین که خودشان مشکل ایجاد میکنن.
0: خب صدا را کی بشنوه؟ صدا را کی بشنوه؟ فقط همی دیاسپرایی که به بیرون هستن همی ها صدای خود بلند میکنن در تلویزیون ها، در مدبوعات، به ارتباط افغانستان. اما و نه تنها که افغان ها، بلکه شخصیت های سیاسی کشورها هم میره در پارلمان های خود مطرح میکنن، ولی متاسفانه که گوش شنوا نیست و یا باید بررسی کنن که این مسئله که افغان ها مهاجر میشن علتش

0: چرا ثابت نبوده؟ چرا در وقت ظاهرشان و ظاهرشاه و داوود خان مهاجر مردم نمیشد؟ خب علتش همیز که یا خب به هدف رسیدن، مثلا اتحاد شوروی تجزیه شد، امریکا و اروپا به هدف خود رسیدن و بعد از او اینا افغانستان کار ندارن دیگه، و این میلیون ها افغان است که کشته شدی، افغانستان است که ویران شد، ولی اینا به هدف رسیدن. بعضی که به هدف رسیدن دیدین که در سال 1372 افغانستان اعلام کردن بین تنظیما بین خود جنگیدن، 60-70 هزار کابلی کشته شد، کابل به خاک خونی کشیده شد و نیروهای نظامی افغانستان از بین رفت. که ما بر دفاع از خود تا ما دافع هوا نداریم، ما تیاره نداریم، کلش به دستور نمی کشورا شد. بالاخره آلی هم که مثلا سلاح و مهماتی که از امریکا مانده روز تا شام گپش همیست که یار ما پس میگیریم آره خود، شما به چه خاطر آماده بودین؟ چقدر ویرانی کردین؟ شما بردین یورانیوم افغانستان، بردین خیلی چیزا را داخل افغانستان بردین، ده چند پولی که شما به افغانستان مصرف کردین بردین، مواد مخدره سال 60 600 میلیارد دلار اینا از درک مواد مخدره اینا فایده کردن، به تیارا بار میشد اینا میبرد به مقاصد تبابت و غیره و غیره. از او واسطه اینا خود به افغانستان نقص نکردن، ولی متاسفانه امروز افغانستان بی حالت اعلام کردن چون به اهداف خود رسیدن. معلوم نیست که دیگه چی اهداف دارن، ولی همین زمایم پنهان باید افشا شه که چی از این زمایم که به اصطلاح کل گفته شما تماما کشورهای همسایه و خلاف همگی به یک دست به یک شکل باندی عمل کردشان مشابه است و با مهاجرین چنین رفتار خصمانه را میکنن که یعنی در مقابل یک انسان نباید این رقم بشه.
1: درست. گسترش روابط حکومت و بهترسازی روابط موجود در حال حاضر با تعداد از کشورها فکر میکنین که میتونه تأثیر گذار باشه روی چگونگی روند بهبود وضعیت مهاجرین افغان در جامعه میزبان؟ چون حتی ما میبینیم تعداد از کشورهایی که روابط بسیار بهترام نسبت به بقیه کشورها دارن، اونا هم بر تبل فشار بالای مهاجرین افغان میکوبن.
0: یکی خوب باید هماهنگسازی سیاست باشه در سطح امارت اسلامی. یا مثلا وزیر صاحب خارجه میگن که شما به میدیا هم میگن، رسانه ها شما حتما بودین، شما پخش شدین که به رسانه هم گفتن، به شخصیت های سیاسی هم گفتن، به علمای دینی هم گفتن که ما دو کشور همسایه هستیم، پاکستان و افغانستان، باید که مسئولانه برخورد کنیم، مسئولانه حرف بزنیم. این حرف میزنه با صبحش میبینی که پاکستان کنه رو بمبارد میکنه، مناطق سرحدی رو بمبارد میکنه، میکشه انسان ها رو مایته. از طرف دیگه وزیر صاحب سرحدات باز میگه که واضح که برادر این خط دیورند ما نمیشتاسه، باید پاکستانی کشور از این رقم از این رقم هست. یک وزیر صاحب یک چیز میگه، یک سردگومی است که باید یک هماهنگی به وجود بیاد در اینجا. دیگه ای که در چوکات وزارت خارجه ضرورت است که دیپلومات های مقرر شد که اینا تعلیمات سیاسی دارن، حقوقی دارن، اینا به حقوق بین الدول بلد باشن، اینا به زبان دنیا بفهمن، اینا دنیا را قناعت بدن. در این صورت ما میتونیم موفق باشیم. و ما آل خوانی پنج سال تیر شد بفهمن که خود در رأس وزیر خارجه است، اما چوکی های پایینی که تخصصی است واره بسپارن برای افغان ها، خواهد وطن خواهد از کل افغانستان است، از کل افغان هاست و تحصیل کده رو از او استفاده کنه. حتی در نیروهای نظامی من چند مرتبه گفتم که سعیست که 20 سال اینجا یا تحصیل کردن، اینجا ترند دیدن، سعیست وزیرها هیچ، جنرالها هیچ، اما سپوب و پایین خود یا افغان هستن یا خود سرشان مصرف شده، باید از اینی ها کار گرفته شد. یعنی از تمام متخصصینی که در افغانستان بوده، در جمهوریت بوده، ولی هست از اینا باید طور کامل کار گرفته شد تا بتانیم افغانستان از این حالت بکشیم. و یا ای که مثلا در شرایطی که حال به بنبست رسیده یا همیت مشکلات داره، افغانستان ضرورت است که یک اجماع بوجود بیه، ضرورت است که یک لوی جرگه دایر شه، یک جلسه بزرگ ملی دایر شه، مشوره صورت بگیره با کسایی که اکادمیک هستن، با کسایی که تخصص دارن، نماینده واقعی مردم رو بخواهن، امرویشان صحبت کنن که ما از این مشکلات چطور بیرون شیم.
1: درست. راه های بدیله که در حال حاضر پس از اخراج جمع کثیر از مهاجرین در افغانستان میتونه به اونا کمک کننده باشه، چه راههایی است؟ جامعه جهانی بر علاوه که همکاری نمیکنه برای بهبود وضعیت مهاجرین در کشورهایی که اونا به نحو رفتن و میزبانی میشه از اونا، کمک های بشری را به شکل قابل توجهی همچنان در افغانستان کاهش دادن. این چقدر میتونه برای گسترش بحران در افغانستان؟

0: سان قابل توجه باشه و چقدر میتونه که بحران بشری را دامن بزنه؟
1: ببینین این فاجعه است. ما شما یک مثل داریم که فقر که از دروازه درای ایمان از کلکین فرار میکنه. یک مثل بسیار آمیانه که بسیار ریشه داره این گپ. از او واسه حالی هم که میگن افغانستان چقدر فیصد زیر خط فقر است و این اضافه میشه. از این طرف هم قرار است که میگن در ماه جون یونما را دیگه تمدید نمیکنن و بسته میشه. شما میبینید که یونما خیلی ضرور است، هم به اتوریته افغانستان، هم به اینکه امان کننده کمک های بشری در افغانستان است و هم به اصطلاح صدای مردم افغانستان میرسانه. چون یونما هر سه ماه یک جلسه به شورای امنیت راپور میده راجع به وضعیت داخل افغانستان. اگر این کمک ها یا قطع کنه از طرف هم ماجرا اخراج میشه، این فاجعه بسیار بزرگ به وجود میاره. شما امی کمک های دیاسپرا یا امی افغان هایی که خارج از افغانستان زندگی میکنن، خصوصا در اروپا و یا شما سالانه حداقل $1 میلیارد اینا این مردم کمک میکنن برای فامیلا برای افغانستان، که یا بسیار یک رقم کلان است برای در این شرایط. و ای اگه این کار بشه بدون شک که این فاجعه بار است. و از واسه من فکر کنم که باید توجه صورت بگیره. جامعه جهانی باید که یک بام دو هوا نباشه. افغان هم فرقش باید دیگه انسان دیگه نیست، خونش هم یک نیست و بالاخره رنج دیده هستن افغان ها. 47 سال است که در خون میتپه این ملت.
0: تشکر، سپاسگزار است آقای نادم از اینکه در نیمه نخست برنامه با ما بودن. ادامه تحول پس از وقفه.
2: Battle lines are drawn.
3: Sarpanch Shreyas.
4: This is my turf.
5: The brilliant Shubman Gill.
6: Hard hitting Pandya.
7: Rishabh Panti.
8: The heat is on.
9: It's a massive.
10: Here begins.
11: د 2026 هندوستان کرکټ غوړلی
12: دلی کیپیټل ز کلکټا نایټ رایډرز پر وړاندې
11: نن مازیګر 5:30 بچې پښوندې او انحصاري بڼه د آریانا څخه
13: د خبرولو ملاتړ کوونکی
14: اکسبول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپر کولا حالا در 28 کشور جهان.
15: امپریال کانتیننتال کاخ سلطنتی افغانستان.
16: کابل فولاد د استحکام او لوړ کیفیت سمبول.
17: مسکران با کیفیت نوښت.
18: Good morning, Canada. Time to kick.

0: مسابقات جام جهانی فیفا 2026 با زودی از تلویزیون آریانا.
1: به دومه باز بازم خوش آمدید. مهمان من در نیمه دوم برنامه آقای میرویس آشفته، آقای رابطه بین الملل با ما وصل است. آشفته سب شما رو به باز خوش آمدید میگم. عمده ترین عواملی که در حال حاضر در اکثریت جوامع میزبان فشار را بالای مهاجران افغان بیشتر می سازد و دیدگاه شما در چی است؟
2: عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و همه بیننده های محترم برنامه خوبیتان. وقتی کشورهای میزبان متوجه میشن که مردم افغانستان با یک مشکل در واقع لاعلاج برخوردن و این مشکل پیوسته تداوم داره و گسترده تر هم شده میره،

0: ما از بیکاری افغانستان را ترک میکردیم، بعد از تعقیب حاکمیت ها مجبور شدیم، بعد موارد خوب اقتصادی دیگه هم پیش آمد و اخیرا از 5 سال به این طرف مسئله نبود امکانات تعلیمی و تحصیلی برای دخترای افغانستان هم مزید بر علت شدن و بر این کمیت کسانی که افغانستان را باید ترک کنن و هجرت بکنن روز تا روز افزوده میشن. از جانب دیگه سازمان های جهانی در سازمان ملل متحد و بهانه ای که معیارهایی را که ما در سطح جهانی داریم حاکمیت موجود افغانستان پورا نمی کنند، بنان ما ایره به حیث عضو سازمان به حیث یک عضو فعال و نمایندش هم نمی پذیریم. لحاظا کمک های بشری که باید بر افغانستان صورت بگیره و اینوی بیچارگی مردم حتی از لحاظ صحی و تداوی و مداوا هم مورد سوال رفته. بنان مردم به گونه سیلاسا مجبور میشن کشور خود ترک بکنن و اونها برخورد سیاسی میکنن با این معضله بشری، در حالی که معضله بشری با در جایگاه خودش حرمت گذاشته شود. برای این امر اینا بودجه های معین دارن، ایره نباید سیاسی بسازن. خوشبینی و بدبینیشان نسبت به حاکمیت سیاسی افغانستان معیار عمل و ملاک قانونی و حقوق بشری بوده نمیتونن، اما همه این فشارها را مزید بر علت میسازن. کشمکش های سیاسی فی مابین مثلا افغانستان و پاکستان یک دلیل دیگه میشه و به اعتنایی دولت های افغانستان در درازنای امی چند دهه، حتی از زمان مرحوم داود خان که ما به خاطر دارم، وقتی مردم به خاطر کار رفتن به ایران و کشورهای عربی، ما حقوق اینمی اتباع کاری کشور ما را در اونجا هیچ اعتنا نکردیم. نمایندگی های ما، سفارتخانه های ما در این مورد هیچ خدمتی انجام ندادن و حتی پول و دستمزدی که اینمی افغانهای مظلوم و مجبور از کشورهای دیگه کمایی میکنن، حتی امیر نمیتونن به گونه قانونمند به داخل کشور روان کنن، مجبور هستن که از طریق حواله های غیر بانکی و سیستم غیر قانونمندی که در دوران اقتصاد ملی افغانستان دوران بکنه روان بکنن. یعنی بانک های ما فعال نیست، بلکه عوضش سرای 16 و ایتیا تاجرهای فردی اقدام میکنن. همه اینمی عوامل دست به دست هم داده و زمانی که یک افغان مثلا بنابر یک علت جرمی را مرتکب میشن، اینمی جرم اینها او را بسیار عمومیت میبخشن، کلان میکنن، جنرالایز میکنن و میگن که افغان ها چنین است و چنان است و حاکمیت های افغانستان هم در این زمینه متاسفانه هیچ پاسخی ندارن، توضیح نمیتن و یک تعداد از صفحات اجتماعی هم متاسفانه بنابر کشمکش های ایدئولوژیک و دیدگاه هایی که دارن او را دیگه هم به سود اونمو کشورهایی که تبلیغات زهراگین میکنن کلانش میسازن. واقعا من من حیث یک افغان که در غربت کده زندگی میکنم، از این بابت ما بسیار شاهد ای هستیم که افغان ها رنج میبرن به خاطر اینمی که خب انسان از در یک جای یک آدمی مرتکب یک جرم میشه، اما این شده نمیتونه که آدم نسبت به همه افغان ها نسبت بده. همه افغان ها در این کشورها کار میکنن، زحمت میکشن، ولی همه این موارد روی هم رفته باعث شده که افغان ها به بیچارگی زندگی بکنن و این تبلیغات بیشتر شوه و کشورهای میزبان هم به خاطر منافع سیاسیشان، به خاطر زد و بندهایشان این مسئله را بسیار کلان بسازن. هر بیچارگی که در کشورشان هست از هر رهگذر غیر قانونی امور به گردن پناهنده میندازن و باز میرن که مهاجر افغان چنین کرد و چنان کرد.
1: بله، دیده میشه که تمام این کشورها به شمول کشورهای همسایه افغانستان در یک پروسه هماهنگ و هدفمند این فشارها را وارد میکنن. چی باعث شده که همگی به نحوه در یک زمان مشخص دست به همشو اقدام بزنن؟
0: عوامل مختلف سیاسی داره. جهان امروز امو که گفته میشه به یک دهکده تبدیل شده، مثل که یک مورد کوچک اقتصادی در یک محل میتونه به بحران جهانی اقتصاد تبدیل شوه. هر عامل دیگه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی هم متاسفانه من حیث یک موج جهانی شناخته میشه و در قبال او تصامیم گرفته میشه. از یک طرف حاکمیت های دوروبر کشورهای همسایه ما و شما هم درگیر معضلات هستن، اینها هم موفق نیستن در زمینه تهیه کار و امکانات امنیتی مثبت خوب برای اتباع کشورهایشان. وقتی افغان در اونجا به حیث مهاجر حضور داره، اونا فکر میکنن امی یک تعداد افغان ها که اتفاقا در پاکستان و ایران تعدادش میلیونی هست. خب اگر اینا نباشند ما میتونیم که کار برای دیگران خلق کنیم، در حالی که او هم یک محاسب اشتباه است. افغان ها چون حامی ندارن جز خدا، لحاظا با پول بسیار اندک کار بسیار شاقه و کار بسیار گران و سنگین انجام میتن، که وقتی امیر توماوره در پاکستان پیش آمد، امروز از مندهی های پاکستان شروع که خالی است و تجارت های بسیار اولیه به رکود مواجه شده، تا در ایران در بس و از کارخانه ها و فابریکاتشان در معادن زغال اینها در پاکستان و در ایران، اینها با مشکل برمیخورن. متوجه میشن که کمبود افغان ها باعث رکود اقتصادی در سکتورهای معین اقتصاد و کشورها شده، اما موج کلی تبلیغاتی را عمده میدانن و از او راه گذر میاین که برای ارضای خاطر اتباع ناراضی کشورهای خودشان این اجراءات بکنن و افغان ها را اخراج کنن و بگوین که خب جای کار شما را اینا گرفته بودن، ما حال اینا را اخراج میکنیم که برای شما کار پیدا شود. و در کشورهای غربی حتی از این شیوه استفاده میکنن و متاسفانه افغان ها هیچ امکانی که از لحاظ سیاسی، دولتی، حقوق بشری از اینا مدافع قانونمند صورت بگیره ندارن. و وقتی که بی پناه و بی امکان باشه، همی هسته که هر مورد کوچک کلان میشه و باعث ایجاد پرابلم های بسیار جدی و مشکلات کلان شده میتونه.
1: جدا از این مسائل، حقوق و دارایی های افغان ها به عنوان مهاجرین در این کشورها همچنان حفظ نیست. دیدیم که به نحو افغان ها اخراج شدن و دارایی هایشان و خانه هایشان مصادره شده یا به نحو دیگر نتونستن که به او دسترسی پیدا بکنن. چه چیز در حال حاضر میتونه حقوق ای پناهجویان را در هر کشور تضمین کنه؟
0: خب ضمانت های اساسی بنابر معیارهای حقوق بشری است و در کشورهایی که قانون میتونه تطبیق شوه، در اونجا دارایی های فردی اشخاص که در نتیجه عرق ریزی های پیوسته اونها چند پول سر هم شده باید محفوظ باشه. اما از آنجایی که ما اونمو امکانات رسمی بانک های دولتی و روابط تجاری فی ما بین افغان های مهاجر و کشورهای میزبان نداریم، سفارتخانه های ما خب امروز که مشکلات بسیار به گونه دیگه است، رسمیت چندانی هم ندارن، اما به این مسائل توجه جدی هم نمی کنن. وقتی از افغان ها حمایت صورت نمی گیره و او کشورها هم معیارهای قانونی را در همین عرصه ها پیاده نمی کنن، بنان در همچه مواقع از یک طرف اینا را اخراج می کنن، از طرف دیگه دارایی هایشان را ضبط میکنن. ما شما شاهد ازید پاکستان هم هستیم، در ایران هم هستیم، چون افراد طرف از اینا هستن، دولت در این زمینه حمایت نمیکنه و دولت افغانستان هم در این زمینه کاری کرده نمیتونه. حتی در کشورهای عربی ما شما شاهد این مورد برای دیگه پناهنده های کشورهای دیگه هم هستیم، اما برای افغان ها این مورد کاملا غیر قانونی اجراات میشه و مرجع بازخواستگر نه در سطح بین المللی، نه در سطح منطقه و متاسفانه در سطح کشور یا ملی نداریم. لحاظا من نمیتونم که یک زمینه خوشبینانه را در این زمینه ترسیم بکنم و امیدوار باشم که چی چیزی فردا میتونه این فضا را بهتر بسازه.
1: بسیار تشکر. ادامه این بحث پس از وقفه.
2: Battle lines are drawn.
3: Sarpanch Shreyas.
4: This is my turf.
5: The brilliant Shubman Gill.
6: Hard-hitting Pandya.
7: Rishabh Pant.
8: The heat is on.
9: The massive.
10: Here begins.
11: لیگ برتر کرکت هندوستان 2026، دلی کپیتالز در برابر کلکتا نایت رایدرز، امروز ساعت 5:30 عصر به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر، اکسبول هم مزه داره هم جایزه داره، محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
12: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
13: کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
14: مسگران، نوآوری با کیفیت.
15: در آریانا تلویزیون درنو لیدونکو، کد ای پی ال لوبو یا نور ورزشی خپرونو د خپرېدو پر وخت ستاسو د تلویزیون صفه توریږي یا د سکرین پر مخ سکرامبل ترازی، تاسو باید څه وکړئ ترڅو زموږ خپرونې وګورئ. کله چې د ای ټی ان لنوم سره د ډالر نه

0: خنوی ATN چینل پاک کړئ. بیا ځلې سیټنګ ته لاړ شئ. د انسټالیشن په برخه کې سټلایټ یا سات وټاکئ. 19938 فریکونسي وټاکئ. سرچ برخه ته لاړ شئ، هغه وټاکئ. وروسته د پروسې پای ته رسیدو څخه د ATN چینل وګورئ چې د ډالر نښې سره وي. کله مو چې دا چینل وټاکه، ستاسو د تلویزیون په صفحه سکرامبلډ لیکل کیږي. تاسو باید له شنې بټنې او یا F2 دوکمې څخه کار واخلئ او بیسکی ته لاړ شئ چې له تاسو د 14 رقمي کوډ غوښتنه کیږي. د دې کوډ 123459C9800 په ورکولو سره د اوکې بټنه ووهئ. د دې کوډ په ورکولو سره د اوکې بټنه ووهئ. اوس تاسو کولی شئ د آریانا له نشراتو څخه خوند واخلئ. د یادولو وړ ده چې تر څو تاسو خپل ریسیور نوی بدل کړئ، د بیا ځل لپاره دا تنظیمات نه غواړي.
1: به دومی برنامه بازم خوش آمدین. آشفته صاحب، تعداد از کشورهایی که به نحو خودشان مدعی حقوق بشر هستند و در زمینه کار میکنند، میبینیم که اونا همچنان برخورد همسان را دارند. کشورهایی در همسایگی افغانستان در بعض از موارد مطرح میکنند که به منشور ملل متحد در مورد مهاجرین پایبند نیستند و در وقت شور امضا نکردند. اما کشورهایی که به نحو خودشان این قوانین را ساختند، چرا به نظرتان فشارها را برای این مهاجرین بیشتر ساخته؟ کشورهای اروپایی که سالها در این موارد گلو پاره می کرد و صدا بلند کرد، حال می بینیم که خودشان به نحو برخورد کاملا غیر مسئولانه انجام می دن.
2: متاسفانه شعار حقوق بشر، دفاع از معیارهای انسانی، دموکراسی، لیبرالیزم آزاد امریکایی، اروپایی، اینها متاسفانه طی سالهای اخیر با تضعیف هرچی بیشتر موقف سازمان ملل در سطح جهانی و تبارز کشورهایی که به گونه غیر قانونمند خواسته های خودشان بر حق جلوه میتن، دستشان با یک کشور دیگه مثلا یکی میکنن، حمله میکنن به منافع ملی کشورهای دیگه و بعد هرچی دلشان خواست او کار انجام میتن، نامش میگذارن که خب ما برای دفاع از انسان ما نمیفهم به خاطر آزادسازی فلان راه و تنگه. این موارد بی‌عدالتی های مفرط جهانی است که تنها در شعار یک چیز گفته میشه، در عمل امی سردمدارانی که امی مطالبه از لحاظ تبلیغاتی مطرح میکنن، همینان ناقضان اصلی معیارهای اصلی حقوق بشر و پامال کردن حقوق انسان ها هستند و ناقضان اصلی دموکراسی و امی لیبرالیزم که اینها مدعی میشن، از کشورهای اروپایی تا به امریکا و تا به متحدانشان که خوب از اونها هیچ آدم گله نکنه. این فضایی است که امروز بر جهان مسلط شده و معیاری هم که میتونه ایره بشکنانه همی است که به جهان میآموزانه که هر کسی که قوی بود از خود دفاع کرد میتونه یک کاری بکنه. در غیر او معیارهای جهانی رو کنار گذاشتن و با زور محض، با به اصطلاح کلدوری، میتونن که اینها حق دیگران را پامال کنن و برای خود بگوین که خب ایران ما زیر نام دفاع از حقوق بشر، آنچه مثلا در ونزوئلا انجام شده، آنچه در ایران انجام میشه، آن چیزی که با چی قساوت بر بیش از 70,000 انسان فلسطین و کرانه باختری و بعد غزه خصوصا تلفات دادن، همه اینها زیر نام دفاع از دموکراسی، زیر نام دفاع از حقوق بشر، زیر نام دفاع ازی که ما سلاح اتمی نمیگذاریم که انتشار بیشتر پیدا کنم و زیر هم تو شعارها پوت است. اما دزدان اصلی منافع مردم، غارت اصلی دارایی های اینمی انسان ها مثل می که مهاجران ما تار و مار شدن، سالها کار کردن، اون رو دارایی هایشان می گیرن، دولت های کشورها ابدا امینا رو به محاکمه نکشاندن. این مراجع، این اشخاص، این مؤسسات، این تصدی ها، این شرکت ها، این فابریک ها را اینها اساسا یک بار به میز محاکمه نکشاندن که باشه دیگه حق انسان ها رو تلف نکنن. امی کشورها حامی امی زورگویان هستن متاسفانه.
1: بله، سازمان ملل در حال حاضر آیا فکر میکنین که میتونه کمک در این قسمت انجام بده؟ سازمان ملل که به نحو به عنوان یک نهاد کلان بین المللی از تمام موارد حقوق بشری در دنیا دفاع میکنه و یک بخش عمده کارشان چگونگی رسیدن به مهاجرین است.
2: 100% اینها میتونن در این زمینه، اینا تشکیلات کلان دارن در این زمینه، اینا بودجه ها دارن، سالها با همین شعارها

0: شانه به حساب محترم و مدافع حقوق بر حق انسان هایی که حقوقشان تلف میشه قلمداد کردن، خود به همین گونه معرفی کردن، همین جایگاه تبلیغاتی را از این بابت گرفتن. اینها امکانات داشتن دارن، به این مسائل نباید دیدگاه سیاسی داشته باشن. خب حساب ملت ها از حساب دولت ها متاسفانه جداست. در کشورهایی که در حاکمیت هایشان ملت نقش بازی نمی کنن، کس انتخابات نمی کنن، حتی شخصی که باید در رأس باشه کس نمیتونه ببینش. لحاظا در این موارد سازمان ملل چی به تفاوت نظارگر است؟ خب این مظلومیت، این مجبوریت یک ملت باید در نظر بگیرن. از حقوق حقی مهاجران کارگران اینها در کشورهای دیگه باید دفاع کنن. امکانات دارن، نه تنها که تنها تبلیغات بکنن و اعلامیه صادر کنن، بلکه این مسائل میتونن برای محاسبه بکشانن و خودشان هم در این زمینه بودجه که دارن این بودجه را صرف بکنن، به انسان هایی که در بحران های بشری گیر ماندن کمک برسانن، تا باشه که امی یک نام نیم کله از اینا باقی مانده، اما حداقل چی بگویم، حرمت عام و تام خود دست نته. بلی امکانات دارن، اما چون زیر اداره کشورهای معین و زیر رهبری گروپک های سیاسی کشورهای معین قرار گرفتن، بنان این امکانات دست دادن و دست نگر هستن، قانون زیر پا کردن و از حقوق حقی خودشان من حیث امی سازمان های جهانی دفاع نمی کنن و تنها کرسی خود حفظ می کنن، چوکی خود حفظ می کنن و تبلیغاتی که برام اندازن تبلیغات میان خالی است و حتی امون بودجه ها صرف نمیشه، چی بسا که پس به اصل کسه برمیگرده که در واقع از لحاظ اقتصادی او میسوزه.
1: درست، اما نگرانی های دیگر با وجود که توجه این قسمت صورت نمیگیره در حال حاضر به میان می، بحث تمدید نشدن ماموریت سازمان ملل در افغانستان موضوعی که نگران کننده است و جدا از او حتی کمک های بشری که توسط این سازمان بر افغانستان می آمد و یک تعداد زیاد از برگشت کنندگان از او مستفید می شد در حال حاضر به اندازه کافی کاهش یافته. کاهش کمک ها در این عرصه چقدر می تانه که بحران را بزرگتر بسازه؟
0: متاسفانه از یک طرف برای بزرگتر شدن بحران برای خود ما در کشور ما، برای مهاجران و پناهندگان و عودت کنندگان ما سرایت می کنه، از طرف دیگر در میزان جهانی برای خود همی سازمان ملل و ارگان هایی که مطابق میثاق های جهانی اینها قراردادهای رخت کردن و کشورها با اینها همکار بودن و اینها این شعار دارن، این موضع را دارن، برای خود اینها هم بسیار گران تمام میشه. اما دستنگری سیاسی همه قضایای بشری را متاسفانه از حقوق بشری بیرون کرده و سیاسی محض ساخته. ای از یک طرف خوب ای که تمدید نمیشه. ببینیم اگر هر قدر ادارات کمتر کار میکنن، باز هم بودنشان از نبودنشان به مراتب بهتر است. هر حاکمیت ولو به نظم از نبودن یک حاکمیت بهتر است. پس این موارد باید طرف توجه واقع شود. تمدید ماموریت به سود افغانستان و به سود مهاجران است، به سود کشورهای مثل افغانستان که در عمود بحران قرار دارن هست و سازمان ملل هم باید به خاطر ایفای نقش اساسیش در زمینه ادای حقوق بشری باید کار بکنه و این جدی بگیره. ما امیدوار هستم که به این مسئله پرداخته شود و خب کنده و گریخته جای جای حتی در اروپا هم این مطالب بالا گرفته. اونا متوجه شدن که داشتن استقلال سیاسی برای خودشان هم مهم است و موجودیت یک سازمان یا یک مؤسسه جهانی که بتونه این مطالب بالا بینی کنه و میانجیگری کنه بسیار حتمی است. امید است که در این زمینه توجه بیشتر صورت بگیره و برای مهاجران و عودت کننده های ما که سازمان ملل میتونه مصدر خدمتی شوه، راه برای تمدید این ماموریت و اینام پیدا شوه. این بهتر است از این که نشوه و نابود شوه.
1: بله، پیامدهای توجه نکردن به حساسیت فعلی در بحث چگونگی وضعیت مهاجران برای خود جامعه جهانی چی میتونه باشه؟ اگر قرار باشه همین وضعیت سرسری گرفته شوه و به او توجه نشه، با چه مشکلات تازه جامعه جهانی سر دچار خواهد شد؟
0: این در واقع به گونه غیر مستقیم دستشان با حاکمیت های غیر مردمی، حاکمیت های غیر دموکراتیک، حاکمیت هایی که به حقوق ملت های خود توجه نمی کنند، در واقع همدستی با اونها است، همدستی با دولت های ناقانون هست و بر ضد مردمان، ملت ها و توده های وسیع جوامع بشری در کشورهایی که مورد امنیت و ظلم واقع میشه مثل افغانستان، ای در واقع آب به آسیاب دشمن ریختن است و آبروی امین مؤسسات از لحاظ معیارهای بشری در سطح دنیا از بین میبره و اعتمادشان بسیار خدشه‌دار شده و بیشتر از این هم خدشه‌دار میشه، منفی میشه و

0: شايفه
1: عمران
0: عمران سكه يدلتا
1: ولا بس شكرينا غلا من باكتيانا
0: لباكتيانا
1: ايه
0: سخبرونا والتا
1: ولا نست بس خذا
0: او فازا سنگوا والتا
1: الحمد لله ولا وام خذا بيم ياخذ على تدنت ولا جرمين
0: ده كابلنا يحضر
1: ايه دير
0: دلتا كابل هوا وفضاء سنگوا
1: ولا زو مخو زوره زو كويس ولا هوا يم خدا خلق يم خدي ولا بس مخو ورا جمعك في ورا تشكر ترى ويو
0: لا لا تفريز ايونا تا
1: اوه الحمد لله تلليو
0: چرتا
1: پرون خو دلتا كابل خي پرون خو التاغت البغمان طرف تلاړو او بیا نور دې چې یو تلاړو ډېر وګرځېدو شهرونو طرف ته
0: پغمان هوا خوندور
1: والا ماشاءالله ډېر خوندور وا وا خوې کاته اوسنه ول کې
0: وې کیف پکې وو
1: یې
0: دلته خزای د کپکتیا
1: والا هل چې تخپل وطن کشمیر د زیتی زه خو انډیوالانو سره غلا يم
0: ټول وطن د پکتیا
1: وطن خو وطن خو دا بیا هم خو بیا بس پکتیا ست سره لوی سي کنه هغه ځای خې درته موږ د دولس کاله کې غلطه ځوان کوو پکتیا کې مرکز گردیز کې بیا خیر کې علي ته اوسې گو
0: خو خو اول باید دې ته وګویم کې چند روز از کابل هستی
1: نګه دوه شپې به کې سره غلی یو
0: خو پښتو دوه شاو میشه
1: یې پښتو والله کې فارسی مینه
0: ده پښتو هغه ته پښتو ز فارسی
1: ان بیا مینه ما نه راته کې
0: لګ لګ یاد وکنو
1: پوزه از درونی مولا کم یو دی کی
0: لګ لګ یاد وکړه
1: ان شاء الله
0: د فارسی او پښتو ملي ژبه ده
1: او هم دغه سي دا ولا او بس یاد وې ان شاء الله
0: ا په لیدو دې خوشاله شو
1: مننه قربان دې سم خیر
0: کوم پیغام لري پیغام لري وطنوالو ته اریاناتو بيزن کله کله ګوري
1: یې ولې نه
0: ګورم گزارشونه هم ګوري
1: ولا تر څه پر دې نه تګي کوته نه سو خو ان شاء الله نه بد ورته
0: کنه سوشل میډیا کې ګوري
1: ان شو سوشل میډیا کې خو ګورو یې
0: اریاناتو بيزن نه ګوري
1: ګورم یې ولې نه
0: مخسن کرکټ
1: ولا او ما کرکټ ډیر ګورم
0: کرکټ مینوال
1: یې بالکل ولا یې ما فرشت خان بي فیورټ مینوال ده
0: تاسو اخوخ بازیکن راشد خان
1: یه
0: خیرس بخیرش من را بش شما خوب است بخیرس جان جور است قراری شو خدا کنه ما کتی رفیق ما خوب پشتو گپ زده ما معذرت میخوایم اگر کمی و کاستی بوده باشه قربان شم نام چیز بیاد
2: من نام رحیم الله
0: رحیم الله چی میکنی بیاد اینجا
2: اینجا چکر
0: چکر اومدی کجاس خانه
2: پکتیا یه رفیقی ماست
0: خب از پکتیا یک جای منی
2: ما پارسی کم کردم
0: این یه کم کم یاد بگی دیگه خوش شد از دیدنم
2: قربان خیر سیاره
0: با عزت بشی سر زد تشکر اینا بیادر اینی هم مارکت جدید دوکانای بسیار مقبول دخترک چه خوبه هم میخواد

0: Baš kale, mega kecero, ajde ćeš imat sjao mjeko. Če toliko nema? Forsat mo tamo mas, mo takriban zrasidem sara ta pe korte nao, da je kasmat. Obrasoni am onda ono kasmat as. Kami u kostira ba bezurga, ori to ne bakšem. Jak čiz reka, ma vse ako šal šodom da je gozoriš, didem. Uji as take, zemini kar musajet šede bare, jak ti dode zjade az vatan dorajmo. خداوند خیر بده تاجرای ما را سرمایه گذاری بکنن در این وطن خود چهار پتا و بالا به دولت دادن این طرف یک چهار نفر دیگه بر از اونا پیسه میتر اونا از مردم ما و ما مشکل ما حل میشه همه قصه مثل زنجیر وار یکی و دیگه ما ضرورت داریم فرصت تمام است تا فردا و یک بخش دیگه از کابل خداحافظ
1: Sarpanch Shreyas.
2: This is my turf.
3: The brilliant Shubman Gill.
1: Hard hitting Pandya.
4: Rishabh Panti.
5: The heat is on.
6: It's a massive.
7: Here begins the rain.
8: دا 2026 هندوستان کرکټ غوړلی
9: دلی کیپټل ز کلکټا نایټ رایډرز پر وړاندې
8: نن مازدیګر 5:30 بجې پښوندې او انحصاري بڼه د آریانا څخه
10: د خبرولو ملاتړ کوونکی

0: اکسپول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
1: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
2: کابل پولاد، د استحکام او لوړ کیفیت سمبول.
3: مسگران با کیفیت نوښت.
4: سلام، با خبرهای این ساعت خوش آمدید. رهبر اپوزیسیون پاکستان میگوید که اسلام آباد نمیتواند مسئله افغانستان را با تهدید حل کند. محمود خان اشکزی با انتقاد از سیاست های حکومت پاکستان افزوده است که هیچ کشور پس از ناکامی مذاکرات به حمله متوسل نشده است و به باور او این هرگز شیوه دیپلماسی نیست. اشکزی در این حال بار دیگر بر آغاز مذاکرات میان کابل و اسلام آباد با حضور نمایندگان کشورهای همسایه و بر رهبری سازمان ملل تاکید کرده است.
5: در ادامه تنش‌ها میان افغانستان و پاکستان، محمود خان اچکزی رهبر اپوزیسیون پاکستان در مجلس ملی آن کشور میگوید که اسلام آباد نمیتواند مسئله افغانستان را با تهدید و زور حل کند. اچکزی در یک گفتگوی تازه با انتقاد از سیاست‌های نادرست پاکستان افزوده است که هیچ کشور پس از ناکامی مذاکرات به حمله متوسل نشده و به باور او این هرگز شیوه دیپلماسی نیست. او همچنان تاکید کرده که اگر رهبران شایسته در پاکستان در قدرت می بودند، مردم در امتداد خط فرضی دیورن میتوانند سن آزادانه رفت آمد کنند.
6: ببینید، مذاکرات این گونه نیست که گفته شود اگر مذاکرات ناکام شد ما حمله میکنیم. این روش درست نیست و تا اکنون هیچ کشوری چنین کار نکرده است. سرمنشی سازمان ملل و نماینده های کشورهای همسایه چین، افغانستان، ازبکستان، تاجیکستان و ایران را دعوت کنید، بنشینید و گفتگو کنید. با اخطار و تهدید چیز حل نمیشود.
5: این سیاستمدار پاکستانی در ادامه از برخورد حکومت پاکستان با پشتونها انتقاد کرده و مدعی شده است که در برخی شهرها مانند لاهور و کراچی برخی از آنان بازداشت یا اخراج میشوند. اچکزی در این حال بار دیگر بر آغاز مذاکرات میان کابل و اسلام آباد با حضور نمایندگان کشورهای همسایه بر رهبری سازمان ملل تاکید کرده است.
7: لازم است که فشارها بالای حکومت پاکستان همچنان خاص جامعه جهانی باعث تغییر در سیاست و رویکرد پاکستان در قبال افغانستان شود و حکومت پاکستان حاضر گردد تا در قسمت حل تنش‌ها و چالش‌ها میان افغانستان و پاکستان از راه صلح‌آمیز و گفتگوهای دیپلماتیک راه‌ها را هموار بسازند تا مشکلات میان هر دو کشور به شکل صلح‌آمیز حل فصل گردد، زیرا ادامه جنگ و قتل و کشتار راه حل مازاد افغانستان و پاکستان نمیباشد.
5: این اظهارات در حال صورت میگیرد که تاکنون تلاش‌های میانجیگرانه برخی از کشورهای همسایه و منطقه مشمول ایران، قطر، ترکیه، چین و عربستان سعودی برای حل تنش‌ها میان کابل و اسلام آباد بی‌نتیجه بوده و نتوانسته درگیری‌های نظامی میان دو کشور را به گونه پایدار متوقف بسازد.
4: وزارت امور داخله به هدف تامین بهتر امنیت و نظم عامه تصمیم گرفته که محافظان مسلح، سرمایه‌گذاران، تاجران و افراد دارای جواز سلاح در هنگام وظیفه و حمل اسلحه از استفاده از هر گونه یونیفرم نظامی یا تجهیزات نظامی دولتی خودداری کنند. این وزارت افزوده که با متخلفان این تصمیم از سوی ارگان‌های مسئول برخورد قانونی خواهد شد. شهروندان کشور اما میگویند که باید یونیفرم مشخص با کد مشخص برای محافظان در نظر گرفته شود. در غیر این صورت سرقت‌های مسلحانه بیشتر خواهد شد.
8: محافظان مسلح، سرمایه گذاران، تاجران و افراد دارای جواز سلاح هنگام انجام وظیفه از لباس و یونیفرم نظامی استفاده نکنند. وزارت امور داخله اخیراً در نشست شورای رهبری این وزارت تصمیم گرفته که محافظان مسلح، سرمایه گذاران، تاجران، صرافان و افراد دارای جواز سلاح هنگام انجام وظیفه از لباس و یونیفرم نظامی استفاده نکنند و فقط لباس ملکی عادی بپوشند.
9: شرکت های خصوصی که مصروف تامین امنیت هستن، مثل شرکت های امنیتی خصوصی ثبت وزارت داخله هستن، باید یونیفرم واحد داشته باشن به خاطر نظم داخلی و همچنان برای شناسایی.
8: این وزارت تا اعلامیه گفته است که از تجهیزات نظامی دولتی نیز استفاده نشود، در غیر آن با متخلفان برخورد قانونی می شود.
10: وقتی که شما این تفکیک و این فرق از بین ببرین و بگوین که دیگه شما لباس به حساب یونیفرم پوشیده نمیتونین، اونا لباس ملی و عادی را میپوشن و یک کسی که به ترور میایه یا به تخریب میایه و هم در لباس عادی میایه، فرق بین ازی معلوم نمیشه. در وقتی که عملیات صورت میگیره ممکن افرادی که در سکتور خصوصی امنیتی هستن اونا مورد تصادم و خطر

0: تر قرار بگیرن و از بین برن.
1: تا حال هیچ تصمیم مبنی بر معرفی یونیفرم خاص و جدید برای محافظان سرمایه گذاران و افراد دارای مجوز سلاح گرفته نشده. شهروندان اما میگویند که حمل سلاح بدون یونیفرم منجر به افزایش جرایم جنایی خواهد شد.
2: مونږ ګاردان لرو چې هغه باید یو منظم لباس سره منظم ډیسپلین سره ولاړ وسی چې خلک په دې پوه شي چې دلته دا ګارد دی او دا یو وظیفه لري یو هغې سره مثال جنجال ونشي او یا خپله د مونږ ګارد مثال هغه بیزی چا سره بدخورد ونه کړي سو استفاده د خپل وسلېنه ونه کړي نو لباس دې دپاره وي چې هر څه خپل وظیفه معلومه وي ډېر منظم وي ډیسپلین وي هر څه واضح ښکاري چې دا لرې نه ښکاري چې دا یو وظیفه لري له دې وته بعد د دولت لخوا څخه چې مشخص لباس کوم رنگ او کوم کیفیت او کوم دغش لري بعد ورته انتخاب کړئ.
1: شهروندان کشور میگویند که برای حکومت نیز تفکیک افراد دشوار خواهد شد.
3: کوم چې شخصي تجارتونه ځایونه دي مثلا شرکتونه دي یا نور خصوصي سکتورونه دي د هغوی لپاره مشخص لباس ټاکل شوی دی او هغوی د خپل لباس مطابق ګاډان درولې دي نو هر یو ځان ته لباس لري او د هر یو سره باید فرق وسی د نورو خلکو سره.
4: ای تفکیک فرد یا بسنده را با کسی که نظامی است سخت میکنه و از یک سوی دیگه هویت نظامی را زیر پرسش قرار میده.
1: در حال حاضر مشخص نیست که چه تعداد از افراد به عنوان محافظان شخصی سلاح حمل می کنند و هر که یونیفرم مشخص هم وجود نداشته باشد، حضور این افراد در شهرها، مکانهای عمومی و تجارتی می تواند بر افکار عمومی تاثیر منفی بگذارد.
5: آگاهان و کارشناسان بر این باورند که حضور گسترده افراد مسلح بدون یونیفرم و هیچ نشانی مشخص میتونه که جرایم جنایی را در پی داشته باشه و همچنان مشکلات امنیتی را بر شهروندان ایجاد کند.
6: فشارها بر مهاجران افغان در کشورهای مختلف منطقه و جهان در روزهای اخیر افزایش یافته است. گزارش ها نشان می دهد که صدها مهاجر افغان از تاجیکستان، پاکستان و ایران به گونه اجباری به افغانستان بازگردانده شدند. رسانه های تاجیکستان گزارش دادند که حدود 250 مهاجر افغان از این کشور اخراج شدند. در همین حال پاکستان و ایران نیز روند اخراج و بازگرداندن مهاجران افغان را ادامه دادند. همچنان وزارت مهاجرین و عودت کنندگان اعلام کرده است که در یک هفته گذشته 491 مهاجر افغان از زندانهای پاکستان آزاد شده و به کشور بازگشتند. در سطح بین المللی یک نماینده پارلمان اروپا از اخراج مهاجران به افغانستان انتقاد کرده است.
7: همزمان با افزایش فشارها بر مهاجران افغان در کشورهای منطقه و اروپا، روند اخراج اجباری بازداشت و بازگرداندن مهاجران به افغانستان شدت گرفته است. در تازه ترین مورد رسانه های تاجیکستان گزارش دادند که حدود 250 شهروند افغانستان از ولایت سغد این کشور به گونه اجباری اخراج شدند. اخراج این مهاجران پس از آن صورت گرفته که یک شهروند افغان به اتهام قتل یک زن تاجیکستانی بازداشت شده است.
8: مهاجران افغان در بسیاری از کشورها بیشتر با نگاه سیاسی بر اساس سلیقه و منافع حکومت‌ها برخورد می‌شوند تا اصول انسانی و حقوقی مهاجرت. شما ببینید که هر گاهی که مشکلات امنیتی یا فشارهای داخلی که در یک کشور میزبان افزایش پیدا میکنه، مهاجران افغان نخستین گروهی هستند که هدف بازداشت، اخراج و محدودیت ها قرار میگیرند.
7: در همین حال روند اخراج مهاجران افغان از پاکستان و ایران نیز ادامه دارد. کمیسیون رسیدگی به مشکلات مهاجران گفته است که تنها در یک روز بیش از 5000 مهاجر افغان از این دو کشور وارد افغانستان شدند. همچنان امارت اسلامی از پاکستان انتقاد کرده که مهاجران افغان را در عقب دروازه تورخم برای چند روز در بلا تکلیفی منتظر نگه می‌دارد.
9: مونږ په ټینګار سره غوښتنه کوو چې د کرخې غاړه دی راستنودیم کې مهاجرین په غیر ضروري شیانو نه ځنډول کیږي. د افغانستان اسلامي امارت په ټول توان سره د راستنیدونکو مهاجرینو د جذب او ځای پر ځای کولو لپاره پوره چمتووالی لري او هر څومره مهاجرین چې هیواد ته راستنیږي مونږ یې په باعزته توګه مدیریت کولی شو. همداراز موږ د ملګرو ملتونو له ادارو او نورو اړوندو بنسټونو هم غواړو چې په دې برخه کې خپل مکلفیت ادا کړي.
7: در همین حال در اروپا نیز نگرانی ها در باره اخراج مهاجران افغان افزایش یافته است. هانا نیومن نماینده پارلمان اروپا گفته است که اخراج پناهجویان افغان یک اشتباه بزرگ است. او هشدار داده که جوانان افغان به کشور بازگردانده می شوند که با فقر و بیکاری روبرو است. سازمان ملل نیز پیشتر هشدار داده بود که اخراج مهاجران به افغانستان در شرایط بحران اقتصادی، بیکاری و کمبود امکانات می تواند فشار بیشتری بر وضعیت انسانی این کشور وارد کند.
6: سفیران افغانستان و گامبیا در قطر درباره گسترش روابط دو جانبه دیدار و گفتگو کردند. سفارت افغانستان در اعلامیه گفته که سهیل شاهین و عمر جاه طیب این دیدار علاوه بر سایر موضوعات دو جانبه و مسائل ثبات و امنیت موجود در افغانستان و نیز فرصت‌های سرمایه گذاری در کشور بحث و تبادل نظر کردند.
10: محمد سهیل شاهین سرپرست سفارت امارات اسلامی افغانستان در دوحه با عمر جاه سفیر و نماینده فوق‌العاده جمهوری گامبیا در قطر که به طور همزمان امور سفارت گامبیا برای افغانستان را نیز بر عهده دارد دیدار و گفتگو کرد. سفارت افغانستان در قطر در اعلامیه میگوید که در این دیدار دو طرف درباره روابط دو جانبه میان افغانستان و گامبیا، وضعیت امنیتی در افغانستان، فرصت‌های سرمایه‌گذاری و همکاری‌های اقتصادی و سایر موضوعات مورد علاقه مشترک بحث و تبادل نظر کردند.
11: این که سفیر امارات اسلامی افغانستان در قطر همراه سفیر و نماینده ویژه گامبیا در امور افغانستان صحبت کرده، بر محور حفظ منافع ملی متقابل پیام‌های دیپلماتیک و اقتصادی داشتن میتونه که مؤثریت داشته باشه. وقتی حکومت افغانستان در 4 سال و 8 ماه گذشته اقتصاد محور بودن، عدم مداخله در امور کشورها را مطرح بحث داشته، این تعاملات میتونه که پیام افغانستان را به کشورهایی که با گامبیا رابطه دارن برسونه.
10: سفیران دو کشور همچنان تا این دیدار تاکید کردند که تقویت همکاری‌های اقتصادی و سیاسی می‌تواند به گسترش روابط دوستانه و توسعه فرصت‌های مشترک کمک کند.
12: همچنین دیدارها به نفع هر دو کشور می‌باشد، بالخصوص به نفع افغانستان که افغانستان ضرورت دارند که به دنیا روابط خود بیشتر مستحکم و نزدیکتر بسازد. از او خاطر است همچنین دیدارهای اگر ادامه پیدا بکند، میتونه که افغانستان در عرصه سیاسی و اقتصادی قدم‌های بیشتر مثبت بردارن.
10: گامبیا تاکنون امارات اسلامی را به طور رسمی به عنوان دولت افغانستان به رسمیت نشناخته است، اما در نشست‌های اسلامی از حضور نمایندگان افغانستان جلوگیری نکرده است. پیش از این هیئت امارات اسلامی در 15مین نشست سران سازمان همکاری اسلامی در گامبیا که در سال 2024 برگزار شده بود اشتراک داشت.
6: قرغزستان میگوید کار خود در پروژه کاسا 1000 را تکمیل کرده است. صندوق ثبات و توسعه اوراسیا گزارش داده که قرغزستان گفته است که کارهای ساختمانی مربوط به سهم این کشور در پروژه انتقال برق منطقه کاسا 1000 را تکمیل کرده است. بر بنیاد این گزارش تاجیکستان و پاکستان نیز بخش‌های زیرساختی خود را به پایان رساندند و پیشرفت نهایی پروژه اکنون به تکمیل بخش افغانستان وابسته مانده است. شرکت برشنا میگوید که کار این پروژه 80% پیشرفته است.
13: قرغزستان گفته است که کارهای ساختمانی مربوط به سهم این کشور در پروژه انتقال برق منطقه کاسا 1000 را تکمیل کرده است. بر بنیاد گزارش صندوق ثبات و توسعه اوراسیا، تاجیکستان و پاکستان نیز بخش‌های زیرساختی خود را به پایان رساندند. این در حالی است که پیشرفت نهایی پروژه اکنون به تکمیل بخش افغانستان وابسته مانده، اما شرکت برشنا میگوید که کار این پروژه 80% پیش رفته و در زمان تعیین شده تکمیل خواهد شد.
14: په درې لاټونو کې مختوانې دلی یو چې کارونه تقریبا له 50% نه دی پاسه، یعنی تقریبا تر 80% پورې دا کارونه سرته ښه په منظم ډول روان دي، او کارونه هغه اساسي کارونه لکه خرید، لکه نقل، لکه د مځکې انتخاب، لکه د پایو درول، ټولو جهونو کې سرته رسېدلي. یوازینی کاری چې ډېر پاتې ده نو په مزو غځولو کې.
13: سهم قرغزستان از این پروژه 1300 کیلومتری در حدود 450 کیلومتر است. پروژه کاسا 1000 در خاک افغانستان از بندر شیرخان در کنداز آغاز می شود و تا تورخم ادامه بیابد که 560 تا 580 کیلومتر را تشکیل می دهد و اصلی ترین بخش پروژه گفته شده است. پروژه کاسا 1000 با هزینه حدود 1.2 میلیارد دلار با هدف ایجاد یک خط انتقال برق ولتاژ بلند آغاز شد که آسیای مرکزی را به جنوب آسیا وصل می کند. بر اساس این طرح کشورهای قرغزستان و تاجیکستان در فصل تابستان برق مازاد خود را به افغانستان و پاکستان صادر خواهند کرد، زمانی که این کشورها با کمبود برق روبرو می شوند.
15: پروژه کاسا 1000 یک پروژه ملی منطقه‌ای است که به همه کشورهای زیر دخل می تواند نقش مثبت اقتصادی را داشته باشد. افغانستان هم میتونه جایگاه جیوپولیتیکی و جیوستراتژیکیش در مقیاس منطقه‌ای برازنده ساخته باشه و تعریف کرده باشه و افغانستان حق ترانزیت هم میتونه از این مجرا حدود 65 میلیون دلار سالانه کسب کرده باشه و همچنان من حیث یک چاره ترانزیتی از نگاه انرژی میتونه هم افغانستان را تبدیل کرده باشه.
13: در گزارش صندوق توسعه روسیه آمده که تکمیل بخش افغانستان برای آغاز مرحله نهایی و آزمایش‌های تکنیکی پروژه ضروری است. به گفته نهاد، پس از تکمیل این بخش امکان راه‌اندازی کامل خط انتقال برق منطقه‌ای تا پایان سال 2027 فراهم خواهد شد.
6: روند ساخت و ساز مجدد در 8 شهرک در ولایت های بلخ، جوزجان و کندز آغاز شد. اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت بلخ این اقدام را یک گام اساسی و مهم در راستای توسعه شهری، بهبود وضعیت مسکن و تقویت زیربناهای اقتصادی در ولایات عنوان نمودند. ساخت و ساز در این شهرک ها در حال شروع می شود که در اکثر شهرها مردم با کمبود مسکن روبرو اند.
16: نشست خبری تاجران و اعضای اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت بلخ پیرامون آغاز مجدد ساخت و ساز در شماری از شهرک ها. رئیسی اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت بلخ این اقدام را یک گام اساسی و مهم در راستای توسعه شهری، بهبود وضعیت مسکن و تقویت زیربناهای اقتصادی در ولایات عنوان می کند.
17: شهرک هایی که برای فعلاً از طرف امارت اسلامی پس دوباره برای صاحبایشان تحویل میشه، 8 شهرک است که 5 شهرک از ولایت بلخ است، 2 شهرک از قندوز است و 1 شهرک هم از ولایت جوزجان.
16: شماری از تاجران در این نشست بر اهمیت همکاری میان نهادهای دولتی و سکتور خصوصی در راستای تطبیق مؤثر این روند تاکید دارند.
18: امروز خوب است از امارت اسلامی افغانستان تشکری میکنیم که پس شهرک ها آزاد شد و بتوانند که مردم ما شما براحتی برن و خیر کار خود شروع کنند و آبادی هم ای به خوبی دولت امارت اسلامی افغانستان و هم به ملت که میتوانند که پس هم کاشانه و آبادی خود جور کنند، خانه خود جور کنند و شهر هم زیبا میشه.
16: این در حالی است که در اکثر شهرهای کشور مردم با کمبود مسکن روبرو است و شهروندان نیز از بلند بودن کرایه خانه ها ابراز نگرانی میکنند.
19: امیدوار هستیم که در قسمت توزیع زمین های زراعتی در ولایت بلخ و زمین های صنعتی در ولایت بلخ اقدام پیشگیرانه ای داشته باشند.
16: بر اساس معلومات شهرک های خالد بن ولید، ناصر خسرو بلخی، ذبیح الله شهید، برادران امیر علی شیر نوایی در ولایت بلخ و شهرک های رستاق آباد، فیض آباد و ترکستان در ولایت های کندز و جوزجان اجازه ساخت و ساز داده شده است.
6: جمعیت هلال احمر افغانی به بازماندگان شهدای ناشی از حوادث طبیعی اخیر در ولایت ننگرهار کمک نقدی کرد. مسئولان این نهاد میگویند که به هر خانواده 30,000 افغانی پرداخت کردند و در آینده تلاش خواهند کرد که در بازسازی خانه های ویران شده نیز کمک لازم را انجام دهند. دریافت کنندگان این کمک اما خواهان کمک های بیشتر هستند.
13: افغانستان در حال حاضر ششمین کشور آسیب پذیر از تغییرات اقلیمی است و در هفته های اخیر کشور گواه بارش باران های شدید و جاری شدن سیلاب ها بود که این حوادث طبیعی خسارات مالی و جانی فراوانه برجا گذاشت. حالا جمعیت هلال احمر افغانی در ادامه کمک هایش به آسیب دیدگان در ولایت ننگرهار برای بازماندگان خانواده شهدا کمک های نقدی خود را آغاز کرده است.
20: طول ننگرهار که مختلف و ولسوالی که نهدیر نفر شهیدان لرو او د دې پسنګ کې منګه په پچیراګام کې په حصارک او په شیرزادو کې د همدغه بارنځفل خلکو سره مختلف مرستې کړي په هغه کې خوراکي او غیر خوراکي توکي شامل وو او په راتلونکي کې هم دا کورنۍ چې د باران د وجې نه متضرر شوي دي سره میاشت متحده ده چې دې سره دې ته به خامخا یو څه برابري او د خلکو لاسنیوی.
13: دریافت کنندگان این کمک ها خرسندند که برایشان کمک شده، اما میگویند که آنان به سرپناه نیاز دارند و باید خانه هایشان بازسازی شوند.
21: بس کورتی چتر عمله ولید و بس ارس کور سامان و ارس ما ختم شدید. کورت میب زنان شهید و دریم بچه هم زخمی هم.
22: برانون دواجه می دما دا او کسان شدند چی و دریرمانه نتنه کهوم. او چنان راغله ما د پیاسی ما ته دوی راکلی او ډیرو مننه تنه کوم
0: هغه مرسته غواړو وروره چې زمونږه کوټه ناسته ده بس وروره شهیدان مې ورکړي پکې وسه نشته قدرت نشته قسم ده چې بالکل حالات خراب ده.
13: سیلاب‌های اخیر در شرق کشور در کنار خسارات جانی خسارات مالی زیاد را نیز وارد کرده است، مانند تخریب کشتارها، از بین رفتن کانال‌ها و بندهای کوچک

0: حال هم خبرهای اقتصادی. کار ساخت یک ترمینال موتورهای باربری به هزینه 850 میلیون افغانی در ولایت بلخ آغاز شد. مسئولان در وزارت ترانسپورت و هوانوردی میگویند که این پروژه با هدف ایجاد سهولت برای رانندگان، تنظیم بهتر انتقالات تجارتی و بهبود خدمات حمل و نقل راه اندازی شده است.
1: آغاز کار ساخت ترمینال موتورهای باربری اینجا در دوراهی حیرتان ولایت بلخ. این ترمینال با هزینه 850 میلیون افغانی از سوی بخش خصوصی ساخته می شود. مسئولان در وزارت ترانسپورت و هوانوردی می گویند این پروژه با هدف ایجاد سهولت برای رانندگان، تنظیم بهتر انتقالات تجارتی و بهبود خدمات حمل و نقل راه اندازی شده است.
2: حیرتان بندر افغانستان مهم سوداگریزو څخه دی او د دې ترمینال جوړول به د بارولو او د سیستم په برخه کې منظم او د موټرو د تګ راتګ د ستونزو د راکمولو او سوداګرو لپاره ګڼې اسانتیاوې رامابینځته کړي.
3: در مادی 1000 جریب زمین به ارزش بالاتر از 880 میلیون افغانی به شکل معیاری و اساسی، یعنی تراری هایی که میثاق بین‌المللی حمل و نقل جهانی میگه و معیارهای بین‌المللی که ایجاب بکنه، این تراری شده بخش مهندسی، بخش دیزاین ساختمانی، آب رسانی، کانال رسانی و غیره تراری شده، تایید شده و منظور شده. انشالله و رحمان در مدت کمتر از 2 سال به شکل اساسی ساخت و ساز خواهد صورت گرفت، مطابق بلاحجام مشخصات تخنیکی و اسناد انجینری که وجود داره تکمیل و بهره برداری سپرده خواهد شد.
1: در همین حال معاون مقام ولایت بلخ آغاز کار این پروژه را گام مهم در توسعه زیربناهای ترانسپورتی و رشد فعالیت‌های اقتصادی در این ولایت می‌داند.
4: و یک ترمینال بسیار ملی و تمام افغانستان در اینجا ایجاد می‌شود. شما می‌بینید که تصویرش در اینجا نصب کرده در تمام مختلف ولایت افغانستان، هرات، قندهار، جلال‌آباد و همگی ولایت‌های افغانستان در اینجا استفاده میکنند.
1: از سوی دیگر مسئولان شرکت قراردادی نیز تاکید کردند که در روند ساخت این ترمینال تمامی معیارهای لازم و سهولت‌های مورد نیاز برای موتورهای باربری در نظر گرفته شده است.
5: حدود 1000 جریب زمین است و مقدار 850 میلیون افغانی سرمایه‌گذاری میشه، در مدت 2 سال امار میشه و 20 سال هم میاد بهره برداری است.
1: گفتنی است که کار ساخت این ترمینال قرار است طی 2 سال آینده به پایان برسد و پس از تکمیل خدمات لازم برای انتقالات باربری و فعالیت‌های تجارتی در آن فراهم خواهد شد.
0: چند خبر کوتاه از جهان.
6: امیدها برای دریافت پاسخ ایران به تازه‌ترین پیشنهادهای آمریکا برای پایان دادن به جنگ افزایش یافته است. دونالد ترامپ پیشتر گفته بود که دولتش گفتگوهای بسیار خوبی با ایران داشته است، اما مسعود پزشکیان گفته است که اقدامات آمریکا مسیر دیپلماسی را به سمت تهدید و تحریم منحرف کرده است. در حال حاضر ایران همچنان در حال بررسی پیشنهاد آمریکا است و سخنگوی وزارت خارجه پاکستان میانجی مذاکرات گفته است که پاسخ تهران نزدیک است. از سوی هم گزارش شده است که ایران دست کم 228 ساختمان در پایگاه‌های آمریکایی را در جریان جنگ اخیر تخریب یا نابود کرده است. با گزارش واشنگتن پست میزان خسارات بسیار فراتر از چیزی توصیف شده است که دولت آمریکا تا اکنون به آن اذعان کرده یا پیشتر گزارش شده بود. در حملات اوکراین به روسیه 13 غیر نظامی زخمی شدند. در نتیجه حملات نظامی اوکراین در روسیه 13 غیر نظامی از جمله 1 کودک زخمی شده و به چند ساختمان مسکونی نیز آسیب رسیده است. خبرگزاری تاس گزارش داده است که مقام‌های روسیه اعلام کردند که این حمله شب هنگام به مناطق مسکونی شهر بریانسک انجام شده است. مقام‌های محلی گفتند که در این حمله 2 ساختمان مسکونی، بیش از 20 آپارتمان و 40 موتر آسیب دیدند. مقام‌های روسی اوکراین را مسئول این حمله دانستند. وزیر خارجه آلمان خواستار اصلاحات گسترده در اتحادیه اروپا شد. یوهان واتفول وزیر خارجه آلمان یک طرح 6 ماده‌ای برای اصلاح اتحادیه اروپا ارائه کرده است و خواستار افزایش توانایی این اتحادیه به ویژه در حوزه سیاست خارجی و امنیتی شده است. واتفول در نشست در برلین گفته است که آلمان می‌خواهد از سازوکار همکاری تقویت شده در بروکسل بیشتر استفاده شود تا در مواردی که توافق میان همه 27 عضو اتحادیه اروپا ممکن نیست، گروه کوچکی از کشورها بتوانند به طور مستقل پیش بروند. بریتانیایی ها برای شرکت در انتخابات محلی به پای صندوق های رای رفتند. نتایج این انتخابات آزمون برای میزان محبوبیت حزب حاکم کارگران به رهبری کایر استامر تلقی می شود. ناظران بر این باورند که اگر رای دهندگان به جای احزاب غالب کارگر و محافظه کار به سمت احزاب پوپولیست و ملیگرا گرایش پیدا کنند، این می تواند نظام دو حزبی بریتانیا را به چالش بکشد. بر اساس نظرسنجی ها، حزب راستگرای رفرم یوکی به رهبری نایجل فراج می تواند جایگاه خود را در شورای محلی تقویت کند. نظرسنجی ها نشان می دهد که حزب پوپولیست احتمالاً نفوذ خود را در شوراهای محلی انگلستان افزایش خواهد داد.
0: از توجه و همراهیتان به خبرهای این ساعت سپاسگزار هستم. خدا نگهدار.

0: کلید جایزه‌دار اکسپل. انرژی اکسپل بنوشن و برنده جایزه های ویژه ما شوید. از قبیل موتر، موتورسیکل، بایسیکل، موبایل آیفون و صدا جایزه های دیگر. اینه، اینی را میگن جایزه. آمنی.
1: دیگ بخار مسگران، نماد کیفیت و اعتماد. تولید شده از آلومینیوم مخصوص جهت حفظ طعم و رنگ واقعی غذا، بدون مواد مضر به صحت، در سایزهای متفاوت، دارای وارنتی 3 ساله. با مسگران هر غذایی را در هر زمان و مکان با هر نوع سوخت بپزید.
2: مسگران، نوآوری با کیفیت.
3: آریانا په افغانستان کې لټولو پراخ او معیاري رسنیز مرکز. لنن او پرون څخه مو د یو او بل ترڅنګ خاطرې جوړې کړې. څېړنه، تولید، ارزونه او خپرونه، ټولنیز، تفریحي، اقتصادي، مستند، دینی، فرهنگی، پخلی، سپورتی او د ماشومانو ځانګړی پروګرام. آریانا نړۍ ستاسو په خپل ژبه ستاسو تر کورونو را رسوي او تاسو ته هغه آشنا غږونه چې غږ او غوږ مو دی د افغانستان او نړۍ له لرې پرتو سیمو وړاندې کوي. د افغانستان تر ټولو سمبال پروډکشن تل ویښ دی. خپل اعلانونه موږ ته وسپارئ او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړئ.
4: Battle lines are drawn.
5: Sarpanch Shreyas.
6: This is my turf.
7: The brilliant Shubman Gill.
8: Hard hitting Pandya.
9: Rishabh Panti.
10: The heat is on.
11: It's a massive.
12: Here begins.
13: لیگ برتر کرکت هندوستان 2026 دلی کپیتالز در برابر کلکتا نایت رایدرز امروز ساعت 5:30 عصر به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر اکسپل هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
14: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
15: کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
2: مسگران، نوآوری با کیفیت.
16: Control of the ball.
17: It's like this.
13: مسابقات جام جهانی فیفا 2026 با زودی است.

0: تلفزيون آريانا.
1: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، اکنون شما می توانید نشرات اصلی ما را روی این آدرس مشاهده نمایید. ستلایت یا سد 52.5 درجه شرقی، فریکونسی 11938، سمبول ریت 27500، اف ای سی 3/4، پولاریزیشن هوریزنتال.
2: حامیان نشر ایکس بول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
3: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
4: کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
5: مسگران، نوآوری با کیفیت.

0: اکنون شما می توانید نشرات اصلی ما را روی این آدرس مشاهده نمایید. ساتلایت یا سات 52.5 درجه شرقی، فرکانسی 11938، سمبول ریت 27500، FEC 3/4، پولاریزیشن هوریزونتال.
1: تلویزیون جهانی آریانا، بزرگترین و مجهزترین مرکز رسانه‌ای کشور، با سالها تجربه در نشر رویدادهای بزرگ ورزشی، همراه همیشگی شما در لحظه‌های سرنوشت‌ساز، دیدنی و بیادماندنی. تلویزیون جهانی آریانا در سال 2026 بار دیگر بزرگترین و مهمترین رویدادهای ورزشی داخلی و بین المللی را به خانه های شما در سراسر افغانستان می آورد. لیگ بین المللی کرکت بیست اوور فصل چهارم،

لیگ برتر کرکت هندوستان 2026. جام ملت‌های فوتسال آسیا 2026.

لیگ قهرمانان افغانستان فصل ششم. لیگ برتر کابل فصل چهارم. وعده های رویداد ورزشی دیدنی داخلی و بین المللی دیگر تنها از تلویزیون جهانی آریانا. با ما باشید و از تماشای برنامه های متنوع ما لذت ببرید. آریانا، دریچه‌ای به سوی فردای بهتر.

Meow.

0: رښتیا زه ډیره ډوډۍ نه خورم، خو سړی هر ورځ رستورانت ته نه راځي. بس دی، جب مې اجازه نه راکوي.
1: نوشی جان، وریا ده،
0: نوره هم واچوه. څوک دی چې ډیر نه غواړي؟
2: ډیر انټرنیټ پخوانی بیا افغان بیسین په دوه میاشتنیو کڅوړو کې په پخوانی بیا 2 GB او 5 GB اضافي انټرنیټ ورکوي. 12 GB یوازې 600 افغانۍ. ستوری 400 واویا، ستوری 600، ستوری 1 علامت لمبر، او 5 GB یوازې 999 افغانۍ. ستوری 400 واویا، ستوری 999، ستوری 1 علامت لمبر ډایل کړئ.
3: په افغانستان کې د 4G تر ټولو چټکه او ستره شبکه.
4: The lines are drawn.
5: Sarpanch Shreyas.
6: This is my turf.
7: The brilliant Shubman Gill.
8: Hard hitting Pandya.
9: Rishabh Panti.
10: The heat is on.
11: It's a massive.
12: Here begins.
13: لیگ برتر کرکت هندوستان 2026، دلی کپیتالز در برابر کلکتا نایت رایدرز. امروز ساعت 5:30 عصر به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر اکس بول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
14: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
15: کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
16: مسگران، نوآوری با کیفیت.
17: Good morning Canada time.

0: کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
1: آریانا، بزرگترین مرکز معماری رسانه‌ای افغانستان. از دیروز تا امروز در کنار هم خاطره ساختیم. تحقیق، تولید، ارزیابی و نشر. اجتماعی، تفریحی، اقتصادی، مستند، دینی، فرهنگی، آشپزی، ورزشی و برنامه ویژه اطفال. آریانا جهان را با زبان خودتان به خانه های شما می آورد و صداهای آشنایی که در دوردست‌ترین نقاط افغانستان و جهان گوش و زبان شما هستند. مجهزترین پرودکشن افغانستان همیشه بیدار است. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.
2: Battle lines are drawn. Sarpanch Shreyas.
3: This is my turf.
4: The brilliant Shubman Gill.
5: Hard hitting Pandya.
6: Rishabh Panti.
7: The heat is on.
8: Here begins the rain.
9: داد وزراو شپگویشت هندوستان کرکت ورلی.
10: دلی کپیتال زا کلکتا نایت رایدرز پر برانده.
9: ننمازدیگر پینزنی می بچه پشبانده او انحساری برانده آریانا تخا.
11: دیخ برا اولو ملاتر کون کی؟
12: اکسبول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
0: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
13: کابل فولاد، د استحکام او لوړ کیفیت سمبول.
14: مسکران با کیفیت نوښت

Okay.

Oh,

0: به یاری خداوند متعال همراه با تلاش و پشتکار پولادین دست به کار بزرگ زدیم. از خاک، سنگ و از دل آتش ما مقاومترین و خالصترین آهن را تولید کردیم تا افغانستان زیربنای مستحکم و ماندگار داشته باشد. آینده این سرزمین با دستان توانای فرزندان همین وطن ساخته می شود. کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
1: با آریانا که ستاسو اعلانونا پر دارتمن سیستم چارل کیگی، منگ تاسی تا پا افغانستان که تر طول پراخ نشراتی بوخ خورانده کهو. خپل اعلانونا مکتاوز پاری او پا تجارت که مو پر مختق احساس کرهی.
2: پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه فرمودند: به کسی که در حق تو بدی کرده است خوبی کن،

0: مسابقات جام جهانی فیفا 2026 با زودی از تلویزیون آریانا.
1: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، اگر به هر دلیل مشکل در دسترسی نشرات ما دارید، شما به راحتی می توانید نشرات ما را از طریق آنتن های عادی مشاهده کنید. اگر از ستلایت استفاده می کنید، می توانید با تنظیمات زیل ما را پیدا کنید. ستلایت 152.5 درجه شرقی، فریکونسی 11938، سمبول ریت 27500، FEC 3/4، پولاریزیشن هوریزنتال. و در صورتی که نیاز به راهنمایی بیشتر دارید، با شماره واتساپ 0700-150-151 پیام بگذارید. همکاران ما شما را راهنمایی خواهند کرد. آریانا، دریچه به سوی فردای بهتر.

0: سلام و وقت بخیر. به برنامه دیگر توسعه باز هم خوش آمدید. من ادیب هستم. در هفته اخیر تلاش ها برای گسترش همکاری های منطقه‌ای در بخش خط آهن و ترانزیت افغانستان افزایش یافته است. اشتراک هیئت افغانستان در نشست بین المللی خط آهن در قزاقستان، افزایش چشمگیر انتقالات تجارتی از مسیر خواف‌هرات و همچنان افتتاح دهلیز جدید ترانسپورتی میان چین، افغانستان و ترکمنستان نشان می‌دهد که افغانستان به تدریج در حال تبدیل شدن به یک چهارراه مهم ترانزیتی در منطقه است. این تحولات چه تأثیر بر اقتصاد، تجارت و جایگاه منطقه‌ای افغانستان خواهد داشت؟ در این برنامه در رابطه با آن صحبت خواهیم کرد. اما در آغاز مرور به سرخط همین خبرها. تأکید بر گسترش همکاری های منطقه‌ای در زمینه خط آهن. معین خط آهن وزارت فواید عامه کشور طی سخنان در نشست بین المللی خط آهن در قزاقستان بر گسترش همکاری های منطقه‌ای تأکید کرد.
1: در این کنفرانس درباره گسترش همکاری های ریلی میان کشورها، بهبود دهلیزهای ترانسپورتی، فراهمسازی تسهیلات برای تجارت و همچنان استفاده از تکنولوژی نوین.
0: افزایش انتقالات از طریق خط آهن در هرات. مسئولان محلی هرات میگویند روند حمل و نقل اموال تجارتی از مسیر خط خواف هرات در یک سال گذشته 10 برابر شده است.
2: تیر کال در حمل میاشته که مر انتقالات تقریبا 10,245 تن درلوده او 6 کال چه دی در حمل میاشت که 10,215 کال که تقریبا.
0: و افتتاح دهلیز جدید ترانسپورتی میان افغانستان و چین. سفارت ترکمنستان در لندن از افتتاح یک دهلیز جدید ترانسپورتی که چین و افغانستان را از طریق ترکمنستان وصل می کند خبر داده است.

0: هیئت امارات اسلامی به رهبری معین اداره خط آهن وزارت فواید عامه در نشست بین المللی خط آهن در قزاقستان بر توسعه همکاری های منطقه‌ای تاکید کرده است. سخنگوی وزارت فواید عامه می گوید که این هیئت در حاشیه 24مین نشست بین المللی خط آهن که در شهر آستانه پایتخت قزاقستان برگزار شده بود، همچنان با مقام های ادارات خط آهن قزاقستان و آذربایجان نیز دیدارهای جداگانه داشته و طی این دیدارها پیرامون افزایش ظرفیت بنادر حیرتان و ترغوندی گفتگو کردند.
1: هیئت افغانی که برابری محمد اساق صاحبزاده معین را آهن وزارت فواید عامه در 24مین نشست سازمان همکاری های را آهن در آستانه پایتخت قزاقستان اشتراک کرده بود، در مورد توسعه همکاری های منطقه‌ای بحث و گفتگو کردند. سخنگوی وزارت فواید عامه می گوید که این هیئت در حاشیه نشست همچنان با مقامات اداره های خط آهن قزاقستان و آذربایجان نیز دیدارهای جداگانه‌ای داشته و تا این دیدارها پیرامون افزایش ظرفیت بنادر حیرتان و ترغوندی گفتگو کرده است. به گفته اشرف اخشناس، در مورد افزایش حجم و حمل و نقل از طریق بندر شیرخان نیز در این دیدارها صحبت شده است.
2: در این کنفرانس درباره گسترش همکاری های ریلی میان کشورها، بهبود دهلیزهای ترانسپورتی، فراهمسازی تسهیلات برای تجارت و همچنان استفاده از تکنولوژی نوین عصری سازی و تقویت سیستم های خطوط آهن بحث و تبادل نظر صورت گرفت تا انتقالات اموال تجارتی میان آسیا و اروپا سریعتر و آسانتر گردد.
1: بر بنیاد داده های وزارت فواید آمد، در ماه گذشته افزایش قابل توجهی در حمل و نقل ریلی نیز به وجود آمده است. به گفته سخنگوی وزارت، در جریان ماه اپریل 873,981 تن بار از طریق بنادر حیرتان، آقینه، ترغوندی و راه آهن خواف هرات حمل و نقل شده است.
3: افزون برای که اموال تجارتی و کالاها به شکل خوبتر انتقال پیدا میکنه و آسان‌تر، یعنی میتونه شارک حیاتی اقتصادی کشور باشه. این شبکه با کاهش چشمگیری هزینه های حمل و نقل و زمان انتقال اموال تجارتی، افغانستان میتونه که از یک کشور مهاد به خشکه و پل ارتباطی میان آسیای مرکزی و جنوبی تبدیل کنه.
1: تحلیلگران اقتصادی میگویند که وزارت فواید عامه باید اقدامات خود را برای گسترش شبکه راه آهن در کشور تسریع بخشد تا حمل و نقل با حجم بالا و هزینه کم به تمام نقاط کشور فراهم شود و این امر میتواند تاثیر مثبت بر توسعه اقتصاد ملی داشته باشد.
0: روند حمل و نقل اموال تجارتی از مسیر خط آهن خواف هرات در یک سال گذشته 10 برابر شده است. مسئولان این خطاهن می گویند امکانات خوب در بندر روزنک این ولایت فراهم شده و همه روزه اموال تجارتی از این مسیر وارد ایستگاه روزنک می شود. همچنان ذخایر بزرگ مواد نفتی در این بندر ساخته شده است. مسئولان در بخش مواد نفت بندر روزنک می گویند این ذخایر سبب شده است تا واگن‌های قطار متوقف نمانند و مواد نفتی را تخلیه کرده دوباره برگردند. بنابراین ذخایر با ظرفیت 850 تن در یک وقت ساخته شده است.
4: واگن‌های مملو از مواد نفتی تازه به بندر روزنک خط آهن خواف هرات رسیده است. کارگران مصروف تخلیه مواد نفتی از واگن‌ها به تانکرها و ذخایر ساخته شده در این ایستگاه می‌باشند. شرکت اماراتی نفت و گاز این ذخایر را به ظرفیت 850 تن ساخته است. این امکانات و تسهیلات سبب شده است تا قطار حامل مواد نفتی فوری تخلیه گردد و دوباره به مسیر خود ادامه دهد.
5: به خاطر که ایستگاه روزنک یک ایستگاه ساحه کم بوده و همیشه ایستگاه قفل یا مسدود می شده، اداره ما تصمیم بر همی گرفته که به خاطر از اینکه ایستگاه خط آزاد بسازه و تعداد واگن ها روز به روز رو به افزایش است و واردات بیشتر وارد کشور شود، از این خاطر اداره ما تصمیم بر این گرفت که این واگن ها را در ظرفیت ذخایر در ظرفیت 850 تن در اینجا بسازه.
4: ساخت ذخایر موقت برای تخلیه مواد نفتی در این بندر برای تاجران وارد کننده تسهیلات خوب فراهم کرده است. این گونه واگن ها به موقع تخلیه می شوند و روند حمل و نقل در این خط آهن جریان پیدا می کند.
6: برای فیلن که ما ذخایر ساختن خیر ببینم آوردن، اینا که به خیر آماده برای کار بشه مشکلات ما خیلی کم میشه. تیل ما بیا اینجا توقف واگن ها ما نمی خوره، تیل می مونه. از بابت موتر اگه مشکل داشته باشیم تیل واگن ها ما نمی مونه، موتر ها دیرتر هم به صاحبی های باز مشکلات ما کمتر به زیلاز.
7: برق که باشه اینا بارگیری میشه، از این واگن ها کلا بارگیری میشه میره. و وقتی که برق نباشه باز جنراتور دارن، جنراتور میارن روشن میکنن، بالاخره کار در جریانه. دیگه با وقتی که موتر نباشه از خود مواد نفت اونجا ذخیره آوردن میبرن داخل ذخیره میرزونن، بعد که موتر بیایه با دوباره پس جنراتور دارن روشن میکنن، باز بارگیری میکنن موتر پس میره به ایران.
4: با این حال مسئولان خط آهن خافرات میگویند که سطح انتقالات از این مسیر زیاد شده است. تا یک سال گذشته میزان حمل و نقل اموال تجارتی از طریق خط آهن خافرات 10 برابر گردیده است. بر علاوه مواد نفتی روزانه هزاران تن اموال تجارتی مختلف و نو از این مسیر به بندر روزنک این ولایت میرسد.
8: تیر کال در حمل میاشت که مر انتقالات تقریبا 1,225 تن درلوده او 6 کال چې دی د حمل میاشت کې 1,215 کال کې تقریبا تر 1,00,000 تن هم تقریبا اوښتی دی. یعنی ډیر تفاوت 6 کال د حمل د میاشت او د تیر کال په دا یو کال کې دونه تفاوت سره راغلی دی.
4: در حال حاضر تنها بندر روزنک در مسیر خط آهن خافرات فعال می باشد. قرار است در روزهای آینده ایستگاه ربات بریان در این مسیر نیز فعال ساخته شود. کار روی تکمیل خط آهن خافرات به شدت جریان دارد.
0: سفارت ترکمنستان در لندن از افتتاح یک دهلیز جدید ترانسپورتی که چین و افغانستان را از طریق ترکمنستان به هم وصل می کند خبر داده است. با گفته این سفارت، این مسیر که با مشارکت شرکت راه آهن ازبکستانی ایجاد شده است تقریباً 7400 کیلومتر را پوشش می دهد و انتظار می رود زمان حمل و نقل را به حدود 30 روز کاهش دهد. در مسیر جدید کانتینرها از ایستگاه در قزاقستان از طریق راه آهن از چین حمل می شود و از طریق ازبکستان به یک مرکز لوجستیکی در بخارا ادامه می یابد. از آنجا محموله ها به حمل و نقل جاده‌ای منتقل می شود و از ترکمنستان عبور کرده به هرات در افغانستان می رسد. مقام ها می گویند که سیستم جدید شبکه های ریلی و جاده‌ای را در یک زنجیره لوجستیکی یک پارچه ادغام کرده و حمل و نقل را قابل پیش بینی و مؤثرتر می کند. نشست بین المللی خط آهن در قزاقستان وقفه کوتاه می گیریم و برمی گردیم در رابطه با این موضوعات بیشتر با مهمان برنامه صحبت خواهیم کرد.

0: تلیفوني اړیکې واټونو نه نږدې کوي او اړیکې لا پیاوړې کوي. لو میاشتنه یا تاسو و دقیقو غږیزې کڅوړې څخه د افغان بي سیم ټولو شمیرو ته یوازې د 130 افغانۍ په بدل کې ګټه پورته کړئ. د فالوول لپاره ستوری 233 ستوری 9 ستوری 1 علامت لمبر ډایل کړئ.
1: په افغانستان کې د 4G تر ټولو چټکه او ستره شبکه
2: د زما پیسې خدمتونه اسانه، چټکه او خوندي
3: در همه جا در هر زمان
4: با فواید و سهولت های چون
5: پس انداز پول و برداشت پول، ازدیاد کردیت الکترونیکی افغان بیسیم، پرداخت بل برق، خریداری اجناس، انتقال پول، خریداری بسته های افغان بیسیم، پرداخت معاشات، خدمات بانکی و دریافت حواله های منیگرام قابل دسترس می باشد.
6: برای بازنمودن حساب پولم به نزدیکترین نمایندگی پولم و یا مرکز مشتریان افغان بیسیم مراجعه نموده،
5: تذکره، پاسپورت و یا لیسانس خود را با خود داشته باشید.
6: بازنمودن حساب پولم سریع می باشد.
7: در تلویزیون آریانا با بهترین سیستم مانیتورینگ اعلانات شما نظارت می شود. ما بزرگترین پوشش نشراتی در افغانستان را برای شما به ارمغان آورده ایم. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.

0: شپږ بجې خبرونه هر ماخام شپږ بجې.
1: دوباره خوش آمدید. مهمان من در این برنامه آقای سیر قریشی، آگاه اقتصادی از لندن با ما وصل هستند. قریشی صاحب سلام و خوش آمدین به برنامه. از نشست بین المللی که در قزاقستان صورت گرفت، نشست بین المللی خط آهن آغاز بکنیم و افغانستان هم در اینجا اشتراک داشت. اشتراک افغانستان در این نشست چه اهمیت برای اقتصاد کشور میتونه داشته باشه در شرایط کنونی؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما، بینندگان تلویزیون شما و همکاران تخنیکیتان. خب اگر بحث از اینجا آغاز کنیم که امروز اگر ما درباره افغانستان و اقتصاد و تجارت و ثبات منطقه صحبت میکنیم، بدون شک که گفته میتونیم یکی از مهمترین موضوعات البته توسعه خط آهن است، دهلیزهای ترانزیتی افغانستان است. ما میفهمیم که واقعیتی است که افغانستان از لحاظ جغرافیایی در یک موقعیت بسیار خوب قرار داره و ما میتونیم که یعنی نقطه اتصال یا وصل آسیای مرکزی، آسیای جنوبی، چین و حتی به بازارهای اروپا باشیم. حالا چیزی که مهم است است که آیا ما از این موقعیت استفاده کرده میتونیم یا خیر. خب البته اشتراک هیئت افغانستان تحت رهبری امارت اسلامی در این نشست بین المللی خط آهن در قزاقستان به نظر من یک موضوع بسیار مهم و مثبت است، چون امروز ما میدانیم که کشورها بیشتر از هر وقت دیگه کده اتصال منطقه‌ای را بیشتر اهمیت میتن، چون به اصطلاح امو سرعت تجارت و سرعت داد و ستد و همچنان بر اقتصادهای منطقه و فرامنطقه خیلی مهم است و هر کشوری که بتانه که مسیر ترانزیت کنترل کنه یا برش سهولت ایجاد کنه، از نگاه اقتصادی و از لحاظ سیاسی هم جایگاه قوی تر پیدا میکنه. و وقتی که افغانستان با کشور قزاقستان و آذربایجان و ترکمنستان و ازبکستان درباره امی توسعه خطوط آهن و بیشتر شدن ظرفیت بندرهای ایرتان ترغوندی صحبت میکنه، این تنها گفته میتونیم که یک موضوع البته تکنیکی نیست، بلکه این موضوع یک موضوع استراتژیک برای آینده افغانستان است. و ما شاهد هستیم که افغانستان متاسفانه سالها جنگ تجربه کردیم و ما بیشتر وابسته به کمک های خارجی بودیم نظر به اینکه ما همبستگی داشته باشیم. از امو خاطر مثلا در 20 سال گذشته هم ما بیشتر تمرکز ما بالای کمک های خارجی بود، بدون از اینکه مثلا ما سر زیربناها کار کنیم، سر زراعت افغانستان کار کنیم، سر به اصطلاح وابستگی به دیگر کشورها به اصطلاح ما امرایشان همکاری کنیم. اما امروز اگر افغانستان بتانه که

0: باید مسیر مطمئن ترانزیتی تبدیل شود، این میتونه که اقتصاد افغانستان به کلی تغییر بده، چون ما میفهمیم که ترانزیت تنها به خاطر انتقال کالا نیست، ترانزیت بسیار فواید دیگر داره، از قبیل به وجود آوردن شغل، به اصطلاح افزایش عواید گمرکی، و همچنان میتونه که سرمایه گذاری را رشد بده و همچنان به اصطلاح تجارت داخلی را خیلی زیاد فعال بسازه. برای مثال گفتم میتونیم که امی خود خط آهن خوافیرات اگر ما مشاهده کنیم، گفته میشه که انتقال امی اموال تجارتی که است در یک سال تقریبا 10 برابر افزایش پیدا کرده، و این رقم بسیار زیاد مهم است اگر ما ببینیم، یعنی تاجرای و متشبسین اعتمادشان بیشتر میشه و این مسیر عملا ما میبینیم که فعالتر شده.
1: بله.
0: وقتی که در بندر روزنک قسمی که شما در گزارشتان هم گفتین امکانات بهتر ایجاد شوه و ذخایر بزرگ مواد نفتی که ساخته شوه و دگام ای بهبود پیدا کنه، این نشان میده که افغانستان یعنی آهسته آهسته به یک سمت، البته گفته میتونیم که یعنی ایجاد زیرساخت های جدی افغانستی به حساب اقتصادی در حال حرکت است. و یک نقطه مهم دیگر که ما میخواهیم اینجا اشاره کنم اوست که قبلا همی واگونای نفتی شاید برای مدت طولانی به حساب وقفه ایجاد میشد یا متوقف میمانه، اما حال اگر ما ببینیم که با ایجاد ذخایر نفتی تخلیه سریعتر انجام میشه و قطارها دوباره به بسیار منظم بر میگردن، و این موضوع شاید که بگیم ساده به نظر برسه، ولی در تجارت زمان یک چیز بسیار زیاد مهم است، و
1: بله.
0: هر قدر که ما انتقال سریعتر شوه و مطمئنتر باشه، ما میفهمیم که ازینش به حساب کاهش پیدا میکنه و تاجرا بیشتر علاقمند میشه که از این مسیر استفاده کنن، و حتی کسایی که متشبسین است که در بخش سرمایه گذاری بسیار علاقمندی داره، او به اصطلاح بیشتر اونا میخوان سرمایه گذاری کنن. و از طرف دیگه امی خود چونین به اصطلاح دستاوردها میتونه که بر افغانستان خیلی زیاد یک مسئولیت مثبت داشته باشه.
1: بله، دو نکته که اشاره شد هم در گزارش بود و در هفته گذشته در حاشیه نشستی که صورت گرفت در قزاقستان، خب هیئت امارات اسلامی با مقام های ادارات خط آهن آذربایجان و قزاقستان هم دیدار داشتند و در رابطه با بلند بردن ظرفیت ها در بنادر تورغوندی و حیرتان تاکید صورت گرفته و بحث صورت گرفته. حیرتان و تورغوندی از یک طرف، این طرف هم خواف هرات را میبینیم که در یک سال میزان تردد تا 10 برابر بلند میره در بخش ترانزیت و تجارت. علت افزایش این میزان را شما در چی میبینین و همچنان توجه به این دو بندر حیاتی شمال افغانستان را چگونه ارزیابی میکنین؟
0: بدون شک شما ببینین وقتی که کاهش زمان انتقال کالا به حدود 30 روز هم یک پیشرفت مهم است، و اگر ما در تجارت به اصطلاح بین المللی ببینیم، باز هم گفته میتونیم که سرعت و به اصطلاح قابل پیشبینی بسیار اهمیت مهم داره در تجارت. از اون خاطر اینا بیشتر بالای دو بندره را که شما ذکر کردین به اصطلاح تمرکز صورت گرفته، و اگر تاجرها مطمئن باشند از هر دو طرف یا از سطح منطقه و داخل افغانستان که اموال از یا در زمان مشخص میرسه، یعنی در اینجا سرمایه گذاری گفته میتونیم بیشتر صورت میگیره و شرکت های بیشتر میتونیم که بگیم که وارد بازار میشه. و با باور من موضوع دیگر یا موضوع مهم دیگر است که امروز منطقه هم به افغانستان بیشتر نیاز داره. بعض وقتا ما فکر میکنیم که فقط افغانستان نیازمند به اصطلاح همکاری منطقه است، در حالی که کشورهای منطقه هم به خاطر وصل شدن به بازارهای جدیدی که است یا اینا نیاز

0: و مسیر افغانستان دارن و ما میفهمیم که افغانستان البته نزدیکترین یا کوتاه‌ترین و اقتصادی ترین راه اتصال بسیاری از کشورهای آسیای جنوبی و خاورمیانه است. و از طرف دیگه فراموش نکنین که همچنان دهلیز جدیدی که چین از طریق آسیای مرکزی و ترکمنستان به افغانستان وصل میکنه، این هم میتونه که اهمیت بسیار زیاد بزرگ داشته باشد. امروز فراموش نکنیم که چین دومین بزرگترین اقتصاد جهان است و هر مسیری که بتونه چین به بازارهای منطقه وصل کنه، چون یک کشور است که صادراتی بیشتر و همچنان مواد خام را که ضرورت داره وارد شوه، ارزش اقتصادی بالای برش خواهد داشت. ای که کالا از چین حرکت کنه و از قزاقستان و ازبکستان عبور میکنه و بالاخره ای از طریق ترکمنستان به حساب به هرات برسه، نشان میده که افغانستان کم کم وارد شبکه بزرگ منطقه‌ای میشه. و همچنان باید از بگویم که هنوز هم البته چالش ها به اصطلاح وجود داره، اما ما نیاز به سرمایه گذاری بیشتر داریم و چنین نشست ها و چنین حرکات مثبت که صورت میگیره، ای علاقمندی را بیشتر میسازه از کشورهای منطقه و حتی کشور مانند چین که اقتصاد بزرگ جهان است، که اینا علاقمند شون و سرمایه گذاری کنند.
1: بله. و خیلی کوتاه اگر اشاره بکنین، در کل به قریشی صاحب همه موارد را شما گفتین که وضعیت فعلی که وجود داره، وضعیت فعلی افغانستان، روابط که هست، خیلی کوتاه اگر بگوین که دورنما را با چنین وضع چگونه میتوان ترسیم کرد که افغانستان به لحاظ اقتصادی در آینده نزدیک یا دور به کدام سمت و کدام جهت خواهد رفت؟
0: بدون شک افغانستان نقطه خیلی جذاب است برای کشورهای منطقه و فرامنطقه، ولی ما فراموش نکنیم که همیشه موضوع جیوپولیتیکی ما سبب شده که اقتصاد افغانستان و همچنان برنامه هایی که در منطقه وجود داره او را متاثر بسازه و فعلا ما شاهد امی گره پیچیده سیاسی هستیم توسط ایالات متحده امریکا و هم پیمانانش. و ما فکر میکنم که چنین حرکاتی که صورت میگیره و علاقمندی که وجود میداشته باشه و همچنان امارات اسلامی نشست های انجام میده، البته نفذی به افغانستان خواهد رسید.
1: سپاسگزار هستم از حضور شما قریشی. حالا نرخ مواد اولیه در بازار.

0: پایان برنامه توسعه در ادامه بیننده خبر شش باشید. خدا نگهدار.
1: برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان، همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها، چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.
2: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، اکنون شما می توانید نشرات اصلی ما را روی این آدرس مشاهده نمایید. ستلایت یا ست 52.5 درجه شرقی، فریکونسی 11938، سمبول ریت 27500، اف ای سی 3/4، پولاریزیشن هوریزنتال.
1: زندگی در طبیعت. چرا انسان در دل طبیعت به آرامش می رسد؟ چیراز و روابط بین انسان و طبیعت وجود

سلام، فرت همگی بخیر. ان شاء الله خوب و صحتمند باشین. شما اکثرا بر برخی مواقع رویدادهای مهم ورزشی مثل فوتبال، کرکت که نشر میشه، تلویزیون آریانا در خیلی از نقاط افغانستان شاید دچار مشکل بشه که صفحه سیاه میشه، تصویری از دست میتونه یام که نوشته میشه اسکرمبل. حالا میخوایم این مشکل حل بکنیم. چطور؟ خیلی راحت. میتونید به ریسیورتون برین از طریق ریموت بخش مینو برین چینل ATN که نام داره، ATN را دلیت کنین، به خاطر اینکه بتونیم دوباره سرچ کنیم. وقتی ATN را دلیت کردین، دوباره برین فرکانسی 11938 را سرچ بزنین. وقتی فرکانسی 11938 را سرچ زدین، دوباره بر شما صفحه ATN باز میشه. وقتی باز شد، شاید بازم دسترسی پیدا نکنین و تصویرتون سیاه باشه، اما در کنار نام ATN علامه دلار میه، به شکل دلار، او اس روش دو خط کفتیدگی است، او میه. وقتی آمد ریموت هایتون رو بگیرین، روی برخی ریموت ها کلمه F2 نوشته است، یا از F2 استفاده بکنین، یا هم رنگ سبز، یا در قسمت بالاست یا پایین، فرق نمیکنه. F2 یا همون سبز رنگ بزنین. بعد از او این کد که در پایین میبینین، بیسکیره، این رو وارد بکنین. همین بیسکیره دانه دانه با می شکلی که نوشته است، این رو وارد بکنین در قسمتی که هست. وقتی وارد کردین، کلمه وسطی که چهار طرفش اوکی نوشته است، اوکی رو بزنین، صفحه برای شما باز میشه، شما حال دسترسی به آریانا دارین. در هر موقعی که هر رویدادی که نشر شوه، شما در صورت که چینل دلیت نکنین، از دست نداده باشین، دیگه تصویر سیاه نخواهد شد و شما دسترسی به تمام رویدادهای ورزشی و چینل ها دارین. تشکر.

0: بوست پلاس، انتخاب افراد پرقدرت.
1: دلوی خدای جل جلاله په توفیق او د نستړی کېدونکو هلو ځلو په پایله کې مونږ یوې سترې بریا ته رسېدلی یو. مونږ له خاورو، ډبرو او د اور له زړه څخه تر ټولو پخه او خالصه وسپنه تولیدوو. مونږ غواړو چې د افغانستان ودانیز بنسټونه پیاوړي، تلپاتې او تضمین شوي وي. مونږ د هېواد یو پرمختللي راتلونکي ته ژمن یو. کابل فولاد، د استحکام او لوړ کیفیت سمبول.
2: سرعت بیشتر، قیمت کمتر، با وان بی سیم همیشه آنلاین باشید. با 3 ماهانه 6 جی بی اینترنت فقط در بدل 400 افغانی. برای فالسازی ستاره 477 ستاره 5 ستاره 1 علامت لمبر را دایل نمایید.
3: سریع ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوصلة والفضيلة، وبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه فرمودند بهترین یاران کسی است که ناسازگاریش اندک باشد و سازگاریش بسیار.
2: د مسګران بخار دیګونه د کیفیت او باور سمبول د خوړو د مغذي توکو د رښتینی خوند او رنگ ساتلو له مخصوصو او له مضرو موادو پاک المونیم څخه جوړ شوی په بیلابیلو اندازو کې له درې کلن ضمانت سره. له مسګران سره هر وخت هر ځای او له هر انرژۍ څخه په ګټه اخیستنې پخلی وکړئ. مسګران با کیفیت نوښت

اوان بی سیم افتخار دارد که اولین شبکه ازمایشی خدمات 5G در افغانستان است و افغانها را با جهان دیجیتال متصل می‌سازد.

0: او په دې سره دا یو ساده خبرې ټولګه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا کوه.
1: د دې خبرونه ملاتړ کوونکی
2: برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.

برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید.

0: ټلیفوني اړیکې واټونو نه نږدې کوي او اړیکې لا پیاوړې کوي. لو میاشتنه یا 300 دقیقو غږیزې کڅوړې څخه د افغان بي سیم ټولو شمیرو ته یوازې د 130 افغانۍ په بدل کې ګټه پورته کړئ. د فالوول لپاره ستوری 233 ستوری 9 ستوری 1 علامت لمبر ډایل کړئ.
1: په افغانستان کې د 4G تر ټولو چټکه او ستره شبکه.
2: رښتیا زه ډیره ډوډۍ نه خورم، خو سړی هر ورځ رستوران ته نه راځي. بس دی، جیب مې اجازه نه راکوي.
3: نوشی جان وریا ده،
2: نور هم واچوه. څوک دی چې ډیر نه غواړي؟
0: ډیر انټرنیټ پخوانی بیا. افغان بي سیم په دوه میاشتنیو کڅوړو کې په پخوانی بیا 2GB او 15GB اضافي انټرنیټ ورکوي. 12GB یوازې 600 افغانۍ. ستوری 400 واویا ستوری 6 ستوری 1 علامت لمبر او 15GB یوازې 999 افغانۍ. ستوری 400 واویا ستوری 999 ستوری 1 علامت لمبر ډایل کړئ.
1: په افغانستان کې د 4G تر ټولو چټکه او ستره شبکه.
4: برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان، همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.

بینندگان عزیز تلویزیون آریانا، در صورتی که تلویزیون شما در موقع پخش برنامه‌های ورزشی IPL یا هر رویداد دیگر سیام می شود و یا روی اسکرین شما نوشته می شود سکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورتی که در کنار نام ATN علامه دلار نبود، چینل ATN را پاک کنید. دوباره به بخش سیتینگ رفته، در قسمت انستالیشن ستلایت یاسات را انتخاب نموده، فریکانسی 11938 را انتخاب نمایید. با گزینه سرچ بروید و دکمه اوکی را فشار دهید. بعد از ختم پروسه جستجو، با دنبال چینل ATN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب می کنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته می شود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 با بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 12345693789A BBC بعد دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.

0: افغان بیسیم ویاری چه په افغانستان کې د 5G خدماتو لومړنی ازمایښتي شبکه ده او افغانان له ډیجیټلي نړۍ سره نښلوي.
1: تصامیم سرنوشت ساز، قدرت نمایی با تحرکات نظامی، خاورمیانه در آستانه تحرکات جدید، اقتصاد معادله جدید تقابل، تلاش برای پویایی صنعت و نوآوری، تحلیل واکاوی خبرسازترین رویدادهای روز دنیا.
2: تحلیل جمعه شب ساعت 9. اطلاعات کجاست؟ در کوچه ها، در تلویزیون، در اینترنت، اطلاعات همه جاست. برای پیدا کردن جواب سوالات دینیتان و دنبال متخصصین باشید. کسانی که از سنت و قرآن اطلاعات درست داشته باشند. برای رسیدن به آگاهی دینی با دنبال فلاح باشید. فلاح شنبه تا پنجشنبه ساعت 12 ظهر.

بسته‌های اینترنتی افغان بی سیم بزرگتر شدند. از سرعت فوق‌العاده و ارزش بیشتر با همان قیمت مستفید شوید. بسته ماهانه حالا به جای 2.5 جی بی 3 جی بی فقط در بدل 250 افغانی. برای فالسازی ستاره

0: 477 ستاره 4 ستاره 1 علامت نمبر را دایل نمایید.
1: سریع ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان.

سلام، وقتی هم میگی بخیر، انشاءالله خوب و صحتمند باشین. شما اکثرا بر برخی مواقع رویدادهای مهم و ورزشی مثل فوتبال، کرکت که نشر میشه، تلویزیون آریانا در خیلی از نقاط افغانستان شاید دچار مشکل بشه که صفحه سیاه میشه، تصویر از دست میتونه یا هم که نوشته میشه اسکرمبل. حالا میخوایم این مشکل حل بکنیم. چطور؟ خیلی راحت. میتونید به ریسیورتون برین از طریق ریموت بخش مینو برین چینل ATN که نام داره، ATN رو دلیت کنین به خاطر اینکه بتونیم دوباره سرچ کنیم. وقتی ATN رو دلیت کردین، دوباره برین فرکانسی 11938 رو سرچ بزنین. وقتی فرکانسی 11938 رو سرچ زدین، دوباره بر شما صفحه ATN باز میشه. وقتی باز شد، شاید باز هم دسترسی پیدا نکنین و تصویرتون سیاه باشه، اما در کنار نام ATN علامه دلار میاد به شکل دلار.

0: horizontal. آریانا د غوړه راتلونکي دریڅه
1: سرخط خبرها. کاهش درگیری ها در امتداد خط فرضی دیورن. وزارت خارجه پاکستان گفته که مردم دو طرف خط دیورن خواهان صلح، ثبات و آرامتر شدن روابط میان کابل و اسلام آباد هستند.
2: پاکستان و افغانستان از هم زیاد تفاوت ندارند. فرهنگ و دین ما یکی است، اما یک چیزی که در افغانستان وجود دارد آن موضوع تروریسم است که از خاک افغانستان علیه پاکستان.
1: مخالفت ها در امریکا در پیوند به انتقال پناهجویان افغان به کانگو. صدها مقام پیشین امریکایی با امضای یک نامه سرگشاده به وزارت خارجه ایالات متحده خواستار لغو این طرح شدند.
3: به بنبست رسیدن انتقال اینها به کشور آمریکا می شود گفت که این نقض آشکار و بشر شمرده می شود، به دلیل اینکه کنگو با بحران های اقتصادی و
1: تأکید ازبکستان و ژاپن بر حمایت از افغانستان. مقام های دو کشور طی دیدار در تاشکند درباره اجرای پروژه های مشترک اجتماعی و اقتصادی در افغانستان تأکید کردند. و حملات راکتی تازه ایران به امارات متحده عربی.

0: به نام خدا و با عرض سلام و وقت بخیر به خبر ده خوش آمدید. من ادیب هستم. مشروع خبرها. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان اعلام کرده است که مردم در دو سوی خط دیورند خواهان صلح، ثبات و روابط آرام میان افغانستان و پاکستان هستند. با این حال او تاکید کرده که ریشه اصلی تنش‌ها میان امارت اسلامی و پاکستان مسئله تروریسم است. در این حال نماینده ویژه پیشین پاکستان در امور افغانستان تاکید کرده که هیچ کشور یا نیروی خارجی نباید در امور داخلی افغانستان مداخله کند.
1: کاهش درگیری ها میان افغانستان و پاکستان در هفته های اخیر توجه ها را به تلاش ها برای آشتی و گفتگو جلب کرده است. طاهر اندرابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفته است که مردم ساکن در دو سوی خط فرضی دیورند خواستار صلح و ثبات هستند و امیدوارند روابط میان کابل اسلام آباد آرام تر شود. با این حال او تاکید می کند که ریشه اصلی مشکلات مسئله تروریسم است، موضوعی که مقام های امارت اسلامی آن را به ناکار آمدی رژیم نظامی پاکستان و ناامنی های داخلی این کشور مرتبط می دانند.
2: پاکستان و افغانستان از هم زیاد تفاوت ندارند. فرهنگ و دین ما یکی است، اما یک چیزی که در افغانستان وجود دارد آن موضوع تروریسم است که از خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده می کنند و این موضوع سبب قطع روابط ما با آن کشور می شود.
1: بعد دنبال تنش ها و درگیری های پراگنده میان امارت اسلامی و رژیم نظامی پاکستان، نشست های میان رهبران قبایل در مناطق مشرقی دو سوی دیورند برگزار شده تا آتش بس و پایان درگیری های مسلحانه اعلام شود. با این وجود خشونت ها همچنان ادامه دارد و تا کنون ده ها غیر نظامی افغان شهید یا زخمی شدند. کارشناسان سیاسی معتقدند که آینده روابط افغانستان و پاکستان به میزان زیاد به تصمیم گیری های داخلی هر دو کشور بستگی دارد.
3: روابط پایدار میان افغانستان و پاکستان با اعتماد سازی واقعی و پایان سیاست های دوگانه پاکستان در قبال افغانستان ممکن است. در غیر آن فرصت های همکاری و همگرایی های منطقوی از بین خواهد رفت.
1: با این حال آصف درانی نماینده ویژه پیشین پاکستان در امور افغانستان تاکید می کند که سرنوشت افغانستان باید توسط خود افغان ها تعیین شود و هیچ کشور یا نیروی خارجی نباید در امور داخلی این کشور دخالت کند.
0: سازمان ملل اعلام کرده که بازگشت افغان ها از ایران و پاکستان به افغانستان به بزرگترین پدیده مهاجرت در جهان مبدل شده است. عرفات جمال نماینده کمیساریای عالی این سازمان در امور پناهندگان می گوید که بازگشت افغان ها از پاکستان و ایران یکی از بزرگترین پدیده های مهاجرت در سطح جهان است. آقای جمال افزوده که تنها در سال گذشته 2.8 میلیون نفر در شرایط نامناسب و غیر معیاری از هر دو کشور بازگشتند. سازمان بین المللی مهاجرت نیز در

0: گزارشش گفته که فشارها در ایران بازگشت مهاجران افغانستان را افزایش داده است. در این حال حکومت اتریش نیز با ازبکستان توافقنامه اخراج پناهجویان افغان از آن کشور به ازبکستان را امضا کرده است.
1: بازگشت افغان ها از ایران و پاکستان بزرگترین پدیده مهاجرتی در جهان. عرفات جمال، نماینده کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، در گفتگو با الجزیره بیان داشته که بازگشت افغان ها از پاکستان ایران یکی از بزرگترین پدیده های مهاجرت در سطح جهان است که لایه دیگر از مشکلات را بر افغانستان تحمیل می کند. آقای جمال افزوده که تنها در سال گذشته 2.8 میلیون نفر در شرایط نامناسب و غیر معیاری از هر دو کشور بازگشتند که این ارقام معادل بیش از 10% جمعیت افغانستان را تشکیل می دهد. به گفته آقای جمال، مهاجران در شرایط نامناسب و تحت اجبار بدون سازماندهی باز می گردند، وضعیت که رسیدگی را برای آنان دشوار می سازد.
2: بازگشت افغان ها از هر دو کشور پاکستان و ایران یکی از بزرگترین پدیده های بازگشت مهاجران است که ما در سطح جهان شاهدان هستیم. تنها در سال گذشته 2.8 میلیون نفر از هر دو کشور بازگشتند که اغلب در شرایط نامناسب و غیر معیاری انجام شده است. این ارقام معادل بیش از 10% جمعیت افغانستان می باشد.
1: مهاجرین که برمیگردند با نبود امکانات و ظرفیت ناکافی، اقتصاد ضعیف و وضعیت حقوق بشری نامناسب روبرو هستند. چنانچه سازمان بین المللی مهاجرت گزارش داده که افزایش فشارهای اقتصادی، تغییر سیاستهای مهاجرتی و دشوارتر شدن شرایط زندگی در ایران موجب افزایش چشمگیر بازگشت مهاجران افغان شده است. بر اساس گزارش این سازمان، تنها در نیمه دوم ماه اپریل 2026 بیش از 127 هزار مهاجر از ایران به افغانستان بازگشتند که نشان دهنده موج جدید از بازگشت هاست.
2: این بازگشت ها ناشی از ترکیب از تغییرات سیاست های مهاجرتی، فشارهای اقتصادی و وضعیت کلیتر در ایران است که همچنان الگوهای جابجایی را شکل می دهد.
1: در همین حال، حکومت اتریش با ازبکستان توافق را امضا کرده است که بر بنیاد آن، ازبکستان به مسیر ترانزیت اخراج شهروندان شمار از کشورها از جمله افغانستان تبدیل می شود. این توافق روز گذشته با سفر وزرای خارجه و داخلی اتریش به ازبکستان امضا شد. از سوی هم، کمیسیون رسیدگی به مشکلات مهاجرین و کمیته توزیع زمین‌ها می‌گوید که در هفته گذشته در 11 ولایت کشور به خاطر حل مشکلات مهاجرین برای نزدیک به 10,000 خانواده برگشت کننده نمره‌های زمین توزیع شده و در مجموع 18,000 نمره زمین به آنها اختصاص یافته است.
3: تیری ویونه پجریان که 9,352 راستنسو مهاجر کورونه تا د هستوګنی زوزمه کو نمرې وشلې دي او تر دې دمه ټول ټال 3904 نمرې زمکي رسنوسو مهاجرونو ته وشل سوي دي او دغه لړۍ په چټکۍ سره جریان لري.
1: این در حال است که انتونی گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، در پیام تاکید کرده است که مهاجرت خود یک بحران نیست، بلکه شکست جمعی جهان در مدیریت مشترکان است. او خواستار همکاری جهانی برای مدیریت مهاجرت بر پای همبستگی و رعایت حقوق بشری شده است.
0: صدها مقام پیشین آمریکایی با امضای یک نامه سرگشاده به وزارت خارجه ایالات متحده خواستار لغو طرح انتقال پناهجویان افغان به کنگو شدند. این نامه توسط بیش از 600 مقام پیشین ملکی و نظامی آمریکایی و حدود 100 سازمان امضا شده و به وزیر خارجه مارکو روبیو ارسال شده است. این در حال است که هم‌اکنون بیش از 1100 تن که نیم از آنان زنان و کودکان هستند در کمپ سیلیه در قطر تحت نظارت ایالات متحده نگهداری می شوند. تقریبا 800 نفر از آنان پناهندگان هستند که به طور کامل بررسی و تایید شدند و برای سفر به ایالات متحده مجوز دارند. این مطلب را هم فرهناز فربرز همکار ما دنبال کرده است.
1: انتقال افغان ها از قطر به کنگو واکنش های گسترده بین المللی را برانگیخته است. پس از آن که دولت ترامپ اعلام کرد افغان ها که در قطر منتظر انتقال به ایالات متحده آمریکا هستند، انتقال به کشور سوم مانند کانگو یا بازگشت به افغانستان را قبول کنند، حالا صدها مقام

0: پیشین آمریکایی با امضای یکنامه سرگشاده به وزارت خارجه ایالات متحده خواستار لغو طرح انتقال پناهجویان افغان به کانگو شدند. این نامه توسط بیش از 600 مقام پیشین ملکی و نظامی آمریکایی از جمله جنرال های برجسته مانند استنلی مکریستال، جنرال بازنشسته 4 ستاره اردوی آمریکا و مایک مولن و حدود 100 سازمان امضا شده و به مقامات دولت ترامپ از جمله وزیر خارجه مارکو روبیو ارسال شده است.
1: آنها توسط ایالات متحده برای تکمیل مراحل قانونی مهاجرت به قطر منتقل شدند. آنها از قوانین پیروی کردند. آنها بررسی های گسترده را پشت سر گذاشتند. دولت در حال بررسی انتقال آنها به جمهوری دموکراتیک کانگو است. آنها برای جمهوری دموکراتیک کانگو بررسی نشده بودند. آنها برای ایالات متحده تایید شده بودند.
0: بیش از 1100 نفر از متحدان افغان و خانواده‌هایشان در حال حاضر در کمپ السیلیا در قطر تحت نظارت ایالات متحده نگهداری می‌شوند. تقریباً 800 نفر از آنها پناهندگان هستند که به طور کامل بررسی و تایید شدند و برای سفر به ایالات متحده مجوز دارند. بیش از نیم از آنها زنان و کودکان هستند و اکنون بیش از 15 ماه است که در مسیر ترانزیت گیر افتادند. آگاهان میگویند این خیانت به متحدان است که جانشان را برای آمریکا به خطر انداختند. انتقال آنها به کانگو نه تنها غیر اخلاقی است بلکه اعتبار جهانی آمریکا را نابود میکند.
2: این تعهدات ضعیف و بن‌بست رسیدن انتقال اینها به کشور آمریکا میشود گفت که این نقض آشکار و بشر شمرده میشود، به دلیل اینکه کانگو با بحران‌های اقتصادی و با اون بحران‌های اجتماعی که چه جنگ‌های داخلی در این کشور وضع شده است و انتقال اینها غیر مسئولانه است و باید در این زمینه تجدید نظر صورت بگیرد تا نگرانی این مهاجران کمتر بشود.
0: پیش از این شمار از اعضای کنگره ایالات متحده نیز با این طرح کاخ سفید ابراز مخالفت کرده و هشدار داده بودند که این اقدام جایگاه آمریکا را در میان متحدانش شدیداً تضعیف خواهد کرد.
3: مقام‌های ازبکستانی و ژاپنی در تاشکند درباره اجرای پروژه‌های مشترک برای توسعه اجتماعی و اقتصادی افغانستان دیدار و گفتگو کردند. برنامه‌های مشترک در حوزه‌های آموزش، صحت، زراعت، توسعه بخش خصوصی و مبارزه با مواد مخدر از محورهای اصلی گفتگو میان نماینده ویژه رئیس جمهور ازبکستان در امور افغانستان و مدیر کل بخش جنوب آسیا در آژانس همکاری‌های بین‌المللی ژاپن بوده است. طرف ژاپنی گفته است که توکیو علاقمند است از این ظرفیت‌ها برای اجرای پروژه‌های مهم اجتماعی در افغانستان استفاده کند. وزارت خارجه ازبکستان می‌گوید هدف این همکاری‌ها بهبود رفاه و شرایط زندگی مردم افغانستان است.
4: اسمت الله ارگاشف، نماینده ویژه رئیس جمهور ازبکستان در امور افغانستان، در دیدار با تسویا یامادا، مدیر بخش جنوب آسیا در آژانس همکاری‌های بین‌المللی ژاپن، بر توسعه پروژه‌های مشترک اقتصادی و اجتماعی در افغانستان تأکید کرده است. در این دیدار دو طرف درباره برنامه‌های مشترک در حوزه‌های آموزش، صحت، زراعت، توسعه بخش خصوصی و مبارزه با مواد مخدر گفتگو کردند. طرف ژاپنی رویکرد عملی و واقع‌بینانه ازبکستان نسبت به افغانستان و همچنان زیرساخت‌های ایجاد شده در شهر ترمز را ستوده و اعلام کرده است که علاقمند است از این ظرفیت‌ها برای اجرای پروژه‌های مهم اجتماعی بهره برداری کند. وزارت خارجه ازبکستان می‌گوید هدف این همکاری‌ها بهبود رفاه و شرایط زندگی مردم افغانستان است.
5: در جریان این گفتگو طرفین پیرامون اجرای پروژه‌های مشترک برای توسعه اجتماعی و اقتصادی افغانستان بحث و تبادل نظر کردند. طرف ژاپنی علاقمندی خود را به بهره برداری از ظرفیت‌های این کشور برای اجرای پروژه‌های اجتماعی مهم در حوزه‌های آموزش، صحت، زراعت، توسعه بخش خصوصی و مبارزه با مواد مخدر اعلام کرد با هدف ارتقای رفاه مردم افغانستان.
4: کارشناسان اقتصادی می‌گویند که این همکاری ها می تواند به افزایش فرصت های اشتغال و درآمد خانواده ها به ویژه در بخش زراعت و صنایع کوچک کمک کند. با این حال آنان تاکید می کنند که چالش های مانند وضعیت امنیتی و ضعف زیرساخت ها همچنان وجود دارد و نیازمند مدیریت دقیق و بهره گیری از تجربه های موفق ازبکستان و ژاپن است.
6: دوستی ژاپن و دوستی ازبکستان آرام آرام میره که در حقیقت از آزمون تاریخ بگذره و اینا اگر در صورت که مدیریت درست صورت بگیره جانب افغانستان و

0: دي هم کاری از اون دوام کنه. فکر میکنم که یکی از موفقیت های بسیار بسیار کلان منطقوی افغانستان و حتی به وصلت بالاتر حرکت میکنه.
1: روابط افغانستان و ازبکستان بر پایه تعاملات اقتصادی قوی، تفاهم‌نامه های تجاری به ارزش بیش از 300 میلیون دلار آمریکایی در اوایل 2026 و همکاری های زیربنایی به ویژه در حوزه های انرژی و ترانزیت در حال گسترش است. به گفته برخی آگاهان روابط بین الملل، تاشکند روابط نزدیک با کابل دارد و بر امنیت مرزهای مشترک و پروژه خط آهن ترانس افغان تمرکز کرده است.
2: مشاعره سنتی و سالانه انارگل در ولایت کندهار برگزار شد. این مشاعره که همساله همزمان با شکوفا شدن گلهای انار برگزار می شود، امسال نیز شاعران، نویسندگان و فرهنگ دوستان از ولایتهای مختلف کشور را گرد هم آورده است. در این مشاعره وزیر اطلاعات و فرهنگ بر وحدت، عملی ساختن فرمانهای رهبری و کار مشترک برای کشور تاکید کرد.
3: جشن مشاعره انارگل در ولایت کندهار. جشن انارگل مشاعره سنتی و سالانه است که هر سال به میزبانی شهر کندهار و همزمان با شکوفای گلهای انار برگزار می شود. مشاعره امسال در قلب شهر کندهار در ورزشگاه غازی محمد ایوب خان برگزار شده است که در آن افزون بر مقام های دولتی صدها فرهنگ دوست، شاعر و هزاران تن از مردم عادی از ولایت های مختلف کشور اشتراک کردند. شیر احمد حقانی وزیر اطلاعات و فرهنگ که نیز در این مشاعره اشتراک کرده است، در سخنان خود بر پایداری نظام اسلامی، وحدت ملی و کار مشترک برای کشور تاکید کرد.
4: د مجاهدینو صفونه ډېر منظم کړي، د هغوی منځ کې وحدت، د هغوی منځ کې تعصبات ختمول، د یو امیر اطاعت ته رابلل او د یو امیر تر اطاعت لاندې کار کول، دا ټول دې ته متوجه وو او په دې کې ډېر ښه اثر درلود.
3: مشاعره انارگل پس از نماز شام آغاز شد و تا وقت شب ادامه یافت. در این مشاعره شاعران در کنار توصیف زیبایی انارگل و فصل بهار، درباره آزادی امارت اسلامی، وحدت و دیگر موضوعات اجتماعی گوناگون شعر خواندند.
5: انارگل مشاعره ده ماشاءالله ډیر ښه ترتیبات نیول شوی دی، ښه نظم او ډیسپلین هر څه مراد شوی دی. د هغه تر څنګ ښه خوندور په زړه پورې ترانه ویونکي شاعران ملګري ټول راغلي دي.
6: ځوانان اتفاق راځي چې ګرد خلک پرې وکمبله سره راټول او په راتلونکي کې دا وطن هم د ډېرو څه سره مخ کېږي، ځکه پرمختګونه راځي، دلته عالمان هم راځي او شاعران هم راځي، ځوانان ورته تشویق کېږي څو په راتلونکي کې کشر نسل هم راپورته شي، داسې یو څه ته مخه کړي.
3: برای نخستین بار مجموعه از شعرهای برگزیده و انتخاب شده مشاعره امسال انارگل نیز چاپ و میان اشتراک کنندگان توزیع شد.
2: خبرها ادامه دارد، اما پس از میان برنامه کوتاه.

0: راستش من زیاد نانخور نیستم، اما آدم هر روز رستوران نمیه. کافی است، جیبم اجازه نمیده.
1: نوش جان، رایگان است.
0: دگام بنداز. کیست که بیشتر نخواهد؟
2: قیمت همان، اینترنت فراوان. افغان بی سیم در دو بسته ماهانه با همان قیمت قبلی 2 جیبی و 5 جیبی اینترنت اضافی میدهد. 12 جیبی فقط 600 افغانی. ستاره 477، ستاره 6، ستاره 1 علامت لمبر و 25 جیبی فقط 999 افغانی. ستاره 477، ستاره 999، ستاره 1 علامت لمبر را دایل نمایید.
3: سریع‌ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان.

0: اوان بی سیم افتخار دارد که اولین شبکه ازمایشی خدمات 5G در افغانستان است و افغانها را با جهان دیجیتال متصل می‌سازد.
1: در تلویزیون آریانا با بهترین سیستم مانیتورینگ اعلانات شما نظارت می‌شود. ما بزرگترین پوشش نشراتی در افغانستان را برای شما به ارمغان آورده‌ایم.

0: اعلانات خود را با ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.
1: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها،
2: خانستان به هر کار یک پیشرفت داشته باشه،
1: تشویق ها، پیشرفت ها،
3: جور شدن مسترک تاجک ها،
1: چالش ها،
4: او کسافت دانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
1: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30.
5: د آریانا تلویزیون درنو لیدونکو، کد آی پی ایل لوبو یا نور ورزشی خپرونو د خبرېدو پر وخت ستاسو د تلویزیون صفه توریږي یا د سکرین پر مخ سکرام بلټ راځي، تاسو باید څه وکړئ ترڅو زموږ خپرونې وګورئ؟ کله چې د ای ټی ان لنوم سره د ډالر نخ نوی ای ټی ان چینل پاک کړئ، بیا ځلې سیټنګ تلار شئ، د انسټالیشن په برخه کې سټلایټ یا سات وټاکئ، 11938 فریکونسي وټاکئ، سرچ برخه ته لاړ شئ، هغه وټاکئ، وروسته د پروسې پای ته رسیدو څخه د ای ټی ان چینل وګورئ چې د ډالر نخ سره وي. کله مو چې دا چینل وټاکه، ستاسو د تلویزیون په صفحه سکرامبلټ لیکل کیږي. تاسو باید له شنې بټنې او یا اف دو دوکمه څخه کار واخلئ او بیسکی تلار شئ چې له تاسو د یو شپاړس رقمي کوډ غوښتنه کیږي. د دې کوډ 123459C9800A BB3 په ورکولو سره د اوکې بټنه ووهئ. د دې کوډ په ورکولو سره د اوکې بټنه ووهئ. اوس تاسو کولای شئ د آریانا له نشراتو
6: انفجار شنیده شده در نقاط مختلف کشور ناشی از عملیات رهگیری موفق بوده و هیچ هدف مهاجمی به خاک امارات متحده عربی اصابت نکرده است. این رویداد یک روز پس از درگیری محدود میان نیروهای آمریکایی و ایرانی در اطراف تنگه هرمز رخ داد. تنگه هرمز مسیر عبور حدود 20% نفت و گاز مایع جهان است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که 3 افریقن آمریکایی هنگام عبور از تنگه هرمز مورد حمله قرار گرفتند، اما هیچ آسیبی ندیده و نیروهای آمریکایی در پاسخ به نیروهای مهاجم ضربه جدی وارد کردند. ترامپ این درگیری را کم اهمیت توصیف کرد و گفت آتش‌بس همچنان برقرار است. استرالیا اردوی آزادی بخش بلوچستان را تحریم کرد. دولت استرالیا روز جمعه تحریم‌های ضد تروریستی مالی علیه اردوی آزادی بخش بلوچستان و رهبران ارشد آن اعمال کرد. این گروه جدایی طلب بلوچ به دلیل بمب‌گذاری‌های انتحاری و حملات مسلحانه اش توسط چندین کشور از جمله ایالات متحده و بریتانیا به عنوان سازمان تروریستی شناخته شده است. بن وینک وزیر خارجه استرالیا در بیانیه اعلام کرد که تعهد استرالیا به مقابله با تروریسم و افراط‌گرایی تزلزل‌ناپذیر است. این تحریم‌ها برای قطع حمایت مالی از این گروه، جلوگیری از جذب نیرو و محدود کردن گسترش ایدئولوژی آن طراحی شده‌اند. طبق قوانین استرالیا هر گونه معامله یا ارائه دارایی به افراد و نهادهای تحریم شده جرم محسوب می شود و می تواند منجر به جریمه های سنگین و تا 10 سال زندان شود. در پی تنش‌های اخیر میان دونالد ترامپ و رهبر کاتولیک‌های جهان مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا با پابلو در واتیکان دیدار کرد. وزارت خارجه آمریکا گفته که مارکو روبیو با پابلو 14 درباره وضعیت خاورمیانه و موضوعات مورد علاقه مشترک در نیمکره غربی گفتگو کردند. وزارت خارجه آمریکا افزوده که این دیدار بر روابط قوی میان ایالات متحده و رهبر کاتولیک‌های جهان و همچنین تعهد مشترک دو طرف به ترویج صلح و کرامت انسانی تاکید داشت. این نخستین دیدار میان پابلو و وزیر خارجه ترامپ در حدود 1 سال گذشته به شمار می‌رود. بعد آقای روبیو حدود 2.5 ساعت در واتیکان حضور داشت و علاوه بر دیدار با پابلو با پیترو پارلین وزیر خارجه واتیکان گفتگو کرد. نتایج اول انتخابات محلی بریتانیا نشان می‌دهد که حزب کارگر به رهبری صدر اعظم استارمر 100 کرسی شوراهای محلی را از دست داده و حزب راستگرای افراطی به رهبری نایچل فراج با کسب 100 کرسی به پیروزی رسیده است. استارمر با پذیرش شکست گفته که نتایج برای آنها دردناک بوده است. صدر اعظم بریتانیا تاکید کرده است که مسئولیت کامل این شکست را بر عهده می‌گیرد. استارمر گفت که استعفا نخواهد داد و همچنان انتظار دارد حزب را در انتخابات عمومی رهبری کند. بر اساس نتایج اول انتخابات روز پنجشنبه، رای‌دهندگان بریتانیا با رد گسترده نامزدهای حزب کارگر نارضایتی خود را از عملکرد 22 ماهه دولت سارمر نشان دادند. تا صبح جمعه حزب کارگر نزدیک به 250 کرسی در شوراهای محلی انگلیس را از دست داده، در حالی که حزب راستگرای ریفورم یوکی به رهبری ناچل فراج بیش از 300 کرسی به دست آورده است. در مجموع حدود 5000 کرسی شورای محلی در انتخابات به رقابت گذاشته شده بود. شمار شعارات در بسیاری از مناطق

0: جمله انتخابات پارلمان های اسکاتلند و ویلز و شماری از شوراهای محلی دیگر همچنان ادامه دارد. این نتایج نشان دهنده شکاف عمیق در میان رای دهندگان بریتانیا است، جایی که احزاب کوچکتر و جریان های جدید چالش جدی برای سلطه سنتی حزب کارگر و محافظه‌کاران ایجاد کرده اند.
1: بینندگان گرامی، مجموعه خبری ساعت 10 هم در اینجا به پایان می رسد. از حضورتان سپاسگزاریم. خدا نگهدار.

برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد. بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، اکنون شما می توانید نشرات اصلی ما را روی این آدرس مشاهده نمایید. ستلایت یا ست 52.5 درجه شرقی، فریکونسی 11938، سمبول ریت 27500، FEC 3/4، پولاریزیشن هوریزونتال.

0: محبت از حد بگذرد یا نیکی چو از حد بگذرد، نادان خیال بد کند. اما باور بکنین یکان وقت میگم دانا هم شاید خیال بد کند.
1: مگر روغن برای آب ندارد فضیلته؟ با ما بجای که هر زبانی زلال باشه تو نامردا. ایران به نامردا بود.
0: چند ساله بودی؟
2: یارو همسندایم تا بال شوار نکده، خب من خودم 37 ساله هستم.
3: ایوال زنایت نکده.
0: خب خود توی کردی؟
4: می گزارش های خودت که من در تلویزیون میبینم، از 88 جای از اون لذت میبرم در تلویزیون.
2: انتظار از این خاموش هست. چی کن؟
0: خب
2: ما از دفتر میرم که زفت هستیم.
0: ما سنداختی ایره چی میگن نید؟
4: ایره
5: شلومبی میگن دیگه.
0: باش که امروز همی یک چند تا گک بگویم که می یک ذره گک همی دلم خالی شد. همی محبت کردنم رقم رقم است. آدم به یکی زیاد محبت میکنه، به یکی کم میکنه، به یکی هیچ محبت نمیکنه. مونتا مک گرفتم، مک برداشت کردم، مک خود فاماندم، مک خود قناعت دادم. همین محبت کردن بیش از حدم درست نیست. پس محبت از حد بگذرد یا نیکی چو از حد بگذرد، نادان خیال بد کند. اما باور بکنین یکان وقت میگم دانا هم شاید خیال بد کند. نادان خود نادان، ولی دانا چرا؟ سوالی جاست. گمش کده که دلا پر از چی بگویم یک طرف. آله اینمی دلهورگی ها و اینمی شکررنجی ها باعث شد که امروز یک ذره از همی کابل دور برایم، یک طبیعت کنیم، یک هوای پاک و صاف بگیریم. سلام و گزارش ویژه امروز ما خوش آمدیم. ما اینمیاله در ولسوالی پخمان آمدیم، جایی که آبش میگم، هوایش میگم، سرسبزیش میگم، رشاد حفیظ میگم، یعنی ما هم همیجا هستیم در جمع از همیا. هم قصه نه که مامارا کجا میریم، ما هم دگال در جمع از همی مردم تبخش و دلزنده بگویم. ما هم خود همی طرف صاف کردیم، چون همیال همیجا هستیم. آمدیم که یک سلسله تغییرات هم برای شما به تصویر بکشیم و اینمیال در بازار پخمان هستم. عجب هایست، بسیار آدم کیف میکنه. بازارش، درختش، همی در گوشش، خلاصه یک جا استاد چی برای 5 دقیقه تک پدره میشه یکی و خلاص. به هر حال در پلوی تغییرات سرک کلان میشه. یگانه مشکلی که همیشه در اینجا بود مشکل سرک بود که هر کسی که از هر جای طرف پخمان میریخت ازدحام میشد، چون سرک بسیار خرد بود، سرک تنگ بود. حال بخیر سرک هم جور میکنم امسال دیگه نام خدا، شاید اگه کارش تکمیل شود دیگه من تو یک رقم ریگ دریا وارو نام خدا، مردم ما از گوشه و کنار بیانی جا برای چکر ها به تفریح او را هم به تصویر خواد کشیدیم برای شما و در کل آنچه که در این گزارش برای شما می داشته باشیم. این شما، این بازار پخمان و تغییرات جدیدش.

0: السلام علیکم و رحمت الله.
1: قراریست ان شاء الله بخیر
0: هستید. طبیعت و برابر
1: هستید. بخیر هستید. قراریست ان شاء الله. شما هم جور هستید. بیا و بدر که کم گوش است تا چیم که همین شرایط یک رقم است که ما را نبرن کدام جایی بیاییم.
0: هیچ گپ نیست اگه مفل از خود ما و شما است اگه انشالله.
1: این رقمش مزه میتن. مانده نباشی بیاییم.
0: خیر باشی. سلام باشی. شما خوب هستین.
1: رشی کن که قشات میبینم.
0: بایزد باشی. والا چی کنیم گمش کن. یک دور زندگی است اگه همی خوش بگذرانه.
1: یک دیداد کسا را ببینی که بیتامین. پیشانیش یک رقم است که ایج دیگه همی میگی فرار کنیم.
0: نه اون نفرها دیگه تو کت از اون نفرها که بشینی خودتان هم جگر خون میکنه از او که مردم ها کوشش کنیم که ما شما باید یک جای مردم های شاد ببینیم یک اندیوال یک دوست خوب این تک
1: نمیشه
0: نمیشه
1: از او بگریزیم
0: بلکل بلکل آه.
1: نام تام نگفت
0: نام ماجی بشیر است.
1: ماجی صاحب بشیر گفت گزارش های تا میبینم چی که دامور تو یک دفعه دامور
0: همی گزارش های خودتا که ما در تلویزیون میبینم از 87 جای زوم لذت میبرم در تلویزیون
1: دیگر نیزی خوب نه دیگر همی 87 هم نمیشه
0: نه دیگر نه فکس 88 همی که تو بسیار به ما تو به اخلاص میایی مایی که تو میگیری همی که گپ میزنی با واقعا بسیار علاقه مندت هستیم و دیگه امروز که میبینم دیگه ما بسیار دیگه امروز شاد شدیم چکر ما دو چند مزه داد
1: خدا کمت نکنه اعتراض اینه می خودت که اینه تو به این بزرگی میایی با این شخصیت میایی مرچه را نوازش میدی
0: خداوند
1: این دیگه به کلان گپ است یک دنیا ارزش داره اینه فکرت باشه که از خودت 88 است و از من 88 میلیون ما هم از پیش شما خوش بشم
0: خداوند
1: به اون اندازه
0: با عزت باشی سلامت باشی
1: ارزشش برات بگه
0: زنده باشی
1: میلیون گفتم غیر فکر ما طرف پیسه است
0: نه اون بو چیزا نگوش
1: ادب به ارزش هم بوده
0: بالکل بالکل
1: صد از کجای کابل اومده این سر
0: ما از کابل خوب از پغمان هستیم مثلا
1: از این اصلا مثلا نشستم
0: از این پغمان هستیم از اون پدر از اینجا هستیم دیگه خانه از در طرفای کمپانی است سایه حوزه پایین نه سایه
1: همین مردم پغمان یک چیز بسیار خوشم میاد بسیار شاد است چون در جای تفریح زندگی میکنن میگه باش هر کسی که در این جمعه های اگر تبش هم خراب باشه و تب خوش
0: شد در تو درخت استاد باشی سایه را ببینی موترها را ببینی خود اگر خودش تب اندگه اونو لذت میبری اینجایی که در میرونه خلاص
1: همه اگه میبینه گپ داری پیام داری بگو دگه اینو میشه که
0: بعض دگه گپ ما گفتنی ما اینو میست که خوش باشن آرام باشن دیگه من خوشیش کار داریم هر کس باش هر
1: باش مزیدن
0: خداوند عمر
1: بده سرفراز باش باش ما یک بسیار زیاد تشکر خوش شد. خوش شد. قربان سرت. با عزت باشین. بخیر باشین.
2: دزما پیسی خدمتونه آسانه چټکه او خوندی.
3: در همه جا در هر زمان
4: با فواید و سهولت های چون
3: پسنداز پول و برداشت پول ازدیاد کردیت الکترونیکی افغان بیسیم پرداخت بل برق خریداری اجناس انتقال پول خریداری بسته های افغان بیسیم پرداخت معاشات خدمات بانکی و دریافت حواله های منیگرام قابل دسترس می باشد
4: برای بازنمودن حساب پولم به نزدیکترین نمایندگی پولم و یا مرکز مشتریان افغان بیسیم مراجعه نموده
3: تذکره، پاسپورت و یا لیسانس خود را با خود داشته باشید
4: بازنمودن حساب پولم سری می باشد
5: آریانا بزرگترین مرکز معیاری رسانه‌ای افغانستان از دیروز تا امروز در کنار هم خاطره ساختیم تحقیق تولید ارزیابی و نشر اجتماعی تفریحی اقتصادی مستند دینی فرهنگی آشپزی ورزشی و برنامه ویژه اطفال آریانا جهان را با زبان خودتان به خانه های شما می آورد و صداهای آشنایی که در دوردست‌ترین نقاط افغانستان و جهان گوش به زبان شما هستند مجهزترین پرودکشن افغانستان همیشه بیدار است اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید
1: شور نخوری که در او به غلط مهمان نباشی قراریست باش که من در این پالیت بیایم مهمان نباشی
6: جان خوب هستی
1: قراریست
6: جان جور
1: یک سفید هم شده خیره
6: جان جور
1: هست بار که ایزر سفید چه هیم؟
6: آنچه از دو ساعت نیکوز
1: آنچه از دو ساعت نیکوز بود دیگر ایزر سیاه شده ایم دمی افتا دیگر رقم نمیشه که دمی آرد سفید چه
6: هیم آنشالله میشه ان شاء الله جور هستی
1: با سفیدم چند رقم است یکی سفید نمکی است یکی سفید گندمی است
6: خوب
1: است گاز کم رقم سفید است دیگه سفید دل کاش
6: بله
1: ما جمله کدام سفید ام
6: نمکی
1: اونو چطور اونو سیاهی نمکی است
6: اون ماشاءالله سیاهی نمکی است
1: آوار کو که گاب نمونه قربان سرت پارتو اگر میگه برای ما بده که ما پارتو مگه نمیشه مونده نباشی کاکا قراریز
7: خوب هستی
1: های کاکا قطعه خوش بود که تاجل پیشش آمدم یک سلام داد گفتم میایم پیش بلگی جور هست
7: فضل خدا طرف هایتون قراریز
1: قربانت اصل پغمانی هستی
7: اصل پغمان
1: والا میگه چرا پغمان میگن
7: پغمان دیگه جای میله جای بسته افغانستانت هست
1: ای خواست حالی گپ ایست که میره چرا پغمان میگه من تا بالا پیدا نکره
7: پغمان خواهد مسابق که نامش
1: مانده دیگه
7: مانده شده دیگه جوان های پغمان مردم پغمان سابقه دیگه نرویه
1: خب حالی یعنی این مردم حالشون مردم سابقش نیستن
7: خیلی فرق داره حال گد خود هر رقم مردم اومدن
1: تو با من بگو خیلی مردم سابقش چی رقم بود
7: مردم سابقش میمونواز خیلی میمونواز
1: حال مگم نیست
7: خیلی جوان خیلی کاکگی داشت زبانش یک زبان بود کلمهش یک کلمه بود حالا هر رقم مردم گد خورد به نام پغمان فهمیدی؟
1: خدا زدن دمیجم چی رقم؟
7: حالا خب هر گروه هم ارجل شد
1: ارجل شد
7: فهمیدی؟ اصل پغمانی در پغمان نموند اصل کابلی در کابل نموند
1: حال کجا شدن یا؟
7: خب کلش پغمانی یک لب نان که در اوج پیدا کنه در شهر کابل رفت ما اصل مردم کابل فرار شد رفت اون مردم خاندانی ها را که دیده بودی شنیده بودی اون نیست حالا اوجا هم هر جل شد
1: والا ما همیجا یک گپ پیدا کردم یعنی ای نان ای روزگار
7: روزگار مردم خراب کرد
1: اگه او صحیح می بود شاید امروز می بودن دیگه
7: چطور نه؟ خواده گپ هست
1: بره اینه خودت پاست
7: روز روزگار که بچه دیگه مردم چی میکنه در ملک بیگانه
1: همین رقم هست حالا برو شکر خود پاست
7: هزار بار شکر ما در اینمی حالت خود شکر میکنه
1: بشکت هست
7: بدون از کفریت که نیستی و ناداری خدا آورده پس میبره به یک حالت بر انسان نمیباشه
1: بشکت هست
7: به هر حالت شکر میکنیم بدون از کفریت
1: قربان سرت گل گفتی چند سال از در پغمان زندگی میکنی؟
7: سندم 71
1: چند سال از در پغمان هستی؟ همی جسته بود شد؟
7: کل وقت فقط یک چند ساله که در پاکستان مهاجر شدیم دیگه یک سر در پغمان هستیم
1: در پغمان یادت هست که همی زیادترین برف که زده چند متر بوده؟
7: زیادترین برف از متر بالا نشده
1: از متر
7: بالا
1: همی یک متر زده؟
7: متر شده اینمی هم سال هم 80 سانتی ها شد
1: 80 سانتی
7: 80 سانتی شد
1: یا در یک متر نرسید؟
7: در یک متر
1: یک 20 سانتی کم شد
7: 20 سانتی کم شد
1: قربان سرت بخیر باشی حالا دیگه فقط روز روزگار دیگه دینمی بولانی پذیر رسیده بیا
7: روز روزگار دینمی میچلانم دیگه خدا بچلانم دمی حالت هم شکر میکنم
1: پیسه تل نمک برای
7: گب سر از دینمی گب سر از دینمی سکه اگه نه پاچایی خود ما دوا نداریم همین نان گدایی ما رو که ببونه که بخوبی بخوریم
1: سه وقت پیدا شد
7: اینمی نان گدایی ما رو که بخوبی ببونن پاچوییسته
1: سیر شد شکم سیر شد
7: شکم
1: خدا سیر میکنه کل ما شما را
7: شکم سیر شد
1: حالا یک چیز دیگه اگه نه سابق که بودم زمین زمینداری زیاد خیس و هنوز آمه است اگه در بازار کار نبود زمیندار یک چیز به زندگی
7: میکرد بیادر که پیش که بود یک جریب زمین سر یک نفر بود یک نفر حالا چهار تا پنج تا بچه اولاد پیدا کرد او چهار تا پنج تا اولاد توزیع شد او کوک زمینداری اونمو یک خشتک جا بخشی
1: یک خانه جور کرد
7: یک جای کن بخشی اولادش جور شد
1: بابا چه گرفتی گپا؟ دیگه صاحبه خور رقم خود تقسیم که شد نه کل اگی رسید یک بلس یا دو بلس خود
7: بس اون یک جریب زمین چهار تقسیم شد پنج تقسیم شد
1: زمین خلاص شد
7: کشاورزی خلاص شد
1: حالا دیگه این هر کس یک چیز در بازار مقصد داره
7: حالا این بازار کی میمونه
1: با مان خدا
7: این بازار کی میمونه
1: خوش باشی بسیار زیاد تشکر
7: بولانی بخورید بولانی بخور
1: شد بسیار زیاد تشکر خدا کمت نکنه
7: یک جوغ بخور یک بولانی بخور
1: بیخی نشان دادی که خودت از مسابقه هستی مهمان نواز هستی دلت جمع نه مانده دیگه نه خودت هستی
7: هزار دفعه ما در خدمت هستیم
1: با عزت باشید سرفراز باشید
7: بخیر باشید
1: جان خوب هستی؟ قرار است انشاءالله باش که اونجا کسی لگی میبینید. چطوره موتر تیسی داره؟
8: آه انشاءالله.
1: یاد پغمان ایسی ضرورت نیست؟ کار نیست؟
8: جوره چالانه
1: نه خدا یعنی ایجا نخواد کارم باشه نظر به هوای خوب که داره
8: کم هوا خوش هست
1: خبار نصر نام تا نگفتی
8: نام سعید سلیم
1: سعید سلیم جا فقط لذت نیبه اکثر
8: تیمی میلیستم
1: خب اول بگو بیدر علی ما چی بفاییم بکثر تیمی میلی آمه از افتخار ماستی تاج سر ماست
8: خیلی چه همه فیزان زنده
1: بسلام ما افتخار میکنیم مثل خودت بکثر داره از مسابقات چی خبر؟
8: حالا خوب از دیگه میریم داخلی خارجی بیرونی دیگه فاینال میریم
1: کدام تا بیرونی هست بخیر؟
8: انشالله پاکستان یک چی داره خب
1: منتظر باشیم دیگه بخیر؟
8: صد در
1: صد از او سپر میایی بخیر؟
8: انشالله
1: دلک ما جمع با امید پرورده
8: آماده و تیار عیار است
1: بخیر باشیم همی باکسرها را که غیر من میبینم باز میگم به دل ما باشه بگویم دیگه نه یکی بوکس یکی فری فایت یکی بوکس یکی فری فایت زیاد دیگه خطرناک است
8: اینان هر انسان شوق خاص خود داره یکی از مرغ کفتر بودنه کنه ما کسی شوق ما
1: یکی ورزش
8: ما کسی شوق ما
1: این بچه یک روز با مذاق یک مشت اینجی هم زد سه روز این دستم درد میکنه
8: ماشاءالله
1: مشت زوخو چندان مشتی هم نیزه از خودت بخوریم کدام مشت والا
8: نه خدا نکنم کور شاید
1: خدا زنده داشته باشید چیزی بگفتن است؟
8: شیرک دارم؟
1: بگو بگو بادا
8: مگر روغن برای آب ندارد فضیلته با ما به جای که هر زبانی زلال باشه تو نامردا ایران به نامردا
1: مگر
8: جامعه رنگی ندارم من نیستم رنگ باز هرچی آید بر سرم یک رنگ بازی میکنم
1: همون یک رنگی شما
8: دیگه
1: شد چی میکنی؟
8: دیگه شد چی میکنی؟ شرطه چی همون فیلم
1: وایزر باش
8: برو پیش دارید
1: بخیر باشی با ما بگی یک اکس هم بگی که نمانا
9: برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها، چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.
10: سلام سلام صبح بخیر افغانستان

0: صبح و زندگی، شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 صبح.
1: شما خوب هستید؟ شما خوب هستید؟ خبرس انشاءالله بخیر هستید؟ بابا داری؟ مطب نانای خوش که میبینید؟
2: والا دیگه میمونی سک دیگه
1: میمونی چی رقمی میمونی است؟ توی از شیرینی
2: خوریست؟ نه دیگه دوستا هستم تو یک میمونی دیگه
1: یک میمون میلا دیگه
2: آه یک میلا دیگه
1: میلا چی کدین دا میلا؟ چی پخته کدین؟ کدام تا
2: رفاسو؟ والا دیگه کباب هست دیگه
1: واه واه واه بابا چه چای خوردی؟ نانا خوردی؟ نه تو کجا خانه و روز داری؟ حالا آبا چه دیگه چی کنیم رویش گرنگ است دیگه وقت یک روز نگفتی که بریم
2: نه بیایی که بریم دیگه
1: نه میمانه خو که امراد پیش عزیز نه میمانه چطور
2: میره میرم دیگه
3: ما در خدمت تو نزیم گولم میرین بیدر
2: کباب
3: و ماسو بیدر
2: هیچ کم نمیشه
1: هیچ کم نمیشه تعداد چند نفره؟
2: تعداد دیگه یک سی نفره هستم
1: چون بیدر دوستتا نانو خوش گرفتی چرا خمو
3: شروبام هست کبابم هست
1: خب بردوش گرفتی اگر کسی کباب نخور بیدر
3: شروع بخورم
1: اگر شروع روی کباب قربان بر چیزو تر برین کال
2: بیایی که برین دیگه
3: بیایی که
2: برین بیایی که برین
1: بیایی که برین
2: با خدا خوش میشم بخیم و میمونی ما رنگین میشه
1: او گپا حالا
2: والا هینا
1: او گپا حالا
2: بخیم با خدا
3: گپ نیست
1: میفهم خدا کم تان نکنه
2: هیچ کدام مشکل
1: اگه بلو مدین پیدای تان میکنه آدل از جم شما خوب هستید خودت خیلی وقت بزرگ داشتیم خودت ببینیم این بزرگی خودت از بزرگوار قربان کال آمده مگه از پنتون دیده مگه میشه هستی به خاطر خودت آمده مگه فقط گفتم دو گپ به خاطر که می دو صفات در خودت دیده بودیم مگه صفات های تو خب الحمدلله زیاف هستک در جانه هم دو صفات تا به می خواهیم که به حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رب بتون اولین صفات توی است که الحمدلله میشه وقت در خدمت مردم هستی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم می فرمه ان الله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه همیشه میگه خداوند امرای بنده خدا است تا زمانی که بندهش در کمک برادر مسلمان خدا است ما همیشه وقت خودت میبینی که در کمک فقیر و بیچاره همیشه وقت هستی و ان شاء الله کمک و امرای خداوند در هر میدان که خودت هست و صفات دویم کافی جان است این است که تو دلای اخلاق حمیده هستی پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرماید که اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا پیغمبر خدا میگه کاملترین مسلمان از روی ایمانداری کسی است که اخلاق حمیده داره و در دیگه جای میگه که در روز قیامت یکانه چیزی که در ترازوی من مسلمان سنگینی میکنه و اخلاق حمیده است خداوند تو رو کم نکنه و خداوند در هر میدان تو رو کم
4: خدا کمت نکنه ما بسیار کوچک هستیم فقط کوشش میکنیم که همون صفات و پیغمبر ما را داشته باشیم کوشش خدا میکنیم این که به او برسیم خب بسیار مشکل است ولی ما شما افغان هستیم مسلمان هستیم باید یکی دیگه ما را دوست داشته باشیم باید یکی دیگه ما را حمایت بکنیم در هر شرایط دست یکی دیگه ما را باید بگیرش خدا کمت نکنه با عزت باشید مرا قوت قلب بخشید با عزت باشید بسیار زیاد تشکر خدا کم تان نکنه سرفراز باشید بخیر باشید خب اینمی قسیم جان ببینیم که اینمی هم آدم کنه همی بازار پغمان است باز بعد از او گپای ما را سر بازار می داشته باشیم در موتر تکر نکنید احتیاط کن آنه سعی کن که این قسیم جان قشوق هست که میگه نبیه این نبیه این طرف که خب بیا قسیم جان اینجا بیا
5: السلام علیکم برادر عزیز زال خوب
4: و سلام جان بلگی جور است
5: چی حال داری
4: اوه زنده او بداری
5: دکان سیار از خدمت به مردم میکنیم
4: دکان سیار
5: بله
4: دکان زنده در موتر
5: بله دیگه موتر است می فکر کنم مثل یک دکان وره ده کار میکنیم
4: اون سرمایه را
5: در سرمایه را ده انداختیم سابق از دکان داشتیم دکانای ما بران شد رفت در نقشه دیگه موتر گرفتیم که به درد ای پس یک ده تانان رو پیدا کنم
4: بشکت از قهرمان چند سال از در بازار هستی؟
5: تقریبا یک 20 سال 22 سال شد
4: چند سال هستی
5: یارو هم سندایم تا بال شوار نکده خب من خودم یک 37 سال هست
6: همسنایت نکده
4: خب خود توی کردی؟
5: خودم توی کردیم بلی
4: خب همسنایت شوار نکده
5: نه خب گفتم ما همسندم همسندشان تا بال شوار نکده
4: نه این خود اگر شوخ هست گفتن که قسیم جان بسیار شوخ هست همسنایت میگه که هنوز شوار نکرد
5: بله ها
4: چرا شوار یا زن کدوم
5: نه نه شوار حالا خب مردم بسیاریش که از شوار میکنن زن نمیکنن
4: راست میگن بی زمانه که از بیادر مردم زن نمیکنن شوار
5: میکنن
4: یکی دو تایی شب بگو بخاطر چی بخاطر چرا
5: بخاطر یکان توش

0: زنزده زنزلیل
1: است. زنزلیل است. زنزلیل یعنی چی؟ باشه این بعضی گپای را کشیدیم و میخوایی که بفهمم. خدا بفهمم.
0: زنزلیل یعنی کسی است که بدر زرد زر زور می باشه. با فرمان زن می باشه. یک جایی که میره کلمه زن رو میخوانه بدر کستش اعلان میده. اونو رو ما میگم بدر شوار کرده.
1: تو اینما تو کردی که تو سرسفید روی سفید
0: نه نشدم تا باله.
1: نمیشه.
0: نمیشم بزرگ.
1: شخته بستی.
0: طبیعت. طبیعتی هست.
1: سایکو ما برای چی میگم؟ امیر خانم شوار خودم رفیق هست. اندیوال هست. رفیق هست. کدام این زور چیز.
0: زور خاطر یک قصاص. اتر یک قصاص که مرد مرد خدا پیدا کرده زن زن. مرد که زیر بار زن رفت سر از او چلی پا بکش.
2: چشمت بسا کن. شعر جوری نمیده.
1: زن خود دشمن نیست.
0: زن دشمن نیست. ایز گفت. اقدر گفته اگان تا
1: اونمو یک محبت است او
0: خسیم سعیز گفت ما قبول داره محبت
1: یک محبت نیست
0: محبت است ایره ما نمیگم که نیست دادر شیر عزیز خود
3: خریسش
0: پیش ما که نبی یکی لطک موز نخوریست ما سومه
1: جتا اصل گپ خوب وقت آمدی خب گپ گپ اینجا گوش کن تو گپ چی میگه باز تام نظر تا
0: خب دیگه محبت نمیس گپت قبول است که اتونه که بعد 24 سال که دیش باشد بخی و بیشی عرص برو مرد خدا بخی بیرو پیدا کرده با کار زندگی
1: پیدا کرده او گفت باید توسعی بگو بگو باید برای از خانه بله زحمت بله بکشه چرا میگی که زیر بال زنی چی
0: گفت؟ هست شگان تو هست ایره ما دیدیم
3: زیر بال زن ایز و یک محبت به طرف نه
1: ما خمیره میگم میگم
0: او مشقای خدا نوشته نمیکنه
1: بچه ایره شوخ هست
3: یا یکم اخی شوخ هست نه فیزلالا دیگه اگه نیخو مرد سعید که به بیرو ساخته شده زن به خانه مگر میگه نه که محبت که وقتی که به زن میتی باز مردم موشوم هست میگه ولی این زن زده است این زن زلیل است این گفا گفا خوب نیست
0: زن
3: آفری آفری از زن وزیر داخله
0: است گفت به خوجه صاحب زد
1: چی گفت؟
0: گفت او که از وزیر داخل است
1: اگر باز در قصابی بره خرچه کنه اگر گوشت ببره
0: گوشت که سعیز گوشت ببره خب گوشت هم در قصابی که در مونه
3: افیل بالا بازی قوارش به گوشت نمیمونه
0: در گوشت میمونه تر یک قصاب در قصابی هم از گوشت هست میمونه در سه روز بیادر خود خراب میکنه او گوشت تازه بکشی
1: این حال داخل بگو بگو گپایی را که گفتم شوخی بود که باز بعضیات فکر نکنه که براستی
0: نه نه ای گپ شوخی بود
1: تبتان خوش شد
0: به حساب تب خوشی زده میگه گپ که بدر شیر
1: عزیز شوهر به مرد
0: بله بله صد پی صد ای گپ اینی برادر ما رو خوب مصاحبه میکنه مباشر
1: با
0: انتظار خاموش نام داره بسیار سابقه دار است
1: انتظار خاموش انتظار خاموش چرا؟
0: انتظار از این خاموش است چی گفت؟ ما از دوتر میرم که زیر تاثیر میرم
1: اینه اینی دیگه در بازار یک چند تا ستنگ و کاکه و شخته بس که اینی مردم با اینا بیدر سر کارشان هست دق نمیارن همه تر است؟
4: بله
1: چیزی گپه داری بگفتن؟
4: دیگه اگه معرفی میکنم به خاطر که وقت نماز است
1: آفرین
4: نام مباشر است تخلص میکنم به انتظار خاموش یک تن از باشنده و دستوالی پغمان
1: بشک چرا انتظار خاموش؟
4: انتظار خاموش دیگه در مو حساب تخلص از دیگه به حساب
1: کدام گپ خونه شده؟
4: کدام گپ تا فعلا نشده
1: کدام تشویش خونه است؟
4: نه فعلا نه
1: انتظار روشن نمیرد نمیشه که تر
4: این یک تن دیگه کل اگه یک شفر داره به حساب
1: او شفر رو افشا نمی کنی؟
4: افشال در خیر باشه یک چهار سال بعد انشالله افشا میکنه به خاطر اینکه به خاطر اینکه این پانتون یا خلاش
1: آفرین اینی کار خوش اومد اول دفعه را بگی بازور دیگه باز فعلا انتظار خاموش باز بخیر روشن میشه چهار سال بعد سعیز اینه که فهمیده بسیار زیاد تشکر از کلتان بسیار زیاد تشکر

هرچند که میخواستم این گزارش دیگه هم ادامه بدم، اما بنابر بعضی از موضوعات نتانستم. خیر باشه، امیدوار هستم که آنچه در این گزارش برای شما داشتیم قابل قبول بوده باشه. کمی و کاستی رو هم به بزرگواریتان ببخشید. تا فردا و یک بخش دیگه از کابل، خداحافظ.

سلام، مرتی هم میگی بخیر، انشاءالله خوب و صحتمند باشین. شما اکثرا بر برخی مواقع رویدادهای مهم و ورزشی مثل فوتبال، کرکت که نشر میشه، تلویزیون آریانا

در خیلی از نقاط افغانستان شاید دچار مشکل بشه که صفحه سیاه میشه، تصویری از دست نتانیاهو که نوشته میشه اسکرمبل. حالا میخوایم این مشکل حل بکنیم. چطور؟ خیلی راحت، میتونید به ریسیورتون برین از طریق ریموت بخش مینو برین چینل ATN که نام داره، ATN رو دلیت کنین به خاطری که بتونیم دوباره سرچ کنیم. وقتی ATN رو دلیت کردین دوباره برین فرکانسی 11938 رو سرچ بزنین. وقتی فرکانسی 11938 رو سرچ زدین دوباره بر شما صفحه ATN باز میشه. وقتی باز شد شاید بازم دسترسی پیدا نکنین و تصویرتون سیاه باشه، اما در کنار نام ATN علامه دلار میه، به شکل دلار او اس روش دو خط کفتیدگی است او میه. وقتی آمد ریموت هایتون رو بگیرین، روی برخی ریموت ها کلمه F2 نوشته است، یا از F2 استفاده بکنین یا هم رنگ سبز، یا در قسمت بالاست یا پایین فرق نمیکنه. F2 یا همون سبز رنگ بزنین، بعد از او این کد که در پایین میبینین بیسکیره این رو وارد بکنین، همین بیسکیره دانه دانه با می شکلی که نوشته است این رو وارد بکنین در قسمتی که هست. وقتی وارد کردین کلمه وسطی که چهار طرفش اوکی نوشته است اوکی رو بزنین، صفحه برای شما باز میشه. شما حال دسترسی به آریانا دارین. در هر موقعی که هر رویدادی که نشر شوه، شما در صورت که چینل رو دلیت نکنین از دست نداده باشین، دیگه تصویر سیاه نخواهد شد و شما دسترسی به تمام رویدادهای ورزشی و چینل ها دارین. تشکر.

0: سار شنبه تر پنجشنبه د شپې 8 بجې له آریانا نیوز څخه. برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر 6، خبر 8، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.
1: انسان‌های موفق همیشه در درون خود یک شخصیت پنهانی دارند. همیشه همان شخصیت پنهانی در خاص بودن با آدم‌های موفق کمک می‌کند. کمی از شما، کمی از ما. بیایید قصه کنیم.
2: بندار جمعه ها ساعت 7 شب.

0: بینندگان عزیز تلویزیون آریانا، در صورتی که تلویزیون شما در موقع پخش برنامه‌های ورزشی IPL یا هر رویداد دیگر سیام می‌شود و یا روی اسکرین شما نوشته می‌شود اسکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورتی که در کنار نام ETN علامه دلار نبود، چینل ETN را پاک کنید. دوباره به بخش سیتینگ رفته، در قسمت انستالیشن ساتلایت یاسات را انتخاب نموده، فریکانسی 11938 را انتخاب نمایید و گزینه سرچ بروید و دکمه اوکی را فشار دهید. بعد از ختم پروسه جستجو با دنبال چینل ETN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب میکنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته میشود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 با بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 12345693789 0A BBC بعد دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.
1: اطلاعات کجاست؟ در کوچه ها، در تلویزیون، در اینترنت، اطلاعات همه جاست. برای پیدا کردن جواب سوالات دینیتان و دنبال متخصصین باشید. کسانی که از سنت و قرآن اطلاعات درست داشته باشند. برای رسیدن به آگاهی دینی و دنبال فلاح باشید. فلاح شنبه تا پنجشنبه ساعت 12 ظهر.
2: د خبرونو دوام. د ازبکستان او جاپان چارواکو په تاشکند کې د افغانستان د ټولیز اقتصادي پرمختګ لپاره د ګډو پروژو د پلي کولو په اړه خبرې اترې وکړې. د پوهنې، روغتیا، کرنې، خصوصي سکتور پراختیا او د مخدره توکو په وړاندې د مبارزې په برخو کې ګډې پروګرامونه د افغانستان لپاره د ازبکستان

0: میلیونه افغانۍ په ارزښت د لویو ویالو د جوړولو اته پروژې پیل کړي چې په هره پروژه کې لسګونه بیروزګارو ځوانانو ته د کار زمینه برابره شوې ده.
1: څوارلس سوه څلور کال کې تقریبا اته پروژې پلان کړې وې چې د کاري حجم له مخې دغه پروژې څوارلس سوه پنځه کال ته انتقالي شوې چې اوس الحمدلله د ټولو پروژو عملا کارونه روان دي چې تقریبا په داخل د ښار او په نورو ناحیو کې د دولس کیلومتر په طول باندې دغه ویالې د یو سل او پنځوس میلیون افغانیو په ارزښت باندې د ښار په مختلفو ناحیو کې دا د کار لاندې دي او کاری روان دی.
0: د جلال آباد ښار اوسیدونکي د دغه پروژو د چارو د پیل له امله خوښي څرګندوي او د چارو د لا چټکتیا غوښتنه یې کوي. دوی وایي د دغه پروژو د چارو په بشپړېدو سره به د بارانونو پر مهال هغه ستونزې هوارې شي کوم چې اوس مهال ورسره مخامخ دي.
2: مخکې به چې کله مونږ ښار ته راکېوتو کله به مونږ سره موټر سایکل و یا به همداسې مونږ جامې یا مطلب خیرنې دي په بارانو موسم کې خو بیخي مونږ چې څومره مونږ ستونزې مشکلات لرل د دغې وجې نه شو راتللی ځکه چې په ښار کې چوکونو کې به اوبه ولاړې وي.
3: منندوی یو مونږ د جلال آباد ښاروالۍ څخه چې دغه اقدام وکړو دا پروژه په خیر شروع کړې ده. د مونږ پیغام دا دی چې دا باید زر تر زره سرته ورسوي چې د خلکو مشکلات ستونزې همدا اوس تاسو ګورئ لږ خلک ستونزو سره مخ دي.
0: د ښاروالۍ مسؤلین وایي په څوارلس سوه پنځم کال کې هم د څلورو لویو ویالو د جوړولو هوډ لري چې ډیر ژر به یې چارې پیل شي. دوی همداراز د دغه پروژو د چارو د چټکتیا په اړه ډاډ ورکوي او زیاتوي چې شپه ورځ کار کوي تر څو د پیل شوو پروژو چارې بشپړې کړي.
4: سلام، فرتی همگی بخیر، ان شاء الله خوب و صحتمند باشین. شما اکثرا بر برخی مواقع رویدادهای مهم و ورزشی مثل فوتبال، کرکت که نشر میشه، تلویزیون آریانا در خیلی از نقاط افغانستان شاید دچار مشکل بشه که صفحه سیاه میشه، تصویر از دست میتونه یام که نوشته میشه اسکرمبل. حالا میخوایم این مشکل حل بکنیم. چطور؟ خیلی راحت. میتونید به ریسیورتون برین از طریق ریموت بخش مینو برین چینل ATN که نام داره ATN رو دلیت کنین به خاطری که بتونیم دوباره سرچ کنیم. وقتی ATN رو دلیت کردین دوباره برین فرکانسی 11938 رو سرچ بزنین. وقتی فرکانسی 11938 رو سرچ زدین دوباره بر شما صفحه ATN باز میشه. وقتی باز شد شاید باز هم دسترسی پیدا نکنین و تصویرتون سیاه باشه، اما در کنار نام ATN علامه دلار میه، به شکل دلار او اس روش دو خط کفتیدگی است او میه. وقتی آمد ریموت هایتون رو بگیرین، روی برخی ریموت ها کلمه F2 نوشته است، یا از F2 استفاده بکنید یا هم رنگ سبز یا در قسمت بالاست یا پایین فرق نمیکنه. F2 یا همون سبز رنگ بزنین، بعد از او این کد که در پایین میبینین بیسکیره این رو وارد بکنین. همین بیسکیره دانه دانه با این شکل که نوشته است این رو وارد بکنین در اون قسمتی که هست. وقتی وارد کردین کلمه وسطی که چهار طرفش اوکی نوشته است اوکی رو بزنین، صفحه برای شما باز میشه، شما حال دسترسی به آریانا دارین. در هر موقعی که هر رویدادی که نشر شوه شما در صورت که چینل دلیت نکنین از دست نداده باشین دیگه تصویر سیاه نخواهد شد و شما دسترسی به تمام رویدادهای ورزشی و چینل ها دارین. تشکر.
5: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها،
6: افغانستان به هر کار یک پیشرفت داشته باشه،
5: تشویق ها، پیشرفت ها،
7: جور شدن مسترک تاجک ها،
5: چالش ها،
7: او کسافت دانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
5: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30.
8: معلومات چرته دی؟ په کوڅو کې، په تلویزیون کې، په انټرنیټ کې معلومات هر چیرته شته. د خپلو دینی پوښتنو د ځواب موندلو لپاره د دین متخصصینو ته لاړ شئ. هغو کسانو ته چې د سنتو او قرآن څخه سم معلومات لري، د دینی پوهې ترلاسه کولو لپاره فلا ته مراجعه وکړئ. فلا د شنبه تر پنجشنبه د غرمې 12 بجې.
9: حالا با خدمات 2222 شما می توانید از خبرهای روز، خبرهای عاجل

0: صبح و زندگی، شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 صبح. اطلاعات کجاست؟ در کوچه ها، در تلویزیون، در اینترنت، اطلاعات همه جاست. برای پیدا کردن جواب سوالات دینیتان و دنبال متخصصین باشید. کسانی که از سنت و قرآن اطلاعات درست داشته باشند. برای رسیدن به آگاهی دینی و دنبال فلاح باشید. فلاح شنبه تا پنج شنبه ساعت 12 ظهر.
1: Deportation campaign. My family lived in Iran.
2: Have returned to Iran.

0: او په دې سره د یو ساعت خبرې ټولګه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا کوا.
1: د دې خبرونه ملاتړ کوونکی
2: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها،
3: خانستان به هر کار پیشرفت داشته باشه،
2: تشویق ها، پیشرفت ها،
4: جور شدن مسترک تاجک ها،
2: چالش ها،
4: او کسافتانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
2: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30.

0: نسل عمر پورته سی داس یو چته مخه کی.
1: برای نخستین بار مجموعه از شعرهای برگزیده و انتخاب شده مشاعره امسال انارگل نیز چاپ و میان اشتراک کنندگان توزیع شد.
2: خبرهای ادامه دارد، اما پس از میان برنامه کوتاه.

0: سات شنبه تر پنج شنبه د شپې و بجې له آریانا نیوز څخه. برای تماشای برنامه های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان، همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.
1: انسان های موفق همیشه در درون خود یک شخصیت پنهانی دارند. همیشه همان شخصیت پنهانی در خاص بودن با آدم های موفق کمک می کند. کمی از شما، کمی از ما. بیایید قصه کنیم.
2: بندار جمعه ها ساعت 7 شب.

0: بینندگان عزیز تلویزیون آریانا، در صورت که تلویزیون شما در موقع پخش برنامه های ورزشی IPL یا هر رویداد دیگر سیام می شود و یا روی اسکرین شما نوشته می شود سکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورت که در کنار نام ATN علامه دلار نبود، چینل ATN را پاک کنید. دوباره به بخش سیتنگ رفته، در قسمت انستالیشن ستلایت یاسات را انتخاب نموده، فریکانسی 11938 را انتخاب نمایید و گزینه سرچ بروید و دکمه اوکی را فشار دهید. بعد از ختم پروسه جستجو، بعد دنبال چینل ATN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب می کنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته می شود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 با بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 12345693789 0A BBC بعد دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.
1: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها، تشویق ها، پیشرفت ها،
2: جور شدن مسترک تاجک ها،
1: چالش ها،
2: او کسافتانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
1: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30.
3: اطلاعات کجاست؟ در کوچه ها، در تلویزیون، در اینترنت، اطلاعات همه جاست. برای پیدا کردن جواب سوالات دینیتان و دنبال متخصصین باشید. کسانی که از سنت و قرآن اطلاعات درست داشته باشند.

0: برای رسیدن به آگاهی دینی با دنبال فلاح باشید. فلاح شنبه تا پنج شنبه ساعت 12 ظهر.
1: با ادامه خبرها باز هم خوش آمدید. گروهی از دختران در ولایت هرات برای حفظ هنر مینیاتوری تلاش می کنند. آنان در یک کارگاه خصوصی مصروف خلق آثار مینیاتوری سبک بهزاد هستند. کارانان بیشتر خلق آثار هنری سبک بهزاد است. اواخر سال گذشته میلادی، مینیاتوری سبک بهزاد به عنوان میراث ناملموس افغانستان در سازمان یونسکو ثبت شد. این رویداد سبب انگیزه بیشتر نزد دختران هنرمند هرات گردیده است. حالا در هر کارگاه هنری ده ها تن مصروف هنرهای مختلف به ویژه مینیاتوری هستند.
2: با قلم و رنگ و کاغذ و با ظرافت خاص اثرهایی را خلق می کنند که هنر مینیاتوری اصیل مکتب بهزاد را نمایان می کند. دختران هنرمند که هر روز در عرصه هنری توانایی بیشتر کسب می کنند. در این کارگاه خصوصی حدود 15 تن مصروف یادگیری هنر مینیاتوری هستند. مسئولان این کارگاه میگویند این دختران نسبت به علاقه که به هنر مینیاتوری دارند به یادگیری این هنر روی آوردند.
3: در شرایطی که همگی ما نیاز به یک آرامش داریم، خود کار کردن به مینیاتوری میتونه خود یک آرامش خیلی خاصه باشه برای ما. و والدین که هستن خب نقش خیلی مهمه در زندگی هر فرزند دارن، به خصوص دخترها که بیشتر نیاز به محبت و خانواده دارن.
2: مینیاتوری سبک بهزاد روش منحصر به فرد مکتب استاد کمال‌الدین بهزاد است. صدها سال پس از وفات او، دختران هنرمند هرات همچنان این هنر را زنده نگه داشتند و هر روز به علاقمندان این هنر افزوده می شود. این دختران می گویند برای حفظ، توسعه و معرفی مینیاتوری سبک بهزاد تلاش می کنند. این هنر توانسته است آنها را از نشستن در گوشه خانه بیرون کند تا این گونه اثرهای ماندگار خلق کنند.
4: قبل از اینکه من به سمت هنرهای مینیاتوری رجوع کنم، در قسمت دیگه فعالیت داشتم، ولی خب زمان که من آمدم سمت مینیاتوری فهمیدم که واقعا یک هنری هست، یک حرفه‌ای هست که واقعا میتونه آدم غرق خود خور بسازه.
2: در گوشه و کنار شهر هرات خیلی از کارگاه‌های هنری فعالیت می‌کنند. ده‌ها تن از دختران مصروف یادگیری انواع هنرهای اصیل این ولایت هستند. اما مینیاتوری علاقمندان خاص خود را دارد، همانند اینجا که دختران بیشتر در تلاش یادگیری این هنر هستند. آنها نه تنها اثرهای خوب خلق می کنند، بلکه هنر مینیاتوری را روی اشیای همانند سفال، فلز و شیشه نیز کار می کنند.
5: ما در بخش مینیاتوری روی شیشه بازارهای داخلی و خارجی داره که بیشتر بازارهای خارجی اینا تقدیر می کنم و بازارهای داخلی اما فروشات داشتیم و می باعث میشه تا شاگردا یا همکارای ما انگیزه بگیرن و بیشتر بروی از اینا کار کنن.
2: دختران در هرات بیشترین علاقمندی را به هنرهای گوناگون این ولایت نشان میدن، اما برای معرفی کارهای هنری خود نیاز به برگزاری نمایشگاه های ملی و بین المللی دارن. اکثریت آنها تلاش میکنن تا کارهای هنریشان در سطح ملی و جهانی دیده شود.
1: کار ساخت 8 پروژه کانالیزاسیون به طول مجموعی 12 کیلومتر در مرکز ولایت ننگرهار به هزینه 150 میلیون افغانی آغاز شد. مسئولان شهروالی شهر جلال آباد میگویند که هدف این پروژه ها فراهمسازی سهولت برای مردم، ایجاد فرصت های شغلی و زیباسازی شهر است. باشندگان شهر از آغاز کار این پروژه ها ابراز خرسندی کرده و امیدوارند مشکلات ناشی از بارندگی با تکمیل آن برطرف شود.
6: شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار هنگام بارندگی ها به دلیل کوچک بودن کانال ها مسیر آب ها بسته می شود و آب ها در سرکات تجمع می کند که باعث بروز مشکلات فراوان برای رفت و آمد مردم می گردد. اکنون مسئولان شهرولی شهر جلال آباد می گویند که به هدف حل این مشکل 8 پروژه ساخت کانال های بزرگ را به طول 12 کیلومتر و به ارزش 150 میلیون افغانی در نواحی مختلف آغاز کردند که در هر پروژه برای ده ها تن زمینه کار نیز فراهم شده است.
7: څور کال کې تقریبا اته پروژه پلان کړی وی چې د کاري حجم ولومخه دغه پروژه 415 کال ته انتقالی شوې چې اوس الحمدلله د ټولو پروژو

0: عملا کارونه روان دي چې تقریبا په داخل د خار او په نور ناحيو کې د 12 کیلومتر په طول باندې د غویالي د 150 افغانیو په ارزښت باندې د خار په مختلفو ناحيو کې دا د کار لاندې دي او کار روان دي.
1: باشندگان شهر جلال آباد از آغاز کار این پروژه ها ابراز خرسندی نموده و خواهان تسریع روند کار آن هستند.
2: وقتی بچه کلم منگ خار تراکی و تو کلم منگ سر موتر سیکل و یا با همدسی منگ جامعه یا مطلب خیرنی دی با پا باران و موسم که خوب یخی منگ چی چمر منگ ستونزی مشکلات لرل دی دغی وجه نشورات لیل از که چه پا خار که چه اکونو که با او با ولاده بی
3: منندوی یو منگ در جلال آباد خارواله سخا چه دغا اقدام نو که دا پروژه پا خیر شروع کرده د موږ پیغام دا دی چې دا باید زر تر زر سر ته ورسوي چې د خلکو مشکلات ستونزې همدا اوس تاسو ګورئ لږ خلک ستونزو سره مخ دي.
1: مسئولان شاروالی میگویند که در جریان سال روان خورشیدی تصمیم دارند که 4 کانال بزرگ دیگر را نیز اعمار کنند که کار آن به زودی آغاز خواهد شد.
4: در ولایت بغلان شماری از دهقانان میگویند که با افزایش میزان بارش و سیراب شدن زمین‌های زراعتی به ویژه زمین‌های للمی پیش بینی می‌شود امسال حاصلات زراعتی نسبت به سال‌های گذشته افزایش چشمگیر داشته باشد. از سوی هم مسئولان در ریاست زراعت این ولایت از برنامه‌های حمایتی برای پشتیبانی دهقانان خبر دادند.
5: کشت زارهای سرسبز و بارندگی های پیهم نویدی از یک سال پر حاصل را برای دیاقین می دهد. بارندگی های پیهم در بخش های مختلف کشور از جمله اینجا در ولایت بغلان سبب شده تا زمین های خشک شده دوباره جان بگیرند. دهقانان می گویند آنان پس از چندین سال خشکسالی که با کاشی حاصلات و خسارات مالی روبرو بودند اکنون به یک سال پر حاصل امیدوار هستند.
6: بارانو کار خو کړای دا وچکالی وا خو بارانو اخر کې وکړه خو بارانو وکړه بل دغه دا وای مزه کې دی ملال موته هم ګټه کړی دا وای ته هم ګټه کړی دا بس دندغه او بو شرا سه وای واسه ګټه کیږي
7: مثال پیش بینیز کې فضل خدا و برکت الله بارندگی زیات است همه چی خوب است کشاورزی خوب است گندم خوب است حاصلات خوب است مردم راضی هستند خوش هستند به کار زمین دایما میشه آبی کو هست دایما همه چیز خداوند حاصلات زیادتر میده چه درخت چه زمین همه چیزی که است.
5: کارشناسان زراعتی میگویند بارندگی های اخیر نه تنها سبب تقویت آبهای زیرزمینی شده بل میتواند نقش مهمی در افزایش حاصلات زراعتی و بهبود وضعیت اقتصادی دهقانان داشته باشد.
8: امسال با فضل رحمت خداوند بارندگی ها خوب بود و نظر به این بارندگی ها امیدواری ها وجود داره که حاصلات ما نسبت به سالهای قبل بهتر و خوبتر شوه و قسمی که بر شما بهتر معلوم است بارندگی های امسال تأثیرات خود را بالای ذخیره آبای زیرزمینی هم داره.
9: آینده کلو لپاره هم کرنه ریاست پلان لري او وزارت سره شریک کړی دی. وزارت هم ځینې نورو همسایه دولتو سره هم قراردادونه امضا کړي سي آینده کلو کې د افغانستان خصوصا بغلان ولایت بزرگان تا او مالداران سره مختلف مرستې وکي.
5: این در حالی است که خشکسالی ها در سالهای گذشته بخش زراعت را در ولایت بغلان و سایر مناطق کشور با چالش های جدی روبرو ساخته و حاصلات دهقانان را به گونه قابل توجهی کاهش داده بود.
4: در ولایت سمنگان برای بیش از 1800 دهقان متضرر از خشکسالی و خانواده های نیازمند مواد غذایی، تخم سبزیجات و وسایل زراعتی توزیع شد. این پروژه با حمایت مالی شبکه انکشافی باختر و با هماهنگی ریاست زراعت ولایت سمنگان اجرا می شود. مسئولان محلی گفتند که توزیع وسایل زراعتی نقش اساسی در توسعه زراعت و افزایش حاصلات دهقانان خواهد داشت. مستفید شدگان این کمک ها با استقبال از این اقدام خواهان حمایت‌های بیشتر در توسعه زراعت هستند.
10: توزیع تخم سبزیجات و وسایل زراعتی به 2500 دهقان در مرکز شهر ایبک و ولسوالی حضرت سلطان ولایت سمنگان. این کمک‌ها به دهقانان متضرر از خشکسالی و به حمایت مالی شبکه انکشافی باختر توزیع می‌شود به هدف افزایش حاصلات و امنیت غذایی.
11: شما شاهد توزیع

0: مواد غذایی امروز در مرکز ولایت سمنگان شهر هیبک می باشند که این توزیع از طرف دفتر محترم شبکه انکشاف باختر برای دیاقین بی بزاعت که برای کسای توزیع میشن که فامیلای از اینا سرپرستی برای توان کار نداشته باشه.
1: سمنگان یکی از ولایت‌های است که بیشترین آسیب را در اثر خشکسالی در سال‌های اخیر دیده است. از سوی دیگر برای بیش از 1350 خانواده نیازمند در شهر ایبک و ولسفالی در یوسف پایین مواد غذایی نیز توزیع شده است. دریافت کنندگان این کمک‌ها با ابراز خرسندی اما خواهان توسعه بخش زراعت و کارهای اساسی در این بخش هستند.
2: پای ما مایی بود، خدا را شکر بدر همین کمکی که بدر برای فیلم برای ما داده بدر. ما دست خوشحال هستیم از بزرگای امارت اسلامی بدر، از بنا غریبا بدر کمک کرد. ما خود ما مال عمل پای ما بند بودیم، بدر نان خور خانه نداشتیم.
3: برادر محترمم یک بجیار است، یک قوطی روغن است، یک نسک است، لوبیا است، یک پاکت نمک است. ما یک مردی کار آدم هستیم، یک روز کار است، در روز نیست. ما مردم بسیار از خداوند بزرگ شما مردم شکر میکشیم.
1: این کمک ها در حال توزیع می شود که پیش از این شماری از نهادهای امدادرسان از افزایش فقر و بیکاری در کشور ابراز نگرانی کرده بودند.
4: ادامه خبرها پس از میان برنامه.
5: سلام، فرحتی همگی بخیر، ان شاء الله خوب و صحتمند باشین. شما اکثرا بر برخی مواقع رویدادهای مهم ورزشی مثل فوتبال، کرکت که نشر می شود، تلویزیون آریانا در خیلی از نقاط افغانستان شاید دچار مشکل بشه که صفحه سیاه میشه، تصویری از دست میتونی هم که نوشته میشه اسکرمبل. حالا میخواییم این مشکل حل بکنیم. چطور؟ خیلی راحت. میتونید به ریسیورتان برین از طریق ریموت بخش مینو برین چینل ATN که نام داره، ATN را دلیت کنین به خاطری که بتونیم دوباره سرچ کنیم. وقتی ATN را دلیت کردین دوباره برین فرکانسی 11938 را سرچ بزنین. وقتی فرکانسی 11938 را سرچ زدین دوباره بر شما صفحه ATN باز میشه. وقتی باز شد شاید بازم دسترسی پیدا نکنین و تصویرتون سیاه باشه، اما در کنار نام ATN علامه دلار میه، به شکل دلار و اس روش دو خط کفتیدگی است. او میه وقتی آمد ریموت هایتون رو بگیرین، روی برخی ریموت ها کلمه F2 نوشته است، یا از F2 استفاده بکنین یا هم رنگ سبز، یا در قسمت بالاست یا پایین فرق نمیکنه. F2 یا همون سبز رنگ بزنین. بعد از او این کودی که در پایین می‌بینین بیسکیت ای رو وارد بکنین، همین بیسکیت دانه دانه با می شکل که نوشته است ای رو وارد بکنین در اون قسمتی که هست. وقتی وارد کردین کلمه وسطی که چهار طرفش اوکی نوشته است اوکی رو بزنین، صفحه برای شما باز میشه، شما حال دسترسی به آریانا دارین. در هر موقعی که هر رویدادی که نشر شوه، شما در صورتی که چینل رو دلیت نکنین، از دست نداده باشین، دیگه تصویر سیاه نخواهد شد و شما دسترسی به تمام رویدادهای ورزشی و چینل ها دارین. تشکر.
6: اطلاعات کجاست؟ در کوچه ها، در تلویزیون، در اینترنت، اطلاعات همه جاست. برای پیدا کردن جواب سوالات دینیتان و دنبال متخصصین باشید. کسانی که از سنت و قرآن اطلاعات درست داشته باشند. برای رسیدن به آگاهی دینی با دنبال فلاح باشید. فلاح شنبه تا پنج شنبه ساعت 12 ظهر.
7: حالا با خدمات 2222 شما می توانید از خبرهای روز، خبرهای عاجل، معلومات اسلامی، نرخ ارزها، وضعیت هوا و معلومات جالب مستفید شوید. همین اکنون با 2222 با تماس شوید. توجه نمایید که خدمات 2222 فقط از سیم کارت های افغان دی سیم قابل دسترس می باشد. هزینه 5 افغانی فی دقیقه قابل تطبیق می باشد.
6: برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.

0: باشد.
1: با سازی های باور نکردنی جسارت خلاقیت و مهارت فرسوده ترین ها را جان دوباره می بخشد. کهنه بناو جمعه ها ساعت 4 عصر.
2: سلام سلام، صبح بخیر افغانستان.

0: ما در این برنامه تحولات عمده افغانستان، منطقه و جهان را بررسی می کنیم.
1: تحول شنبه تا پنج شنبه ساعت 9 شب.
2: ادامه خبرها. ریاست عمومی شرکت‌های اماراتی می‌گوید که در تلاش هستند تا تمام شرکت‌های اماراتی که در گذشته غیرفعال و یا با رکود مواجه بودند را دوباره فعال نمایند. به گفته مسئولان این شرکت، در حال حاضر 44 شرکت اماراتی در کشور فعال است که زمینه اشتغال مستقیم و غیر مستقیم را به ده‌ها هزار تن فراهم کرده است.
3: مسئولان شرکت‌های اماراتی می‌گویند که تمام شرکت‌های دولتی که به دلیل جنگ‌های داخلی در کشور غیرفعال بودند را دوباره فعال می‌کنند تا بتوانند نقش مهمی در توسعه اقتصاد ملی به ایجاد اشتغال داشته باشند. به گفته مسئولان، از زمان تأسیس این شرکت توانستند 44 شرکت دولتی را در کشور فعال کنند و این مجمع را بیش از پیش گسترش خواهند داد.
4: د امارت شرکتونو لیر از رهبری او د شرکتونو رئیسانو ټول په ګډو باندې دا هڅه وکړلې چې دغه شرکتونه یا دغه رکود حالت څخه د بهبود خواته بوتلله، کوم شرکتونه چې غیر فعال ول د فعالیت خواته بوتلله، بالخصوص په دې برخه کې چې د شرکتونو په برخه کې موږ ډېر کارونه کړي دي او شیل استرابلونی در فعالیتون ایش سوی دی یا وید الور سوی دی.
3: برخی از اعضای بخش خصوصی نیز میگویند که گسترش فعالیت شرکت های اماراتی در کشور میتواند نقش مهمی در توسعه اقتصاد ملی داشته باشد. آنها میافزایند که باید به توانایی های عملیاتی و فنی اون شرکت ها نیز توجه جدی شود تا بتوانند فعالیت های مؤثر در بازار انجام دهند.
5: مثلا ها شرکتونه دي چې دا باید په جدا جدا سکتور کې باید فعالیت وکړي، تولیدي شرکتونه دي، همدارنګه زراعتي شرکتونه دي، ساختماني شرکتونه دي. اوس چې د امارت اسلامي غواړي چې دا بازسازي شي او دا په اقتصاد کې ونډه واخلي، دا ښه کار دی. موږ دا تقدیروو په سلهاو او زرهاو کسانو ته به کار پیدا شي، بیرته به په اقتصاد کې په ملي اقتصاد کې او په ملي درآمد کې به سهم واخیستل شي.
3: برخی از کارشناسان اقتصادی نیز میگویند که این امر میتواند تاثیر مثبت بر توسعه اقتصادی کشور، ایجاد شغل و رشد درآمد ملی داشته باشد.
6: سکتور خصوصی الحمدلله په ډیرو برخو کې چې په زرها و فابریکی لري فعالیت کوي. همدې سره سره زه د رئیس عمومي د دولتي شرکتونو رئیس نه ډیره مننه کوم چې دی په تیر حکومت کې چې کوم د سقوط سره مخ بیرته په چلخ او د پای روان شوي دي. د سیمټو برخه کې خط تولیدات لري په شرکتونه شوې، د غوړې په برخه کې، د شوګر یعنی د بوري په برخه کې.
3: از سوی هم اعضای بخش خصوصی میگویند که اگر زمینه از سوی دولت فراهم گردد، این بخش نیز حاضر است با دولت در شرکت های اماراتی سرمایه گذاری مشترک انجام دهد، که این امر هم دامنه فعالیت این شرکت ها را گسترش می دهد، هم مستقیما فرصت های شغلی برای ده ها هزار نفر از شهروندان را فراهم خواهد کرد.
2: نرخ ارزها.

0: حالا چند خبر دیگر از جهان؟
1: امارات متحده عربی از حملات راکتی و طیاره‌های بی پیلوت در سمت ایران خبر داد. وزارت دفاع امارات متحده عربی روز جمعه اعلام کرد پدافند هوایی این کشور با حمله‌های راکتی و طیاره‌های بی پیلوت از سوی ایران مقابله کرده است. این وزارتخانه تاکید کرد که صداهای انفجار شنیده شده در نقاط مختلف کشور ناشی از عملیات رهگیری موفق بوده و هیچ هدف مهاجمی به خاک امارات متحده عربی اصابت نکرده است. این رویداد یک روز پس از درگیری محدود میان نیروهای آمریکایی و ایرانی در اطراف تنگه هرمز رخ داد. تنگه هرمز مسیر عبور حدود 20% نفت و گاز مایع جهان است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که 3 آفریقایی آمریکایی هنگام عبور از تنگه هرمز مورد حمله قرار گرفتند، اما هیچ آسیبی ندیده و نیروهای آمریکایی در پاسخ به نیروهای مهاجم ضربه جدی وارد کردند. ترامپ این درگیری را کم اهمیت توصیف کرد و گفت آتش‌بس همچنان برقرار است. استرالیا اردوی آزادی بخش بلوچستان را تحریم کرد. دولت استرالیا روز جمعه تحریم‌های ضد تروریستی مالی علیه اردوی آزادی بخش بلوچستان و رهبران ارشد آن اعمال کرد. این گروه جدایی طلب بلوچ به دلیل بمب‌گذاری‌های انتحاری و حملات مسلحانه اش توسط چندین کشور از جمله ایالات متحده و بریتانیا به عنوان سازمان تروریستی شناخته شده است. بن وینک وزیر خارجه استرالیا در بیانیه اعلام کرد که تعهد استرالیا به مقابله با تروریسم و افراط‌گرایی تزلزل‌ناپذیر است. این تحریم‌ها برای قطع حمایت مالی از این گروه، جلوگیری از جذب نیرو و محدود کردن گسترش ایدئولوژی آن طراحی شده‌اند. طبق قوانین استرالیا هر گونه معامله یا ارائه دارایی به افراد و نهادهای تحریم شده جرم محسوب می‌شود و می‌تواند منجر به جریمه‌های سنگین و تا 10 سال زندان شود. در پی تنش‌های اخیر میان دونالد ترامپ و رهبر کاتولیک‌های جهان، مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا با پابلیو در واتیکان دیدار کرد. وزارت خارجه آمریکا گفته که مارکو روبیو با پابلیو 14 درباره وضعیت خاورمیانه و موضوعات مورد علاقه مشترک در نیمکره غربی گفتگو کردند. وزارت خارجه آمریکا افزوده که این دیدار بر روابط قوی میان ایالات متحده و رهبر کاتولیک‌های جهان و همچنین تعهد مشترک دو طرف به ترویج صلح و کرامت انسانی تاکید داشت. این نخستین دیدار میان پابلیو و وزیر خارجه ترامپ در حدود 1 سال گذشته به شمار می‌رود. بعد آقای روبیو حدود 2.5 ساعت در واتیکان حضور داشت و علاوه بر دیدار با پابلیو با پیترو پارلین وزیر خارجه واتیکان گفتگو کرد. نتایج اول انتخابات محلی بریتانیا نشان می‌دهد که حزب کارگر به رهبری صدر اعظم استارمر 100 کرسی شوراهای محلی را از دست داده و حزب راستگرای افراطی به رهبری نایچل فراج با کسب 100 کرسی به پیروزی رسیده است. استارمر با پذیرش شکست گفته که نتایج برای آنها دردناک بوده است. صدر اعظم بریتانیا تاکید کرده است که مسئولیت کامل این شکست را بر عهده می‌گیرد. استارمر گفت که استعفا نخواهد داد و همچنان انتظار دارد حزب در انتخابات عمومی رهبری کند. بر اساس نتایج اول انتخابات روز پنجشنبه، رای دهندگان بریتانیا با رد گسترده نامزدهای حزب کارگر نارضایتی خود را از عملکرد 22 ماهه دولت استارمر نشان دادند. تا صبح جمعه حزب کارگر نزدیک به 250 کرسی در شوراهای محلی انگلیس را از دست داده، در حالی که حزب راستگرای ریفورم یوکی به رهبری نایچل فراج بیش از 300 کرسی به دست آورده است. در مجموع حدود 5000 کرسی شورای محلی در انتخابات به رقابت گذاشته شده بود. شمار شورا در بسیاری از مناطق از جمله انتخابات پارلمان‌های اسکاتلند و ولز و شمار از شوراهای محلی دیگر همچنان ادامه دارد. این نتایج نشان دهنده شکاف عمیق در میان رای دهندگان بریتانیا است، جایی که احزاب کوچکتر و جریان‌های جدید چالش جدی برای سلطه سنتی حزب کارگر و محافظه‌کاران ایجاد کرده‌اند.
0: ادامه خبرها پس از وقفه.
2: د آریانا تلویزیون درنو لیدونکو، که ده هر دلیل لمخه زمونگ پا نشراتو که ستون زوینه ای پا آسانی سرا که ولی شی پا آدی آنتن که زمونگ پانوانه و گوره ای که ده سپوگمکی چه خاگت اخلی که ولی شی پا لانده پتا مونگ پیدا کرده ای ستلایت یا سات 25.5 خطیز درجه فریکونسی 11.98 سمبول ریت 22.5 اف ای سی 3.4 پولارایزیشن هوریزنتال که دیر لارخوانه تا ارتیال رای سفر و ساوی اوصل و پنزوس یا اوصل یو پنزوس واتساب شمیره تا پیغام پریک دهی. زمونگ همکاران با تاسو تا زواب در کری. آریانا دا غوار راتنون که داری چا
3: تصامیم سرنوشت ساز قدرت نمایی با تحرکات نظامی

0: خاورمیانه در آستانه تحرکات جدید. اقتصاد معادله جدید تقابل. تلاش برای پویایی صنعت و نوآوری.
1: تحلیل واکاوی خبرسازترین رویدادهای روز دنیا.
2: تحلیل جمعه شب ساعت 9.
3: بریالی کسان تل په خپل باطن کې پټ شخصیت لري. هغه پټ شخصیت تل د بریالوی کسانو

0: بندر هر جمعه د شپې 2 بجې.
1: زندگی در طبیعت. چرا انسان در دل طبیعت به آرامش می رسد؟ چی راز و روابط بین انسان و طبیعت وجود دارد؟ نقاش و خالق طبیعت چه جاذبه ستودنی به کار برده است؟ زندگی در طبیعت شنبه تا پنج شنبه ساعت 4 عصر با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها
2: به هر کار پیشرفت داشته باشه،
1: تشویق ها، پیشرفت ها،
3: به جور شدن مسترک تاجک ها،
1: چالش ها،
3: او کسافتانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
1: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30.

0: بازم خوش آمدید و خبرهای دیگر از جهان ورزش.
1: مسابقات لیگ برتر کرکت هندوستان 2026 شب گذشته با انجام یک دیدار پیگیری شد. در چارچوب 50مین بازی از رقابت‌های لیگ برتر کرکت هندوستان 2026 دو تیم لکنو سوپر جیانتس و رویال چالنجر بنگلور در حالی به مسافه هم رفتن که در وقت اول بازی نماینده بنگلور برنده قرعه شد و اقدام به توپ اندازی در نخست کرد. در سوی مقابل یاران لکنو در حالی که عملکرد خوب در بخش توپزنی داشتند به دلیل بارش شدید باران برای دقایقی بازی از سوی داوران متوقف شد و سرانجام این بازی با فیصله مسئولین برگزاری لیگ از 20 به 19 آور کاهش پیدا کرد. با این وجود تیم لکنو سوپر جیانتس موفق شد 213 دوش را برای رویال چالنجر بنگلور هدف تعیین کند. در وقت دوم مسابقه تیم کرکت رویال چالنجر بنگلور که مدافع عنوان قهرمانی نیز به شمار می رود در تکمیل ساختن هدف داده شدن ناموفق بود و در فرجام با تفاوت 9 دوش تیم کرکت لکنو سوپر جیانتس برنده بازی شد. امروز نیز از ساعت 6:30 شام به وقت کابل تیم های کلکتا نایت رایدرز و دهلی کپیتالز به مسافه هم رفتند. گفتنی است که تمامی مسابقات لیگ برتر کرکت هندوستان 2026 به طور مستقیم و انحصاری از تلویزیون آریانا پخش می شود. در چارچوب هفته دوم لیگ برتر فوتبال ساحلی ولایت کابل روز گذشته دو دیدار برگزار شد. در ادامه مسابقات لیگ برتر فوتبال ساحلی ولایت کابل در سال 2026 تیم فوتبال ساحلی داودزی با نتیجه 4-2 جوانان داودزی را شکست داد و تیم امید افغان با حساب 5-4 در برابر تیم شاه کلاب به برتری رسید. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ساحلی ولایت کابل با اشتراک 7 تیم از سوی کمیته فوتبال ساحلی فدراسیون فوتبال افغانستان با همکاری تربیت بدنی و اداره ورزش کشور راه اندازی گردیده است. هدف از برگزاری این مسابقات اجرای برنامه سالانه کمیته مربوط به این مسابقات و شناسایی چهره‌های برتر و با استعداد برای دعوت به تیم ملی فوتبال ساحلی افغانستان است. در همین حال قرار است تیم ملی فوتبال ساحلی افغانستان در سال 2026 در رقابت‌های قهرمانی آسیا اشتراک کند. این پیکارها هر هفته در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه با انجام 4 بازی در طول یک هفته در استادیوم فوتبال ساحلی فدراسیون فوتبال افغانستان راه اندازی می شود. مسئولین برگزاری این مسابقات با آریانا نیوز می گویند که ورود هواداران به استادیوم برای دیدن این بازی ها آزاد و مجانی است. تیم فوتبال النصر با برتری درخشان و پرگل مقابل الشباب رسید. در چارچوب هفته 32 لیگ حرفه‌ای عربستان سعودی دو تیم النصر و الشباب در حالی به مسافه هم رفتن که یاران رونالدو برای حفظ صدرنشینی محکوم به پیروزی در این دیدار مقابل حریف بودند و الشباب نیز برای ارتقای وضعیت خود در اواسط جدول رده‌بندی نیاز جدی به برد در برابر حریف قدرتمند خودش داشت. بازی را زردپوشان النصر طوفانی آغاز کردند و جاو فلیکس موفق شد دو بار در دقایق 3 و 10 برای تیمش گلزنی کند. در دقیقه 30 بازی کاراسکو ستاره بلژیمی الشباب یکی از گل‌های خورده را پاسخ داد تا نیمه اول با برتری خفیف 2-1 النصر به اتمام برسد. در نیمه دوم بازی متعادل شروع شد و بعد از خلق چندین موقعیت گلزنی برای دو تیم سرانجام در دقیقه 75 کریستیانو رونالدو کاپیتان النصر با جاگیری دقیق و ضربه هدفمند با پای غیر تخصصی گل اول خود و سوم النصر را در این دیدار به ثمر رساند و از سوی هم بر رکورد 100 گل زده در لیگ حرفه‌ای عربستان سعودی دست یافت. این پایان کار نبود و بار دیگر یاران الشباب ابتکار عمل را در دست گرفتند و در دقیقه 80 بازی گل دوم را توسط البولایی بعد ثمر رساندند. در لحظات پایانی بازی جاو فلیکس از روی نقطه پنالتی موفق به گلزنی و هتریک برابر النصر شد. تا این دیدار با پیروزی ارزشمند 4-2 به سود النصر و اتمام برسد. اکنون زردپوشان النصر با یک بازی بیشتر نسبت به الهلال و کسب 82 امتیاز در صدر جدول جای گرفتند. قرار است تیم فوتبال النصر در حساس‌ترین بازی فصل لیگ حرفه‌ای عربستان سعودی با مصاف الهلال در تاریخ 12 می سال روان برود. مسابقه‌ای که تا حد زیادی قهرمان این دور از رقابت‌ها را مشخص خواهد کرد.
0: وضعیت هوا.

0: بینندگان گرامی، به این ترتیب رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. از اینکه تا این لحظه همراهمون بودید سپاسگزاریم. بقیه وقت خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
1: حامی نشرین برنامه

0: بینندگان عزیز تلویزیون آریانا، در صورت که تلویزیون شما در موقع پخش برنامه های ورزشی IPL یا هر رویداد دیگر سیام می شود و یا روی اسکرین شما نوشته می شود سکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورت که در کنار نام ATN علامه دلار نبود، چینل ATN را پاک کنید. دوباره به بخش سیتنگ رفته، در قسمت انستالیشن ستلایت یاسد را انتخاب نموده، فریکانسی 11938 را انتخاب نمایید و گزینه سرچ بروید و دکمه اوکی را فشار دهید. بعد از ختم پروسه جستجو، بعد دنبال چینل ATN همراه با علامه دلار بگردید. وقتی این چینل را انتخاب می کنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته می شود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 با بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 12345693789 0A BBC بعد دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد. Control of the ball. It's like this.
1: مسابقات جام جهانی فیفا 2026 بازودی از تلویزیون آریانا.
2: با نام خدا و سلام بر شما. به تحلیل این هفته با من داریوش احمدی خوش آمدین. در اولین مبحث، در هر فرهنگ در سراسر جهان مرگ یک شخص قرار است لحظه ای باشد که در آن سیاست، شکایت ها و جنگ های زمینی از بین می رود. مگر قضیه مرگ جمهور سابق زامبیا متفاوت است. در یک محکمه افریقای جنوبی یک جنگ عجیب و حقوقی بر سر جسد او یک تغییر دراماتیک را به خود گرفته. فقط چند ساعت بعد از اینکه دولت زامبیا اعلام کرد که آنها بالاخره توقیف رسمی بقایای لونگو را گرفتند، یک قاضی دستور فوری را برای برگرداندن جسد صادر کرد. حالا ده ماه از زمانی که لونگو در یک شفاخانه پروتوریا وفات نموده میگذره. ده ماه از زمانی که خانوادهش عزاداری خود را آغاز کرده و با این حال بقایای لونگو دفن نشده باقی مانده و جسد او در حال حاضر در یک جنگ قانونی و سیاسی بین خانواده سوگوار او و مرد که جایگزین او در دفتر شده گرفتار شده. حالا به این نگاهی بندازیم که چرا یک رئیس جمهور پیشین دولت تقریبا یک سال بعد از مرگش هنوز هم در یک سردخانه به سر میبره. در یک طرف شما دولت فعلی زامبیا را دارید که توسط رئیس جمهور هاکایند رهبری میشه. اونا استدلال میکنن که جسد برای تشییع جنازه بزرگ دولتی به زامبیا برگرده و او را در یک قبرستانی که برای رهبران زامبیا اختصاص داده شده دفن کنن. مگر در طرف دیگر خانواده لونگو است. اونا مدعی هستند که رئیس جمهور پیشین یک آرزوی نهایی بسیار مشخص و بسیار شخصی را از خود به یادگار گذاشته. گزارش شده که او نمیخواست که هاکاین در تشییع جنازه او یا حتی در نزدیکی جسد او باشه. خانواده برای دفن کردن او به صورت خصوصی به شرایط خودشان دور از کمره ها و از مردی که زمان سرسخت‌ترین رقیب لونگو بود می جنگن. بر دانستن ای که چرا ای دشمنی اینقدر شخصی است، ما باید به تاریخ بین ای دو مرد نگاه کنیم. ای فقط یک اختلاف نظر در مورد ساحه دفن نیست. ای اوج یک خصومت طولانی مدت است. در 2017 زمانی که لونگو رئیس جمهور بود، هاکایند رهبر اپوزیسیون وقت دستگیر شد. به خیانت ملی متهم شد و برای 4 ماه در بازداشت بود. بعدا اتهامات لغو شد و او آزاد شد و بعدا در 2021 لونگو قدرت را به هاکایند از دست داد. او از آن زمان لونگو ادعا کرده که توسط اداره جدید مورد آزار و اذیت قرار میگیره و تحت حبس خانگی زندگی میکنه. دولت هاکایند ای اتهامات را رد کرد. حتی در مرگ او خصومت از بین نرفته. جون گذشته دولت زامبیا در حقیقت از یک حکم محکمه برای توقف خدمات تشییع جنازه لونگو در افریقای جنوبی در حالی که از قبل در حال پیشرفت بود استفاده کرد. خانواده لونگو مجبور شدند تا کلیسا را ترک کنند و به محکمه بروند. هنوز مشخص نیست که آیا جسد لونگو به خانوادهش برگرد.

0: رانده شده است یا خیر. نظر به آخرین حکم محکمه آفریقای جنوبی، 21 می به عنوان مهلت تحویل دادن جسد به دولت زامبیا کنار گذاشته شده است. طوری که جنگ حقوقی ادامه داره، خانواده لونگو در وضعیت پیچیده قرار دارند. 10 ماه مدت طولانی برای منتظر بودن برای خداحافظی است. ای فقط یک داستان در مورد تشییع جنازه نیست. یک یادآوری است که بعض اوقات سخت‌ترین چیزی که در سیاست به دست می آید یک پیروزی نیست، یک خداحافظی برای زنده است.
1: در کشور زامبیا، آفریقای جنوبی، جسد رئیس جمهور ازبق آن توسط فیصله محکمه برای خانوادهش سپرده نمی شود و نشده است و مدت اضافه از 10 ماه می شود که جسدش در سردخانه منتظر فیصله محکمه می باشد که این جنگ سیاسی بین یک جمهور رئیس ازبق و جمهور رئیس کنونی که مخالفین سیاسی هم دیگر بودند جریان دارد. گفته می تانم که کشور زامبیا یکی از کشورهایی است که جنگ و بدبختی و نفاق در آن به آن اندازه به اوج رسیده که بعد از مرگ مخالف خود هم تا زمانی که خصومت‌های سیاسی و شخصی که دارن آن را عملی نکنن، حتی جسد اجازه نمیده که جسدش برای خانوادش تسلیم و مراسم دفن و فاتحش برگزار شود. بنابرای گفته میتونم که این همش پروگرام های معامله های سیاسی میباشد که بالای جسد یک جمهور رئیس هم این نوع محاکم پروگرام های خود را تطبیق و خصومت های شخصی و سیاسی خود بالای مخالفین خود اجرا و اجرا می دارند. بنابراین در جهان هر انسانی که به هر اندازه جنایتی کرده می باشد بعد از مرگش درست است که بالای قبرش از خیانتهایش و جرمش نوشته می شود، تاریخ نوشته می شود، اما جسدش را هیچگاه برای محاکم و فیصله محاکم بدون از اینکه دفن نشود و یا مراسم فاتحه و مراسم این مرگش برگزار نشود هیچ محکمه در جهان تا کنون چنین فیصله ها یا چنین فیصله نکرده. اما اولین کشوری از در سطح جهان، کشور زامبیا آفریقای جنوبی، که چنین برخورد محکمه به شکل دوگانه گفته می شود، به شکل خصومت های شخصی و سیاسی است که محکمه تلاش داره که ماها دیگر هم جسد این جمهور رئیس سابق در سردخانه ببانه و تا با فیصله که لازم می بینه تا آن زمان جسد آن به فامیلش تسلیم داده نشود و یک جنگ سیاسی هدفمند بالای جسد رئیس جمهوری ازبق و خانواده رئیس جمهوری ازبق و رئیس جمهوری کنونی با محاکم زامبیا جریان داره که این نوع محاکم و این نوع برخورد محاکم با جسد یک انسان، یعنی از نگاه حقوق انسانی، از نگاه سیاست بین الدول و از نگاه سیاست مخالف و یا هم نوا لازم و ملزوم نمی باشد، بلکه این ظالمانه است که جسد انسان با ماها و سالها کشانیده شود برای محاکم و پروگرام های دفن و فاتحه‌گیری و پروگرام دیگرش از فامیلش گرفته شود و فامیلش در یک غم اندوه قرار داده شود که ماها در اون غم اینها آتش بگیرن و بسوزن اما جسد در سردخانه باشد. بنابراین گفته میتونم جهان امروزی چنین فیصله ها را قابل تایید و از ادرس بشریت و اداره حقوق بشر دور میداند. بنابراین باید چنین نشود که جسد ماها گذاشته شود.

0: ادامه یه تحلیل پس از وقفه.
1: بینندگان گرامی تلویزیون آریانا، هرگانه شرط تلویزیون شما دچار چنین مشکل شد، با منیوی ریسیور خود رفته ترانسپوردر لست را انتخاب نمایید. در لست ترانسپوردرها ماهواره کی یو و یک ای را انتخاب کنید. فریکانسی 11938، سمبول ریت 27500، پولارایزیشن هاریزنتال، حال تنظیمات را سیف نمایید. دکمه یس را فشار دهید. بعد از ختم جستجوی فریکانس های جدید، دکمه یس را فشار دهید. کانال ATN را پیدا نموده و انتخاب نمایید. حال شما می توانید از برنامه های تلویزیون آریانا لذت ببرید.

سات شنبه تر پنجشنبه د شپې و بجې له آریانا نیوز څخه. برای تماشای برنامه های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.

0: سلام، فرت همگی بخیر. ان شاءالله خوب و صحتمند باشین. شما اکثرا بر برخی مواقع رویدادهای مهم و ورزشی مثل فوتبال، کرکت که نشر میشه، تلویزیون آریانا در خیلی از نقاط افغانستان شاید دچار مشکل بشه که صفحه سیاه میشه، تصویر از دست میتونه یام که نوشته میشه اسکرمبل. حالا میخوایم این مشکل حل بکنیم. چطور؟ خیلی راحت. میتونید بر ریسیورتون برین از طریق ریموت بخش مینو برین چینل ATN که نام داره، ATN رو دلیت کنین به خاطری که بتونیم دوباره سرچ کنیم. وقتی ATN رو دلیت کردین دوباره برین فرکانسی 11938 رو سرچ بزنین. وقتی فرکانسی 11938 رو سرچ زدین دوباره بر شما صفحه ATN باز میشه. وقتی باز شد شاید باز هم دسترسی پیدا نکنین و تصویرتون سیاه باشه، اما در کنار نام ATN علامه دلار میه، به شکل دلار او اس روش دو خط کفتیدگی است او میه. وقتی آمد ریموت هایتون رو بگیرین، روی برخی ریموت ها کلمه F2 نوشته است، یا از F2 استفاده بکنید یا هم رنگ سبز، یا در قسمت بالاست یا پایین فرق نمیکنه. F2 یا همون سبز رنگ بزنین، بعد از او این کد که در پایین میبینین بیسکی را این رو وارد بکنین، همین بیسکی را دانه دانه با این شکلی که نوشته است این رو وارد بکنین در قسمتی که هست. وقتی وارد کردین کلمه وسطی که چهار طرفش اوکی نوشته است اوکی را بزنین، صفحه برای شما باز میشه. شما حال دسترسی به آریانا دارین. در هر موقعی که هر رویدادی که نشر شوه، شما در صورت که چینل رو دلیت نکنین، از دست نداده باشین، دیگه تصویر سیاه نخواهد شد و شما دسترسی به تمام رویدادهای ورزشی و چینل ها دارین. تشکر.
1: ابو موسی اشعری روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه و سلم و فرمایل په هر مسلمان صدقه واجب ده. خلکو و پختل که څوک هیڅ ونه لري نو څه باید وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم و فرمایل باید د خپل لاسونو په وسیله کار وکړي تر څو ځان ته ګټه ورسوي او صدقه ورکړي. خلکو و پختل که کار ونه شي کولای نو څه باید وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم و فرمایل باید له مظلوم او اړمن سره مرسته وکړي، که په عمل وي که په وینا یا دواړه. خلکو پختل که دا هم ونشي کولای نو څه باید وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم و فرمایل باید د نیکۍ امر وکړي یا ښې خبرې وکړي. خلکو پختل که دا هم ونه کړي نو څه به وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم و فرمایل باید له بدو کارونو ډډه وکړي، ځکه دا به د ده لپاره صدقه وي. صحیح بخاری حدیث 62.
2: الله اکبر الله اکبر

چگونه بود؟ آنها نیرومندتر از اینان بودند و زمین را برای زراعت و آبادی بیش از اینان دگرگون ساختند و آباد کردند و پیامبرانشان با دلایل روشن به سراغشان آمدند، اما آنها انکار کردند و کیفر خود را دیدند. خداوند هرگز به آنان ستم نکرد، آنها به خودشان ستم می کردند.

0: تهزئون.
1: سپس سرانجام کسانی که اعمال بد مرتکب شدند به جای رسید به آیات خدا را تکذیب کردند و آن را به مسخره گرفتند.
0: الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون.
1: خداوند آفرینش را آغاز می کند سپس آن را باز می گرداند سپس شما را به سوی او باز می گرداند.
0: و یوم تقوم الساعة یبلس المجرمون.
1: آن روز که قیامت برپا می شود مجرمان در نومیدی و غم و اندوه فرو می روند.

0: و برای آنان شفیعان از معبودانشان نخواهد بود و نسبت به معبودهایی که آنها را همتای خدا قرار داده بودند کافر می شوند.
1: و یوم تقوم الساعت یوم اذن یتفرقون،
0: آن روز که قیامت برپا می گردد مردم از هم جدا می شوند.
1: فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فهم في روضه يحبرون،
0: اما آنان که ایمان آورده و اعمال صالح انجام دادند در باغ از بهشت شاد و مسرور خواهند بود.

0: و اما آنان که به آیات ما و لقای آخرت کافر شدند در عذاب الهی احضار می شوند.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
0: منزه است خداوند به هنگامی که شام می کنید و صبح می کنید.
1: وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
0: و حمد و ستایش مخصوص اوست در آسمان و زمین و به هنگام عصر و هنگام که ظهر می کنید.
1: یخرج

او زنده را از مرده بیرون می آورد و مرده را از زنده، و زمین را پس از مردنش حیات می بخشد و به همین گونه روز قیامت از گورها بیرون آورده می شوید.

0: بشر ثم إذا أنتم بشر تنتشرون.
1: از نشانه های او این است که شما را از خاک آفرید، سپس بناگاه انسان های شدید و در روی زمین گسترش یافتید.

0: و از نشانه های او این که همسران از جنس خودتان برای شما آفرید تا در کنار آنان آرامش یابید و در میانتان مودت و رحمت قرار داد. در این نشانه هایی است برای گروهی که تفکر می کنند.
1: وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ.
0: وَأَز آيات او آفرينش آسمان ها و زمین و تفاوت زبان ها و رنگ ها که شماست در این نشانه هایی است برای عالمان.

و از نشانه های او خواب شما در شب و روز است و تلاش و کوششتان برای بهره گیری از فضل پروردگار و تأمین معاش در این امور نشانه هایی است برای آنان که گوش شنوا دارند.

و از آیات او این است که برق و رعد را به شما نشان می دهد که هم مایه ترس و هم امید است. ترس از صاعقه و امید به نزول باران، و از آسمان آب فرو می فرستد که زمین را بعد از مردنش به وسیله آن زنده می کند. در این نشانه هایی است برای جمعیت که می اندیشند.

0: و از آیات او این است که آسمان و زمین به فرمان او برپاست. سپس هنگامی که شما را در قیامت از زمین فراخواند، ناگهان همه خارج می شوید و در صحنه محشر حضور می یابید.
1: وله من في السماوات والأرض كل له قانتون
0: و از آن اوست تمام کسانی که در آسمان ها و زمین هستند و همگی در برابر او خاضع و مطیع هستند.
1: و هو الذی یبدأ الخلق ثم یعیده و هو اهون علیه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
0: او کسی است که آفرینش

0: هنگام کلنج و زیان به مردم برسد، پروردگار خود را می خوانند و توبه کنان به سوی او باز می گردند. اما همین که رحمت از خودش به آنان بچشاند، بناگاه گروه از آنان نسبت به پروردگارشان مشرک می شوند.
1: لیکفروا بما آتیناهم فتمتعوا فسوف تعلمون.
0: بگذار تا نعمتهایی را که ما به آنها دادیم کفران کنند و از نعمتهای زود گذر دنیا هرچی می توانید بهره گیرید، اما